0: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.
1: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic. Adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
2: Radio Armonia.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic. Adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Radio Armonia.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

0: Acum să nu spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: strigătul acesta: străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă: vină dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică?

învățăturile din Sfintele Scripturi ridică ștacheta caracterului până la cel mai înalt standard al apogeului, desăvârșirea. Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Matei 5,48.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: lăsa ca liniștea ta să fie tulburată necontenit de persoane care vin ca prieteni să povestească ce spun dușmanii tăi.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat îngrijorându-te mereu.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

marea luptă de la râul Luerno. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Romani, capitolul 10, cu versetul 9. La râul Luerno, soarele își croia rapid drum prin vest în ziua de sabat, din 26 noiembrie 2016, iar îngerii din cer priveau cu uimire, în timp ce pastorul Lucas i-a spus surei Beatrice: te botez în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Satana și armata lui nu au fost deloc fericiți când Beatrice a fost scufundată în apă și apoi scoasă la suprafață. De îndată ce Beatrice a ieșit din apă, încercând să tragă o gură de aer și ștergându-și fața, ea a căzut din nou în apă. Bucuria noastră s-a transformat în șoc în timp ce îi priveam neputincioși pe presbiteri și diaconi cum o scoteau pe fată la mar. La începutul acelei luni, Beatrice participase la o serie de evanghelizări de 2 săptămâni a departamentului Misiunea Femeii, care se desfășuraseră sub un copac mare din piața lui Erno. Acum își predase viața lui Hristos și începea noua ei călătorie cu el prin botez. Un frate, lucrător medical, le aplicase câteva tratamente localnicilor în timpul întâlnirilor de evanghelizare. Văzând-o pe Beatrice prăbușindu-se, fratele a pus-o numai decât pe pământ, drept, și a ridicat picioarele pentru a stimula circulația sanguină, deși nu mai avea puls. Toți cei care priveau acea scenă, fie din picioare, fie stând jos, se rugau pentru Beatrice în timp ce continuau să cânte imnuri creștine. Căci Iisus a spus: eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan, capitolul 10, cu versetul 10. La râu se dădea o luptă mare pentru Beatrice. După o vreme, i-au simțit din nou pulsul și i-au dus-o undeva la umbră, în apropiere, în timp ce oamenii îi aduceau slavă lui Dumnezeu și botezul a continuat. După ce a făcut apelul final, pastorul care oficia botezul s-a schimbat cu haine uscate. Totuși, acel apel final încă nu răsuna în inima unui bărbat din mulțime. Și el participase la toate întâlnirile și parcursese toate studiile biblice. Dar nu răspunsese pentru că și el era pastor, dar în altă confesiune. Dintr-o dată l-am auzit spunând: vreau să fiu botezat. Pastorul care oficia botezul și ajutoarele lui s-au întors în râul Luerno. Când totul s-a terminat, Beatrice, care acum se simțea bine și era bucuroasă, a alergat spre casă pentru a le spune părinților ei de botez. În acea zi s-a dat o mare luptă pentru două suflete la râul Luerno. Dar oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Romani, capitolul 10, cu versetul 13. Amin.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera principalelor emisiuni care vor fi transmise la Radio Armonia în dimineața acestei zile de vineri. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul David Șalar vine cu un nou mesaj biblic. La ora 11, mari compozitori clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. Astăzi, Wolfgang Amadeus Mozart. La ora 11 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 12, Lăudați pe Domnul, o emisiune de poezie creștină. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază, iar la ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Nu mai arăta cu patimă spre aproapele tău, spre cel care este căzut în cea mai grea prăpastie. Poate tu nu ai căzut încă, însă ești undeva pe margine, gata, gata să cazi, poate mai rău ca el. Dacă îl vei întreba pe cel care îl privești cu dispreț, îți va spune că nu a căzut dintr-o dată. Încet, încet a alunecat ușor la vale, până ce i-a fost imposibil să mai urce fără să fie observate zbaterile lui. Păcatele s-au mulțit și a fost tot mai greu de remediat situația. Dumnezeu are putere să te scoată din orice situație. Însă tu nu arăta cu degetul. Fii mai degrabă atent să nu cazi. Dacă poți, ajută un căzut. Spune o vorbă caldă, întinde o mână. Zi bună și luminată să ai.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 7. Limba lăudăroasă. Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. Proverbe 27 cu versetul 2. Te numeri și tu printre aceia care sunt atât de mândri de realizările lor, încât nu se pot abține să nu se laude cu ele? Lauda de sine sugerează că prosperitatea de care te bucuri este rezultatul propriilor tale eforturi. Ai uitat că tot ce ai vine de la Dumnezeu? Regele Nebucadnețar a căzut în capcana aceasta. Într-o zi, pe când se plimba pe acoperișul palatului său din Babilon, purta o discuție cu sine însuși, discuție ce avea să-i schimbe tot restul vieții. Împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Daniel 4 cu versetul 30. Scriptura ne spune că Dumnezeu a întrerupt momentul de îngânfare al lui Nebucadnețar, anunțându-l că, începând chiar din acel moment, își va pierde împărăția. Imediat a fost alungat din palat și izgonit dintre oameni. Părul i-a crescut asemenea penelor de vulturi, iar unghiile precum ghearele păsărilor. Și-a pierdut până și mințile. Abia când l-a recunoscut pe Dumnezeu ca stăpân peste toate lucrurile, Dumnezeu i-a redat sănătatea mentală și i-a restituit împărăția. Ascultă mărturia lui. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimic nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. Daniel 4, versetele 34 și 35. Trebuie să învățăm să facem un pas înapoi atunci când mândria ne îndeamnă să ieșim în față. Studiază destinul oamenilor mândri din Biblie și meditează asupra versetelor care vorbesc despre mândrie și smerenie. Eu am decis să înrămez și să păstrez în fața mea pe birou următorul pasaj. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? 1 Corinteni 4 cu versetul 7. Oricare ar fi abilitățile și talentele cu care te-a înzestrat Dumnezeu, toate le-ai primit pentru a-L glorifica pe El. Învață să primești laudele cu discernământ. Dacă popularitatea ta crește, nu te lăsa amețit de aprecieri. Amintește-ți că laudele sunt precum parfumul. Dacă-l bei, te va ucide. Afirmația de azi: prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. 1 Corinteni 15 cu versetul 10.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

se teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.

sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea Deuteronomul, capitolul 2. Vom citi un singur verset, versetul 24. Deuteronomy chapter 2, verse 24. Cuvântul Domnului spune: sculați-vă, plecați și treceți pârâul Arnon. Iată, îți dau în mâini pe Sihon, împăratul Hezbonului, Amoritul și țara lui. Începe cucerirea, fă război cu el. Până aici cuvântul Domnului, vă invit cu respect să reocupați locurile. Domnul să binecuvinteze echipa de închinare pentru... Chiar dacă sunt mai puțini astăzi, îi mulțumim Domnului că ne-a binecuvântat cu oameni deosebiți și mă rog ca Domnul să-i binecuvânteze. După cum știți, suntem într-o serie de predici din pasajul acesta care l-am citit, unde găsim 7 pași spre biruință pe care Domnul a dat copiilor lui Israel, făcând acești pași să treacă din pustiu în țara promisă. Și spuneam că acești pași sunt valabili pentru fiecare din noi. Trecem prin perioade de pustiu în viața noastră și vine cuvântul Domnului și prin acești pași ne arată calea cum să intrăm în promisiunile lui Dumnezeu. Și am să recapitulez foarte pe scurt. În primul rând, primul pas a fost sculați-vă. Desigur că acesta a fost la figurat, nu? Oamenii aceștia s-au fost obișnuit deja cu pustiul, ceva care nu era ideal, nu era chemarea lor. Trebuiau să treacă pentru un timp foarte scurt pe acolo și spuneam că în perioade din acestea sunt perioade de pustiu în viața noastră. Câteodată din cauza noastră, a neascultării noastre, a păcatului în viața noastră, câteodată ne trece Domnul printr-un test din acesta și ne obișnuim cu mentalitatea de pustiu. De la o bucată ne obișnuim cu boala, cu neajunsul, cu suferința și începem să acceptăm mentalitatea că așa trebuie să fie. Și vine cuvântul Domnului și ne spune: scoală-te, ridică-te din mentalitatea aceasta, din starea aceasta și trebuie să ne ridicăm la cuvântul Domnului. Apoi al doilea pas, plecați. Atunci când Domnul spune să te ridici, îți dă o activitate, cum am auzit astăzi. Și copiilor lui Israel le-a spus: mergeți spre țara promisă. Și atunci când vine Domnul și ne spune să ne ridicăm din starea noastră, El are așteptarea aceasta de la noi, ca fiecare din noi să începem să luăm pași în direcția promisiunii, a binecuvântării, a chemării pe care are Domnul pentru noi. Apoi al treilea pas, treceți pârâul Arnon. Pârâul acesta era granița, dacă vreți, pentru a intra în țara promisă. Și un lucru era sigur, atunci când acești oameni treceau granița aceasta, știți ce urma? Atac din partea vrăjmașului, nu era război sigur, urma, nu știai când. Și spuneam că atunci când noi ne ridicăm prin credință și începem să facem pași spre binecuvântările lui Dumnezeu care le are pentru noi, cu toții am experimentat ceva, contraatac din partea vrăjmașului. Și vin momente când începem să avem anxietate la anumite puncte și spunem: mă, dacă fac pasul ăsta prin credință, știu ce urmează. Vine și mă atacă diavolul. Prin cei dragi noștri, prin frați de la biserică, prin oameni din lume, pentru simplu fapt că pășești prin credință în ascultare la cuvântul Domnului. Și Domnul ne spune: am să fiu cu tine. Pășește prin credință, mergi mai departe. Apoi al patrulea pas. Iată, spuneam că acest cuvânt a fost tradus parcă un pic sărăcuț în limba română. În engleză un pic mai bine, spune cuvântul behold. Și a mers la original unde spune să te oprești, să te uiți, să studiezi, să consideri bine ce? Promisiunea Domnului, chemarea Lui. Copiii lui Israel, Domnul avea o așteptare de la ei. Înainte ca să intre în țara promisă, să închidă ochii aceștia firești și prin ochii credinței să lase ca cuvântul lui Dumnezeu, promisiunea țării promise, să fie pictată pe ecranul inimii și al minții lor. Și spuneam că același lucru este nevoie și pentru noi. Este un pas critic. Atunci când Domnul ne vorbește prin cuvântul Lui, în mod personal și ne dă anumite promisiuni, o chemare, o poruncă dacă vreți, Domnul așteaptă de la noi să facem pasul acesta, să ne oprim și să medităm adânc
la cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce vrea să spună. Dacă nu, vom acționa din inițiativa noastră, ceea ce nu este bine. Iar apoi al cincilea pas a fost acesta, îți dau. Am spus că traducerea corectă este tradusă mai bine în engleză, I have given you, eu v-am dat. Sunt anumite lucruri care ni le-a dat deja Dumnezeu, este la timpul trecut. Și aș vrea să continuăm cu pasul acesta în această dimineață. Mi-am intitulat mesajul meu, care și el pare să fie un paradox, binecuvântat, dar ignorant. Poți să fii binecuvântat și să fii ignorant de faptul că ești binecuvântat. Știți, noi toți privim la lucrurile din viața noastră, la promisiunile lui Dumnezeu, procesăm evidența din jurul nostru, dacă vreți, printr-o anumită prismă. De multe ori suntem conștienți, de alte dăți nu suntem conștienți, dacă vreți. Și aș vrea să ne uităm la prisma credinței în această dimineață. Îmi aduc aminte cu mai mulți ani în urmă, când era încă războiul din Irak activ și organizația aceasta, Al-Qaeda, da, era activă în Irak, avea un lider care îmi scapă numele lui acum și armata americană îl căutau. Și au avut intelligence că este într-un anumit loc și au trimis trupele americane să se ducă acolo ca să-l prindă. Era noaptea, nu era în oraș, era undeva în câmp, mă gândesc, și era noaptea și îl căutau soldații aceștia americani și numai nu-l găseau. Și un pilot american care era într-un F-15 era deasupra, nu știu, vreo 10.000 de feet în aer. Și foarte interesant, pilotul acela care îl cunosc personal, din aer, de la 10.000 de feet, îl vedea pe teroristul acela jos și ceilalți treceau pe lângă el și nu-l vedeau, pentru că era ascuns. Care era diferența? Pilotul american care era sus privea la situația de jos printr-o altă prismă. Avea thermal vision, viziune termică. Avea, deci, aparatură care putea să vadă bine și sigur în noapte. Și l-a spus să se întoarcă înapoi și l-au prins pe liderul acela al Al-Qaeda în acea seară. Care era diferența între soldații care erau de jos și pilotul acela care era în aer? Prisma prin care priveau la acea situație. El privea through a thermal vision în seara aceea. Știți că poți să ai doi credincioși să se uite la exact același lucru și să ajungă la concluzii diferite pentru simplu fapt că privesc la acea situație printr-o altă prismă? De exemplu, cele 12 iscoade care au fost trimise în țara Canaan, da, să iscodească țara, câte o iscoadă pentru fiecare seminție. Și gândiți-vă, oamenii aceștia au mers ca și trupă, da, împreună. Au mers în toată țara aceea, s-au uitat la exact aceleași lucruri. La aceleași evidențe, la aceleași realități, am spune noi. Interesant. Cu toate că s-au uitat la aceleași evidențe, au ajuns la două concluzii diferite. Cum așa? Pentru că au privit prin prisme diferite. 10 din iscoade au privit și au procesat aceste dovezi, dacă vreți, prin prisma firii pământești. Prin ceea ce vezi cu ochii aceștia, ce auzi cu urechile acestea, ce poți să pipăi, ce poți să simți. Și pentru că au procesat toate aceste informații prin prisma firii pământești, au ajuns la o concluzie firească. Ceilalți doi, Iosua și Caleb, care au primit exact la aceeași realitate, dar au privit la acea realitate printr-o altă prismă, da? Prin thermal vision, cum am spune noi, prin prisma credinței, au ajuns la o altă concluzie. Au ajuns la o concluzie duhovnicească. Și ceea ce vedem noi este că prisma prin care au privit a determinat concluzia lor, iar concluzia lor a determinat destinul lor. Poți să ai doi frați în biserică care se uită la aceeași scriptură, aud același mesaj care este predicat, au aceleași probleme în viață și să ajungă la o concluzie diferită și eventual la un destin diferit. Care este diferența? Prisma prin care se uită la evidențele din viața lor. Știți, atunci când ne uităm prin prisma credinței,
Ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu ca ceva sigur, ca la ceva care este stabilit. Acest pilot, dacă vreți, care era în aer, avea încredere în tehnologia aceea că nu-l minte. Măi, dacă tehnologia asta, prisma aceasta, dacă vreți, îmi spune că el este ascuns acolo, el este ascuns acolo. Dacă vreți, prin prisma credinței, când cineva privește prin această prismă, spune, dacă cuvântul spune că așa ceva este așa, așa este. Când cineva se uită cu ochii firești, printr-o prismă firească, ajunge la o total altă concluzie. Și aș vrea să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu care declară în textul acesta ceva la trecut, ca fiind sigur în alte cuvinte. I have given you. Eu v-am dat. V-am dat tot Canaanul, spunea lui Israel. V-am dat toate popoarele acestea puternice. Uriașii aceștia. It's a done deal. Sunt ca și nimiciți. Cetățile întărite, zidurile acelea, toate vor cădea. It's a done deal. Știți, după o astfel de afirmație se poate naște o aparentă dilemă. Am spune noi, nu? Hai să ne punem nu în papuci, în sandalele celor care trăiau în acea zi, da? Și o întrebare firească, nu? Dacă ne punem în locul lor. Doamne, cum ne-ai dat țara Canaanului când noi nici nu am intrat, încă n-am trecut pe râul Arnon, numai ce ne-ai zis? Cum poți să spui că ne-ai dat deja? Noi nici n-am intrat. Am văzut doar cu ochii credinței, dacă ne-am uitat prin ochii credinței. Doamne, cum ne-ai dat deja? Noi suntem pe partea asta la altă, a părâului. Dar știți că aceeași dilemă se naște și în viețile noastre? Cuvântul lui Dumnezeu, vom vedea în această dimineață, face o grămadă de afirmații care sunt la timpul trecut. În alte cuvinte, din perspectiva lui Dumnezeu, aceste adevăruri sunt gata stabilite. Și Scriptura, citim negru pe alb, eu v-am dat, v-am binecuvântat, prin rănile mele ați fost tămăduiți. Și noi, Doamne, dar eu sunt bolnav, cum mi-ai dat deja vindecare? Doamne, cum mi-ai dat deja aceste binecuvântări? Eu sunt pe partea cealaltă a părâului Arnon, nu? Știți, prin această afirmație, eu v-am dat, Domnul vrea să ne spună că lucrul acela este stabilit și vrea să ne uităm la acele promisiuni, ca și prin viziunea aceea termică, da, să spunem, lucrul acesta este sigur, este stabilit. Acest adevăr trebuie să devină ceva foarte practic pentru fiecare din noi. Nu este un adevăr teoretic. Știți, atunci când i-a vorbit Domnului Avram că îți voi da un fiu, și spuneam data trecută, era îmbătrânit, aproape de 100 de ani. Sara era trecută de vârsta de a avea și ei ia un bebeluș din nou. Pentru că se uita prin prisma cuvântului lui Dumnezeu, el vedea lucrul acela ca și împlinit. Și după ce i-l-a dat pe Isaac și i-l-a cerut ca jertfă, să-l aducă jertfă, din nou Avram se uita prin prisma credinței a cuvântului și spunea, dacă Domnul mi-a spus că prin el eu voi avea o sămânță de urmaș care va fi ca nisipul de pe marginea mării, sunt sigur că și din cenușă Dumnezeu poate să-l ridice pe Isaac. Aceasta înseamnă să privești prin prisma credinței. Eroii credinței, dacă vreți, din evrei. Oamenii aceștia se uitau la promisiunile lui Dumnezeu prin prisma credinței și le vedeau împlinite. Se uitau la venirea Mântuitorului, la vremea noastră a Harului din Noul Testament și ne ura de bine. Se uitau la vremile acelea. Cum le vedeau? Prin prisma credinței. Știți care este problema noastră de multe ori? Noi ne gândim că dacă Dumnezeu ne-a dat ceva cu adevărat, noi am fi conștienți, am ști lucrul ăsta. Și dacă nu suntem conștienți, probabil că nu e așa. Problema este că, de multe ori, vrem să percepem ca realitate spirituală doar ceea ce poate să fie validat prin simțurile noastre omenești. Și aici ne încurcăm. Știți, Domnul ne-a dat anumite simțuri, ne-a dat simțul să vedem, da, cu ochii aceștia. Și noi vrem cu ochii aceștia de carne să vedem cuvântul lui Dumnezeu și promisiunile lui. Și dacă nu le vedem cu ochii aceștia, nu credem. Dacă nu putem să atingem ca Toma, să punem degetul pe un anumit lucru, spunem și noi, nu voi crede, până nu, dar aceea nu mai este credință. Vrem să auzim cu urechile noastre, să mirosim, să gustăm, prin sentimentele noastre să putem să validăm ceva ca fiind adevărat. Problema.
Aceste simțuri care ni le-a dat Dumnezeu, ni le-a dat ca noi prin aceste simțuri să putem să percepem lumea din jur, să ne relaționăm cu lumea fizică care este în jurul nostru. Nu ne-au fost date pentru lucrurile spirituale. Aceste lucruri nu ne-au fost date ca noi să ne relaționăm cu Dumnezeu, să putem să-L percepem, să-L înțelegem pe Dumnezeu prin ele. Ceea ce este spiritual trebuie perceput doar prin simțuri sau mijloace spirituale. Și ne gândim noi, ok, cum poate un credincios simplu să ajungă la starea aceasta, să trăiască în felul acesta? Prin prisma credinței, să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu însoțit de Duhul lui Dumnezeu. Așteaptă Domnul de la noi, prin prisma credinței, să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu cu umilință și să așteptăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească. Și poate spune cineva, știi ce, foarte bine, îmi place ceea ce spui, dar nu pot să spun că am credință. Aș vrea să cred, mă uit la cuvântul lui Dumnezeu, îl citesc și nu am credință pentru ceea ce spune cuvântul acela. Știi ce spune cuvântul Domnului? Romani, capitolul 10, cu versetul 17. Astfel, credința vine. Astfel, credința poate să vină în viața la oricine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. În alte cuvinte, if you spend enough time in the Word, you'll find that all of a sudden you begin to have faith. Dacă începi să petreci timp în cuvântul lui Dumnezeu, te uiți la cuvântul lui Dumnezeu cu reverență și în smerenie, promisiunea lui Dumnezeu este că atunci când tu stai în cuvânt, începe să vină credința în mintea și în inima ta. Și nu are nimeni vreo scuză, well, I don't have faith. Well, nu, credința poate să vină, dacă vrei. Mai mult de atât, Domnul a promis că în cuvântul lui El ne va călăuzi. Spune că Duhul lui Cel Sfânt ne va călăuzi în tot adevărul. Greșeala este atunci când noi încercăm să ne descurcăm singuri, prin gândirea noastră firească, la lucrurile spirituale. Și mai avem o hibă, spune eu așa, de multe ori suntem inconștienți de aceasta, avem o mentalitate de turmă. Există o siguranță falsă într-o mentalitate de turmă. Știți, dacă toată lumea crede așa, păi e imposibil ca toți ăștia să fie greșiți, chiar dacă este contrar cuvântului lui Dumnezeu. Știți că Domnul ne-a spus că în biserică vrăjmașul a venit și a semănat neghină? Știți că în fiecare biserică sunt oameni care noi le-am dat nota 10 ca fiind credincioși autentici și totuși oamenii aceștia s-au născut penticostali. Ei niciodată n-au ajuns la concluzia că sunt păcătoși. Niciodată n-au ajuns la disperare să vină înaintea lui Dumnezeu și să spună, Doamne, sunt un păcătos, ai nevoie de mine. Să se uite la jertfa Domnului Iisus Hristos și să spună, Doamne, îmi predau viața în mâna Ta, de astăzi trăiesc pentru Tine, nu pentru mine, să primească mântuirea, să trăiască bucuria mântuirii și să trăiască pentru Hristos. Unii cred că sunt credincioși doar pentru faptul că vin la biserică și dacă te iei după astfel de oameni cu mentalitatea de turmă, unde ai să ajungi? Unde ajung și ei? Alți spun, măi, eu mă uit la ce fac alte biserici, doar nu o să fie o biserică întreagă rătăcită. Really? Pe vremea apostolului Ioan, biserica din Laodicea era deja pierdută. Domnul spune, iată, eu stau la ușă și bat. Domnul Iisus era deja pe din afară. Poftim mentalitatea de turmă. Și Domnul spunea, dacă aude cineva, responsabilitatea era individuală. Alți oameni au încredere în așa zis lideri proeminenți. Știți, sunt oameni care când auzim de ei, le punem carpetul roșu până la amvon și ceea ce spun ei este valabil ca și Scriptura. Și dacă ne uităm în Scriptură și vedem că nu-i chiar așa, spunem, măi, imposibil ca omul ăla să fie greșit. Știți ce spune cuvântul Domnului? Că vor veni mulți în ziua aceea și vor spune, Doamne, Doamne, n-am făcut noi minuni în numele Tău, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am făcut noi tot felul de lucruri și Domnul va spune, depărtați-vă, nu v-am cunoscut niciodată. Fraților, singurul lucru care este sigur, care este absolut sigur, este cuvântul lui Dumnezeu. Și avem o responsabilitate
Noi să ne temem de cuvântul lui Dumnezeu, să venim cu reverență și să spunem, Doamne, dacă cuvântul Tău spune așa, n-am să întrec peste ceea ce este scris. Doamne, am să rămân fidel cuvântului Tău. Știți că fiecare din noi nu suntem ceea ce spun cei din jurul nostru că suntem. Poate să vină oamenii și să ne spună că noi suntem extraordinari, că they look up to us, că noi suntem niște credincioși extraordinari. Știți că Domnul nu ia în calcul ceea ce spun alții despre noi? Părerile noastre despre noi înșine, știți, care sunt subiective, sunt total irelevante. Singurul lucru care contează este ce spune Dumnezeu. Cuvântul acesta al lui Dumnezeu, dacă vreți, este o oglindă spirituală. Azi dimineață, când am venit la biserică, eu cred că fiecare din noi ne-am uitat în oglindă, da? Și oglinda aceea este absolut obiectivă, ne spune adevărul despre fiecare din noi. Poate mie îmi place să cred că nu am riduri pe față. Știți ce se întâmplă? Oglinda aia îmi va spune într-un mod sigur și obiectiv dacă am riduri pe față sau nu. Poate îmi place să cred că nu sunt așa gras, da? Dar dacă mă uit în oglindă, oglinda aceea nu o să mă facă mai slim. Îmi spune adevărul. Știți că în același fel, acest cuvânt al lui Dumnezeu este o oglindă spirituală pentru fiecare din noi? Atunci când ne uităm în oglinda aceasta, dacă am riduri pe față, o să-mi spună că am riduri. Dacă trebuie să slăbesc, îmi spune că trebuie să slăbesc. Dar mai mult de atât, oglinda aceasta la fiecare din noi ne spune ce avem noi cu adevărat, care este moștenirea noastră. Nu părerea noastră despre ce merităm noi, de cât de păcătoși suntem și nu merităm nimic, sau cât de multe lucruri am făcut pentru Domnul și merităm, nu. Oglinda aceasta spirituală ne spune la fiecare din noi ce moștenire ne-a lăsat Domnul. Și aș vrea să ne uităm doar la un singur pasaj. Și aș vrea să observăm că ceea ce a pregătit, binecuvântările care le-a pregătit Domnul pentru noi, toate sunt scrise la timpul trecut. Ți-am dat deja. Este stabilit, este sigur. Efeseni, capitolul 1, începând cu versetul 3, spune așa. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat la trecut. Ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Observați, toate binecuvântările noastre nu sunt una pe merit personal. Toate sunt bazate pe meritele Lui. Și El șade la dreapta Tatălui. Spune, ne-a binecuvântat deja, în El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales la trecut, înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană. Versetul 5, ne-a rânduit la trecut, mai dinainte să fim înfiați. Versetul 7, în El avem acum răscumpărarea prin sângele Lui. Avem iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său. Versetul 11. În El am fost la trecut, făcuți moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea aceluia care face toate, după sfatul voii sale. Observați că aceste binecuvântări ne-au fost date deja. Israel, înainte ca să intre în țara promisă, în Canaan, a trebuit ca să se focalizeze pe ceva care era stabil, care nu se schimba de la o zi la alta. Trebuia să se focalizeze pe ceva care era obiectiv, care era sigur, nu are nimic de a face cu sentimentele, pe ceva care era sigur. Și aceasta nu poate să fie altceva decât cuvântul lui Dumnezeu. Știți că Domnul are binecuvântări pentru noi, pregătite. Dacă noi să intrăm în aceste binecuvântări, trebuie să ne luăm ochii de pe noi înșine, de la performanța noastră, la vrednicia noastră. Dacă noi suntem cu adevărat copii al lui Dumnezeu născuți din nou, Domnul are o așteptare de la noi, noi să ne uităm la ceva care este stabil, neschimbător, obiectiv, care este sigur. Și aceasta este doar cuvântul Domnului. Să ne ajute Domnul la aceasta. În al doilea rând, aș vrea să ne uităm la fatalitatea ignoranței. Ignoranța are consecințe. Cum spuneam din titlu, poți să fii binecuvântat de Dumnezeu și să fii ignorant de lucrul acesta. Americanii au un proverb, ignorance is bliss, da? Ignoranța este fericire. Și exact lucrul acesta s-a întâmplat pe vaporul acela Titanic, da? Titanicul a lovit un iceberg
A fost un pic așa de mișcare și știți ce s-a întâmplat? Foarte interesant, dacă vă uitați la istorie. Muzica a continuat pe vapor, dansul a continuat, băutul, fumatul, petrecerile au continuat. Erau ignoranți de faptul că vaporul acela deja lua apă. Habar nu aveau că mulți din ei urmau să moară. Ignorance is fatal. Știți, era un tânăr care la vârsta tinereții a decis și el să plece de acasă ca și fiul risipitor. Și nu i-a plăcut regulile de acasă și a decis să plece. Ceea ce nu știa el, era ignorant de lucrul acesta, tatălui era multimilionar. Și tatăl acesta s-a îmbolnăvit și a lăsat în testament scris că toate averile lui, toată bogăția lui să fie dată la acest fiu. Și oamenii l-au căutat pe acest fiu ani de zile și nu l-au găsit. În sfârșit l-au găsit sub un pod, era mort. De ani de zile el cerșea, a murit de foame și de frig. Interesant. El era multimilionar. Dar habar n-avea. Era ignorant de moștenirea pe care o avea. Și a murit de foame și de frig sub un pod, îmbrăcat în drezne, în zdrențe ca și cerșetor. Doamne, cât de tragică este poza aceasta, pentru că este adevărată de multe ori pentru credincioși. Spune cuvântul Domnului, Osea, capitolul 4, cu versetul 6. Parcă cel mai trist verset din Scriptură scrie, poporul meu, poporul Domnului, piere. Doamne, cum să piară poporul tău? Doamne, nu ai tu resurse pentru poporul tău? Doamne, poporul tău, nu are poporul tău binecuvântări? Ba da, dar de ce piere? Din lipsă de cunoștință, un alt cuvânt pentru ignoranță. Știți că lipsa de cunoștință a testamentului acesta, a Scripturii, ne lipsește de o mare moștenire pe mulți din noi? Testamentul acesta, Noul și Vechiul, este scris așa, Noul Testament și Vechiul Testament, exact în felul acesta, un testament devine activ atunci când cel spune ce să se facă cu avuția lui. Și Domnul a spus, după moartea mea, tot ce am eu, dau la toți cei care vor crede în mine, la copiii mei. Am o grămadă de bogății pentru ei. Dreptul legal la aceste binecuvântări le avem noi. Și problema este atunci când noi nu cunoaștem testamentul acesta. Promisiuni că Domnul ni le-a dat, eu v-am dat, la trecut. Știți că ceea ce a pregătit Domnul pentru noi este valabil pentru absolut fiecare din noi? Ne uităm câteodată în Scriptură și zicem, Doamne, dar câte din binecuvântările acestea sunt pentru mine? I'm glad you asked that. Da, la Timotei, 2 Timotei, capitolul 1, cu versetul 20. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu sau promisiunile lui, oricâte ar fi ele în Scriptură, câte sunt, da? Toate. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt da. De aceea și amin pe care îl spunem noi prin El este spre slava lui Dumnezeu. Știți, pentru binecuvântările lui Dumnezeu sunt două părți de responsabilitate. Este partea lui Dumnezeu, partea legală, care ne dă prin decret dreptul la anumite binecuvântări. Și apoi este partea credinciosului, este partea practică, să primim prin însușire, să ne însușim acest lucru. Cum adică? Imaginați-vă că vine cineva acum, în dimineața aceasta după program, cineva și vă scrie un cec de $1,000,000. Dacă eu cred că omul acela este de nimic, nu o să am încredere să mă duc la bancă to cash that check. Dar dacă am încredere în ceea ce spune el că este adevărat, o să merg să depozitez cecul acela la bancă, nu? Dacă cineva are cu adevărat credință în cuvântul lui Dumnezeu, în promisiunile lui, va intra în posesiunea la acea binecuvântare. Israel avea dreptul pentru a intra în țara promisă. Decretul era dat. Datoria lor era să intre în această binecuvântare. Și aș vrea să spun în această dimineață, Dumnezeu are o binecuvântare și pentru tine. Are un destin,
are o chemare, are binecuvântări specifice care sunt pentru tine. Este partea ta de moștenire care are Domnul pentru tine. Și tu trebuie să știi lucrul acesta. Împăratul David era conștient de aceasta. Psalmul 139 cu versetul 15 scria David: trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimurile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, un embrio, am spune noi astăzi, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta, observați, la trecut, erau scrise toate zilele care îmi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Dumnezeu a scris un destin pentru fiecare din noi. A pregătit toate resursele pentru acel destin. Și știm că Dumnezeu are aceste. Dumnezeu are un destin pentru tine. A fost scris, a fost rânduit. Întrebarea este, ești conștient sau ignorant de lucrul acesta? Nu uita, ignoranța este fatală. În al treilea rând, este un adevăr critic pe care trebuie să-l știm fiecare din noi, și anume, primirea binecuvântărilor spirituale prin credință precede manifestarea lor. Primirea binecuvântărilor spirituale prin credință precede manifestarea acestor binecuvântări în viața noastră. Da? Israel trebuia să primească țara promisă prin credință înainte ca să treacă pe râul și să intre în posesia acestor binecuvântări. Domnul are binecuvântări pentru noi, are o moștenire pentru noi, are vindecare, are biruință, are restaurare. Dar noi prima dată trebuie să primim aceste adevăruri prin credință. Și acest principiu îl vedem și din spusele Domnului Iisus. Marcu, capitolul 11, cu versetul 24. Cuvântul Domnului spune așa. Domnul Iisus spunea: de aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, trebuie să faceți ceva. Să credeți prima dată că l-ați și primit, și apoi vorbește de viitor. Și îl veți avea. În alte cuvinte, atunci când Domnul ne dă o promisiune, o binecuvântare, un cuvânt, așteptarea lui de la noi este, prin credință, să ne uităm la acea promisiune și să-i spunem Domnului: I receive it. Da, Doamne, este a mea. Îți mulțumesc pentru lucrul acesta. Și când am primit adevărul acesta prin credință, știți care este rezultatul? Și îl veți avea. Dar dacă nu-l primești prin credință, nu poți să-l ai. Să crezi că l-ai primit is different than I hope so. Sper că o să primesc. Ignoranța față de acest adevăr îi fură pe mulți credincioși de mari binecuvântări al lui Dumnezeu. Știți, de multe ori credincioșii fac greșeala la ceea ce Dumnezeu deja a dat, deja a promis. Nu mai trebuie să facem nimic, le primim prin credință. Vor să câștige acele lucruri prin faptele lor. Și zic, știți care se întâmplă? Atunci când noi vrem să merităm promisiunile lui Dumnezeu, întotdeauna we're just a little short. Da? Spune, Dumnezeu are binecuvântări pentru tine, te-ai rugat, dar nu te-ai rugat destul. Și încerci următoarea zi să te rogi cu 20 de minute mai mult. Și după ce te-ai rugat cu 20 de minute mai mult, când crezi că acum ești vrednic, vine și zice vrăjmașul: dar nu ții minte atunci când te-ai rugat că your mind went somewhere else? O, Doamne, o să încerc din nou, mai tare, ziua viitoare, până ajungem la un loc de disperare. Și Dumnezeu ne lasă să ajungem la locul acela de disperare, să zicem: Doamne, doar prin harul Tău, prin bunătatea Ta, prin dragostea, prin credință, altfel I have no hope. Și Domnul spune: Te-am așteptat de mult la locul acesta. Să primești doar prin credință ceea ce ne dă Domnul. În Efeseni, capitolul 1, cu versetul 3, am citit că Dumnezeu ne-a binecuvântat, ne-a dat deja anumite lucruri. Atunci când Hristos a fost pe cruce și a zis: s-a isprăvit lucrarea ispășirii, a făcut absolut tot ca oamenii să fie mântuiți. Nimeni nu vine la jertfa Domnului Iisus Hristos la cruce și zice: prima dată trebuie să merit ceva și apoi când vin primesc mântuirea. Nu! Trebuie să vii să primești prin credință. Problema: Domnul a plătit prețul mântuirii pentru întreaga omenire. De ce nu beneficiază toți? Pentru că nu merită. Niciunul nu merităm. Doar o parte din oameni vin și primesc prin credință ceea ce a făcut Hristos. Problema este că de multe ori venim și acceptăm mântuirea aceasta. Doamne, nu merit. Îți mulțumesc că ai murit pentru mine. Și îl credem pe Domnul pentru mântuirea, pentru viața eternă.
dar pentru celelalte binecuvântări din viața noastră, I'll do it on my own. Și încercăm să avem un sistem din acesta, din hibrid. Pentru celelalte, acum vrem prin meritul nostru. It's not like that. Tot ceea ce primim de la Domnul este prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin meritele Lui și prin credință. Niciodată nu o să merităm vreo binecuvântare. Dumnezeu nu a pus nicio binecuvântare pentru care noi să ajungem la merit. Nu, este prin credință. Și atunci când intrăm prin credință în aceasta, se întâmplă ceea ce predica fratele TJ. Atunci putem să muncim, să intrăm în chemarea care are Domnul pentru noi, dar de data aceasta nu mai facem ca să câștigăm ceva, să avem vreun merit. Nu, pentru că situația noastră este rezolvată, pentru că suntem mântuiți, pentru că suntem binecuvântați. Acum lucrăm cu bucurie și înaintăm pe cale. Mă rog ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți în această dimineață. Mulți oameni caută împlinirea ca și Solomon în tot felul de plăceri, avuții, în statut. Și a ajuns Solomon la sfârșitul vieții să spună, it's all vanity, este o goană după vânt. Și hai să fim sinceri, fiecare din noi. Eu mi-aduc aminte când am plecat din România în 86, visam la America, cai verzi pe pereți. Și ne gândeam, Doamne, ce împlinire o să fie America. Da, America e o țară binecuvântată, slăvit să fie Domnul, dar împlinirea nu o să o găsim în America niciodată. Vanity. Alți oameni cred că o să găsească împlinirea în păcat, în plăcerile din lumea aceasta. Și ajung și ei să zică, rămân doar cu un gust amar. Și întrebarea Domnului pentru noi în această dimineață este, cât timp mai vrei să pierzi? Într-o goană după vânt. Știți, vine vrăjmașul și se spune, mai este ceva. Da, n-ai găsit până acum, dar dacă o să ai lucru viitor, atunci o să fie bine. Și când ajungi la lucrul acela, îți schimbă din nou. Câte dovezi mai vrem să știm că împlinirea noastră este doar în Domnul? Spune cuvântul Domnului în Galateni, capitolul 6, cu versetul 7. Nu vă înșelați. Există posibilitatea să ne înșelăm singuri. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, exact aceea va secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Știi că Dumnezeu a investit mult în tine? Știi că Dumnezeu ți-a dat anumite abilități și daruri ca prin acestea să poți să-ți împlinești chemarea care o are Domnul pentru tine? Știi că această chemare a lui Dumnezeu este singurul lucru care îți aduce împlinire? Și întrebarea este, ce faci tu cu investiția lui Dumnezeu în tine? Scrie cuvântul Domnului 1 Timotei, capitolul 4, cu versetul 14. Nu fi nepăsător de darul care este în tine. Și Domnul spune, nu fi nepăsător de investiția lui Dumnezeu care este în tine. Chemarea lui Dumnezeu, darurile lui, investiția lui, vine cu o responsabilitate sfântă. Și spunea Domnul în pilda aceea cu talanții. Știți, când a venit acela care i s-a dat un singur talent, Matei 25 cu versetul 24. Știți, omul acela care n-a primit tare mult și a crezut că dacă n-a primit tare mult, poate să trișeze. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis, Doamne, am știut că ești un om aspru care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Fățărnicia. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Ia-ți ce este al tău. Știți ce? Domnul a investit ceva în fiecare din noi. Și omul acesta, care pot să fiu eu, care putem să fim oricare, a venit, Domnul a pus un dar, o chemare în viața lui și spune că el a investit în pământ. Știți ce a făcut omul acesta? A spus, măi, eu nu-s predicator, da? Eu, cu darul și abilitățile care mi le-a dat Dumnezeu, le investesc în pământ, în afaceri, în business, în avuții, în averi, în lucrurile acestea. Și s-a trezit dintr-o dată că a venit Domnul înapoi. Și când a văzut că vine Domnul pe nori, a trebuit să dea o socoteală pentru investiția care a pus-o Domnul în el. Și știți ce a zis? Doamne, eu nu m-am simțit vrednic să merg la microfonul bisericii. Eu nu m-am simțit vrednic, o Doamne, să predic Evanghelia pe stradă. Nu m-am simțit vrednic. Și
Am ignorat și biserica și toate lucrurile acestea, Doamne, dar l-am investit în pământ. Uite, Doamne, acum vine și ia conturile mele de la bancă, proprietățile care le am. Păi Domnul are nevoie de proprietățile tale. Pământul și cu tot ce este pe el va arde. Și observați răspunsul stăpânului. Stăpânul i-a răspuns: rob, viclean și leneș, ai crezut că îl driblezi pe Dumnezeu? N-ai vrut să faci ceva pentru împărăția lui Dumnezeu. Ai vrut să o petreci în plăcerile tale. Ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zaraf și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. În alte cuvinte, dacă n-ai vrut să te ridici la microfonul bisericii, dacă n-ai vrut să mergi pe stradă să vorbești altora despre Hristos, trebuia totuși să fii în biserică, trebuia să vii la rugăciune. Și dacă ai mers la lucru și ai făcut o grămadă de bani, trebuia să iei banii aceia și să investești și să plătești pe altul care era gata să meargă ca misionar. Să iei banii, să-i dai la zaraf, să-i dai la aceia care fac ceva pentru împărăția lui Dumnezeu. Și atunci ai mai fi avut o scuză. Dar spune la robul acela netrebnic: aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Domnul vine înapoi și cere o socoteală la ce a investit în fiecare din noi. Nimeni nu scapă, niciunul din noi. Dar știți, Domnul este așa de bun și a mai dat o pildă. A dat pilda fiului risipitor. Fiul acesta a luat și el partea lui de avere, talentul lui, darurile lui, s-a dus în lume și a investit și el în gunoaie. Da? Și a ajuns la porci. A ajuns la locul acela unde toate plăcerile din lume nu-i aduceau nicio împlinire. Și a venit Duhul Domnului și a bătut la inima lui. Și a zis: băiete, ești bucuros? Ești fericit? Ai găsit împlinirea? Nu. De ce nu te întorci acasă? De ce nu te întorci la Domnul? Știi că nu este prea târziu pentru tine? Și omul acesta a ascultat la șoapta Duhului. Și a venit acasă. Doamne, ce poză minunată, dacă pot să spun așa, da? Să vezi un om care vine în zdrențe, miroasă ca un porc, că de la porci vine, și tatăl îl îmbrățișează și îi pune un încălțăminte nou, îi dă o haină nouă, îi pune un inel în deget, face sărbătoare. Aș vrea să spun că pilda aceasta a dat-o Domnul să spună că pentru tine încă nu este prea târziu. Dacă auzi mesajul acesta și ceva este mișcat în inima ta, nu sunt eu. Și nu este predica mea. Singurul lucru care poate să miște inima ta și să te apropie de Domnul este Duhul Domnului. Spune: nimeni nu poate veni la Tatăl dacă nu este atras de Duhul Sfânt. Și întrebarea este: ce faci cu bătaia aceasta a Duhului? Aș vrea cu toții să ne ridicăm în picioare. Ar fi cea mai mare tragedie ca noi să fim binecuvântați ignoranți. Cred că în această zi fiecare din noi avem oportunitatea să venim la Domnul și spunem: Doamne, mă întorc și eu, Doamne, acasă, din toată inima. Doamne, mă rog, reabilitează-mă și pe mine. Pune-mă, îmbracă-mă, Doamne, cu haina neprihănirii tale, Doamne. Doamne, vreau să-ți slujesc din toată inima. Ajută-mă tu prin Duhul Sfânt. Și eu îți garantez că Domnul va face lucrul acesta. Și să aducem înaintea Domnului pe toți tinerii bisericii, familiile care au fii risipitori, ca Domnul să-i caute acolo unde sunt și Duhul Domnului să bată la inima lor și să le dea Domnul tăria și puterea ca să răspundă. Haideți cu toții să ne rugăm.

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.
2: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vine dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la 27 ianuarie 1756 la Salzburg, oraș ce făcea parte din Imperiul Roman de națiune germană, după 1804 a devenit Imperiul Austriac. Tatăl lui, Leopold Mozart, era un talentat violonist și era apreciat pentru aptitudinile sale pedagogice. În registrul de botez, Mozart a fost înregistrat cu numele Johannes Christostomus Wolfgangus Theophilus. Mai târziu, în Italia, și-a luat numele de Amadeus, traducerea latină a lui Theophilus, adică iubitorul de Dumnezeu. Încă de mic copil, Wolfgang dă dovada geniului său muzical. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian, transcrise imediat de tatăl său. La 16 ani pleacă pentru câteva luni la Bologna, în Italia, unde studiază cu Giovanni Battista Martini, renumit pedagog în arta compoziției. La întoarcere este angajat ca maestru de concert de către noul arhiepiscop din Salzburg, contele Coloredo. Ocupă pe rând și alte funcții, apoi se stabilește la Viena, care era în acea epocă capitala mondială a muzicii clasice. Mozart era la acea vreme un virtuos fără egal al pianului. Înregistrează primul mare succes cu opera Răpirea din Serai, fiind felicitat de însuși împăratul Iosif al II-lea cu cuvintele: o muzică prea frumoasă pentru urechile noastre. Mozart dă numeroase concerte publice și private, executând din propriile compoziții, improvizează spontan pe teme date, aplauzele nu contenesc, publicul este în extaz. Redescoperă operele lui Bach și Handel, pe care le face cunoscute publicului vienez. La 4 august 1782 se căsătorește cu Constanze Weber. La 1785 este vizitat de tatăl său, Leopold, care, până atunci foarte reticent, constată cu satisfacție reușita lui Wolfgang. Este încântat să audă din gura lui Joseph Haydn: fiul dumneavoastră este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut. La sfârșitul unui concert în Burgtheater, după interpretarea concertului numărul 20 pentru pian, împăratul Iosif, prezent în sală, se ridică în picioare, agitându-și pălăria și strigând: bravo Mozart! În această perioadă, Mozart compune într-un ritm neobișnuit, lucrează cu obstinație la splendidele quartete dedicate lui Haydn și la opera Nunta lui Figaro, după o piesă a lui Beaumarchais, operă revoluționară ca muzică și conținut istoric, reușind să depășească dificultățile din partea nobilimii. Între 1784 și 1786, Mozart realizează în medie o compoziție la fiecare două săptămâni, cele mai multe adevărate capodopere. Premiera operei Don Giovanni are loc la Praga și este primită de public cu entuziasm. Urmează opera Così fan tutte, reprezentată cu mai puțin succes. Mozart pierde treptat din popularitate, între timp murise și protectorul său, împăratul Iosif al II-lea, cel care îl numise compozitor al curții imperiale. În martie 1790 dă ultimul său concert public, interpretând concertul pentru pian KV-595. Compune încă o operă, Flautul fermecat, cu care obține un succes enorm. Începând din luna noiembrie 1791, sănătatea lui Mozart se degradează însă progresiv. Se pare că suferea de o febră reumatismală recurentă cu insuficiență renală. În ziua de 5 decembrie 1791, viața scurtă a lui Wolfgang Amadeus Mozart se stinge pentru totdeauna. Avea numai 35 de ani. După un scurt serviciu divin la Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, trupul neînsuflețit al lui Mozart este dus fără un cortegiu de însoțitori, cu toate că a avut parte de un succes imens în timpul vieții, datorită vremii nefavorabile, foarte puține persoane ce l-au cunoscut pe Mozart au însoțit cortegiul la cimitirul Sankt Marx. Motoul lui a fost: mă simt cuprins de muzică, muzica este în mine.

În cadrul emisiunii Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, ați urmărit concertul pentru două piane în mi bemol major, partea a doua andante. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari compozitori clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Bun găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună acum câteva evenimente petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 5 iunie.
1: În anul 1316 a murit regele francez Ludovic al X-lea.
0: În anul 1779 s-a născut Gheorghe Lazăr, întemeietorul învățământului modern românesc.
1: În anul 1915, Danemarca modifică Constituția pentru a permite și femeilor să voteze.
0: În anul 1967, pe 5 iunie, începe războiul de 6 zile. Forțele aeriene israeliene lansează atacuri simultane asupra Egiptului, Iordaniei și Siriei.
1: În 1973, Ilie Năstase a câștigat turneul de tenis de la Roland Garros.
0: În 1975, după prima dată de la războiul de 6 zile, se redeschide traficului internațional canalul Suez, iar Egiptul preia controlul celor două maluri.
1: În 1983, anișoara Kashmir realizează un nou record mondial la săritura în lungime cu 7,43 de metri.
0: Iar în anul 2004 a murit Ronald Reagan, cel de-al 40-lea președinte al Statelor Unite ale Americii.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia.

Iisus ai răstignit, dar ești în veci stăpân atotputernic. Te recunosc acum ca Domn al slavei, tu pârga lumii ce ai venit din ceruri, schimbând prin cruce a iubirii țeluri, fiind tu mielul junghiat al jertfei. Și moartea ai învins-o și calvarul, prin biruința ta eu sunt azi viu. N-am niciun merit, Doamne, însă știu că prin jertfirea ta eu capăt harul. Ce Dumnezeu, ce jertfă, ce iubire! El prin zdrobire mi-a schimbat viața. Lumina lui a netezit și ceața, turnând în mine omul nemurire. Ce Dumnezeu, ce slavă, plin de pace! Eu mă proștern în fața ta, stăpâne, ca fiul ce-a lepădat trăiri păgâne, trăind de acum așa

Să nu te superi niciodată cu niciun chip pe Dumnezeu, dacă adeseori în viață nu-ți izbutește planul tău. De câte ori n-ai stat tu oare nepăsător chemării Lui, când i-a trimis El în lucrare, tu ai pornit? Ai mers să spui de Dumnezeu la lumea aceasta ce e orbită de amăgiri? Te-ai mulțumit să ducă alții mesajul Sfintei Mântuiri? Și așa ți-ai întărit urechea și inima și ai început să te închizi în cercul propriu în care Domnul n-a încăput. Și tu, când vrei să-ți izbutească urzirea planului firesc, vrei să-ți răspundă prompt dorinței cu ajutor dumnezeiesc. Ce simți tu azi, în neîmplinire, lipsit de orice ajutor, simți El însuși, când rămas ai chemării Lui nepăsător? Părăsit te simți pe lume, de cei ce odată te-au iubit și amarnic suferi părăsirea închin și în plâns nestăvilit. Gândește-te ce simte Domnul când tu, mireasa lui Hristos, te duci în lume după idol și după orice copac umbros. Tu calci sfințenia în picioare, cerească învățătura a Lui, ca să împlinești dorința firii. Trădezi iubirea Domnului. Iar azi, când bântuie furtuna, când valul se ridică sus și când te zbați în încercare, copil al Domnului Iisus, adu-ți aminte de umblare. Roșește, pune capul în piept și recunoaște că și acum, chiar în înfrângeri, El e drept. Când vei înțelege aceasta și când vei cere în plâns iertare, El va aduce izbăvire.

invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La 14 și 30, meditații pentru femei, iar la ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de An Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Meditația zilei.
1: Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre. Când mă va chema, îi voi răspunde. Psalmul 91:15. În vara anului 1876, lăcustele au distrus aproape în totalitate recoltele statului Minnesota. Primăvara următoare, pe fermieri i-a cuprins spaima că plaga va reveni și va ruina economia statului. Situația a devenit atât de gravă încât guvernatorul a decretat o zi de post și rugăciune. Toate școlile, magazinele și birourile au fost închise, iar bărbații, femeile și copiii s-au strâns împreună pentru a se ruga. În ziua următoare, temperatura a crescut ca în mijlocul verii, deși era doar luna aprilie. Deodată, toți au fost șocați să descopere miliarde de larve de lăcuste mustind de viață. Timp de 3 zile, căldura a persistat și larvele au eclozat. Se părea că nu va mai dura mult până vor începe să se hrănească, ceea ce însemna că vor distruge din nou întreaga recoltă de grâu a statului. În cea de-a 4-a zi, însă, temperatura a scăzut brusc și o crustă grea de gheață a acoperit pământul, ucigând acești dăunători înfiorători, la fel de eficient precum focul sau pesticidele. Fermierii recunoscători n-au uitat niciodată acea zi. A intrat în istoria statului Minnesota ca ziua în care Dumnezeu a răspuns rugăciunilor oamenilor. A sosit momentul să redescoperi puterea rugăciunii. Când te rogi, nu învingi nehotărârea lui Dumnezeu, ci descoperi dorința Lui de a-ți veni în ajutor. Ascultă ce zice. Când mă va chema, îi voi răspunde. Psalmul 91:15. De ce nu acționezi?

0: Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat îngrijorându-te mereu.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei a Păscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

Care e problema cu pornografia? De ce să transformăm într-o mare problemă ceva ce este natural? Unii bărbați spun că sunt controlați de pornografie. Nu și eu. Eu pot să mă uit fără niciun fel de problemă. Așa că mă uit. Pornografia este hoție. Te uiți la femei care nu îți aparțin. Când frunzărești reviste de ochiate sau te uiți la canalul cu programe porno, tu furi. Nu te lăsa păcălit. Nu ești atât de puternic cum crezi. Nu poți să te oprești când vrei. Nu poți să te joci cu focul și să nu te arzi. Așa că nu aprinde chibritul. Căci aceasta, pofta, ar fi fost o nelegiuire. O fără de lege vrednică să fie pedepsită de judecători. Un foc care mistuie până la nimicire. Iov 31 cu versetele de la 11 la 12. Iov își însoțește avertismentul cu un exemplu. Făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Biblia nu spune niciodată să lupți cu păcatul sexual sau să te împotrivești păcatului sexual. Nu, îndemnul pentru noi este fugiți de curvie. 1 Corinteni 6 cu 18. Doar pentru că o femeie se îmbracă pentru a ademeni, nu ești obligat să o privești. Doar pentru că apar niște poze undeva, nu ești obligat să te uiți la ele. Nu poți opri o pasăre să zboare deasupra capului tău, dar o poți împiedica să-și facă un cui pe capul tău. Aplică regula celor 2 secunde. Data următoare, când vezi mai multe decât ar trebui să vezi într-o poză sau pe un ecran sau în vitrina unui magazin Victoria's Secret, acordă-ți 2 secunde pentru a te redresa. Ai 2 secunde ca să-ți vii în fire și să întorci privirea în altă direcție. Păzește-ți gândurile, căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire, scrie în 1 Tesaloniceni 4:7. Gândurile pe care astăzi le tolerezi, mâine vor deveni acțiuni. Folosește asta în avantajul tău. Vrei o căsnicie mai solidă mâine? Gândește-te astăzi la punctele forte ale partenerului tău. Vrei ca mâine să ai mai multă credință? Meditează astăzi la cuvântul lui Dumnezeu. Îți dorești un viitor lipsit de sentimente de vinovăție? Atunci satură-ți prezentul de har. Ești ceea ce gândești. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Alegeți cu grijă semințele.

căsnicia noastră este murdărită de trădare. Nu mai avem încredere unul în celălalt. Adulterul ne-a lăsat îndepărtat unul de celălalt și ne-a umplut de amărăciune. Nu prea ne mai putem pune de acord în legătură cu multe lucruri, dar cu un lucru suntem amândoi de acord. Căsnicia noastră este un dezastru. Dăm voie să răspund la ambele părți ale afirmației. Ți-ai dezamăgit soția? Dacă da, acesta, nu încerca să minimalizezi sau să negi. Mărturisește-ți vina și caută iertare din partea persoanei pe care ai rănit-o. Apoi, dă-i timp să se vindece. Nu tu hotărăști cât să dureze perioada de recuperare. Nu încerca să dictezi de cât timp are nevoie o inimă pentru a se vindeca. Imaginează-ți că ești contabilul unei firme și ai furat $2000 pe lună timp de 2 ani. Apoi regreți, îi mărturisești infracțiunea comisă șefului tău, îți pare sincer rău și în prima zi după ce ai recunoscut te prezinți la serviciu și vrei să-ți continui activitatea. Te aștepți ca superiorul tău să-ți încredințeze în continuare banii firmei? Cum va reacționa șeful tău? Poate îți va pune în mână o mătură, dar nu va avea atâta încredere în tine încât să te mai lase să te ocupi de conturi. Când ai încălcat legământul pe care l-ai făcut în ziua căsătoriei, ai pierdut încrederea soției tale. Faptul că i-ai mărturisit, poate că te-a făcut să te simți mai bine. Dar mărturisirea ta a frânt inima celei pe care ai rănit-o. Povara de care te-ai ușurat este acum pe umerii soției tale și ea are nevoie de timp pentru a se reface. De cât timp? De atâta cât este nevoie. Te-a dezamăgit soțul tău? Oricât ar părea de greu sau de imposibil, țelul tău este iertarea. Caută să-i acorzi soțului tău ceea ce Dumnezeu ți-a acordat ție, har. Căsnicia ta poate fi salvată și intimitatea dintre voi poate fi restaurată în timp, dacă veți proceda, cum spune versetul, fiind buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Ceea ce a făcut soțul tău este josnic, dar ceea ce este soțul tău este esențial. Partenerul tău este copilul lui Dumnezeu, răscumpărat de Hristos și cunoscut de cer. Încearcă să vezi mai puțin din greșeala soțului tău și mai mult din harul lui Dumnezeu și cu timpul va veni vindecarea. Te-ai dezamăgit tu pe tine? Te urmărește rușinea din tinerețe sau greșelile de săptămâna trecută se țin după tine? O vinovăție nerezolvată dă naștere la mânie greșit direcționată și la rușine nesănătoasă. Îi face pe oameni să lovească în ceilalți și să se izoleze de cei pe care îi iubesc. Vino cu eșecurile tale morale la tronul harului lui Dumnezeu. El restaurează virginitatea spirituală. El îi înalță pe copiii lui la statutul de nevinovați. Vă amintiți de cuvintele lui Pavel? În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor după bogățiile harului său. Efeseni 1:7. Lasă-L pe Dumnezeu să te curețe. Spune-i lui Dumnezeu numele persoanei cu care ai păcătuit sau care au fost momentele în care ai cedat în fața pornografiei. Adu acele momente în lumina harului lui Dumnezeu. Păcatul sexual necesită o mărturisire specială pentru că ne afectează atât de profund. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Harul lui este îndeajuns și mila lui este nesfârșită. Cuvintele lui pentru tine sunt aceleași cuvinte pe care le adresa odinioară celor din vechime. Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase. Isaia 43 cu versetele de la 18 la 19.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

0: și spune: atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou: dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, și descrie cei care erau pe mare și alte situații, și concluzia vine mereu și mereu: de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi pentru ziua de mâine? Bunătate.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsul pe măsură la întrebările tale. Ce este iubirea adevărată?
1: Ai observat cât de des se referă oamenii la iubire ca să descrie ceva ce le place sau ce nu le place? De exemplu, iubesc mâncarea asta. Îmi iubesc noua mea haină. O iubesc pe fata nouă din clasă, chiar dacă nu o cunosc încă. Iubesc momentele în care îmi fac temele la limba română. Este destul de greu să dai o definiție a iubirii adevărate. Distingem, totuși, trei tipuri diferite de iubire. Primul tip este iubirea de tipul dacă. Acesta spune: te iubesc dacă faci ceea ce vreau eu să faci. Ori, te iubesc dacă mă tratezi așa cum cred eu de cuviință. Sau, te iubesc dacă te ridici la înălțimea așteptărilor mele. Dragostea de tipul dacă este condiționată. Ești legat de o persoană doar atâta timp cât acea persoană se ridică la un anumit standard. În momentul în care realizările persoanei nu mai sunt acceptate, această iubire de tipul dacă este retrasă. Al doilea tip de iubire este tipul de iubire fiindcă. Acesta spune cam așa: te iubesc fiindcă arăți bine. Te iubesc fiindcă mă tratezi ca pe o persoană deosebită. Te iubesc fiindcă ești cea mai populară persoană din școală. Acum, la prima vedere, nu pare să fie nimic rău cu dragostea de tipul fiindcă. De ce nu ți-ar plăcea să ieși cu un băiat care arată bine și se bucură de popularitate, ori cu o fată care te tratează ca pe o persoană deosebită? Problema apare atunci când nu mai este așa de drăguț pe cât era la început, sau când are loc o ceartă, ori când uită să te sune cu orele. Sau, și mai grav, apare cineva mai frumos, mai popular sau mai interesant. Dacă se întâmplă așa, poți să ții la revedere de la iubire de tipul fiindcă. Vei fi plecată la vânătoare după ceva sau cineva mai bun. Ultimul tip se numește dragoste de tipul la bine și la rău. Acest tip de dragoste înseamnă să iubești o persoană indiferent de aspectul fizic și că ești iubit pentru ceea ce ești și pentru ceea ce vei fi. Acest tip de iubire este dragostea adevărată.

primul rând, realizează că ești fiul lui. Astfel, îndrumările pe care ți le dă cuvântul lui nu te vor copleși, epuiza sau stoarce de puteri. Te apără de ceea ce e rău și prin asta Dumnezeu îți asigură ce e mai bine pentru tine. Îți amintești când mergeai la dentist, copil fiind? Credeai probabil că mama ta te ura mult, fiindcă te dădea pe mâna acelui bătrân înfricoșător cu multitudinea instrumentelor lui de tortură. Dar acum, datorită faptului că ai urmat indicațiile de atunci, nu-ți pică dinții din gură din cauza cariilor. Dumnezeu te iubește și îți dă cuvântul său ca să te călăuzească și să te păzească. În al doilea rând, dă-ți seama cine sălășluiește în tine. Biblia are multe de spus în privința relației tale cu Duhul Sfânt. În calitate de creștin, te-ai născut din Duh. Duhul Sfânt este în tine și va fi în tine în veac. Duhul Sfânt te va învăța toate lucrurile pe care trebuie să le știi și adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. El te călăuzește și îți dă felurite daruri, felurite slujbe și lucrări spirituale de care ai nevoie într-o viață trăită spre slujirea lui Dumnezeu. Și astfel, Duhul te ajută în slăbiciunea ta și mijlocește pentru tine. Cel mai eficient mod de a înțelege pe deplin puterea pe care o ai prin Duhul Sfânt este să pricepi resursele care îți stau la dispoziție ca urmare a prezenței Duhului Sfânt care sălășluiește în tine.

îndrăgostirea are următoarele caracteristici. Te îndrăgostești dintr-o dată. Nu devine mai profundă cu timpul. Cere implicare fizică acum. Este caracterizată de instabilitate emoțională. Este capricioasă. Nu poate mânca sau dormi. Pune accent pe frumusețe. Cere mai mult decât oferă. Este bazată pe sentimente. De asemenea, este egocentristă. Se așteaptă să găsească fericirea. Se întreabă, cum mă descurc? Se concentrează pe ce face celălalt. Este posesivă și are o imagine idealizată a celelalte persoane. Pe de altă parte, dragostea adevărată are cu totul alte caracteristici. Acestea sunt: dragostea adevărată crește cu timpul, devine din ce în ce mai profundă, este dispusă să aștepte pentru implicare fizică, este constantă, este credincioasă, are o perspectivă adecvată, pune accent pe caracter, oferă mai mult decât cere, este bazată pe nevoile celuilalt, este stăpână de sine, arată devotament, se întreabă cum te descurci, are aceleași sentimente doar față de o singură persoană. De asemenea, dragostea adevărată permite și celelalte persoane să relaționeze cu alții. Și, nu în cele din urmă, iubirea adevărată este bazată pe mai multe întâlniri și are o imagine reală despre calitățile și defectele celuilalt. Decide astăzi să alegi dragostea adevărată și nu o îndrăgostire efemeră.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

spus că Iisus Hristos a murit din cauza asfixiei, au pasat coastele peste plămâni și n-a mai putut să tragă aia. Alți medici au spus că Iisus Hristos a murit de inimă. A crăpat inima în el, de aceea a curs și sânge și apă. Sunt medici care au spus că a murit din cauza epuizării nervoase și fizice. În grădina Ghețimani spune evanghelistul Luca, din cauza încordării nervoase, vasele capilare din glandele sudorii pare să o spart și sângele s-a amestecat cu lacrimele. Medicii spun că a murit din cauza epuizării psihice și fizice. Nu mâncase de multă vreme. Bătut, purtat de la Ana și la Caiafa, de la Irod, la Pilat. N-a mai rezistat. De-aia s-a mirat Pilat că murise și de vreme. Eu nu cred pe doctorecești, nu cred nici că a murit de inimă, nici că a murit din cauza plămânilor, nici că a murit din cauza boselii. Eu cred că Iisus Hristos a murit din dragoste. Pentru că m-a iubit și pentru că te iubi.

Dădeam fratele Traian Doros pentru că am crescut lângă el. Hristos cel Sfânt te va cunoaște. În sărăcie nu pe șoc, că mulți au stat cu el la mese. Dar prea puțin eu tras la joc.

0: așa la vecin. Că nu suntem în stare să ne împrumutăm prăpădită de mașină. Că nu suntem în stare să dăm haina care ne prisosește. Că nu suntem în stare să spunem o vorbă bună.
1: El și-a dat viața toată.
2: Meditații pentru femei. Lectura Diana Blăjuță.

marea luptă de la râul Luerno. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Romani, capitolul 10, cu versetul 9. La râul Luerno, soarele își croia rapid drum prin vest în ziua de sabat, din 26 noiembrie 2016, iar îngerii din cer priveau cu uimire, în timp ce pastorul Lucas i-a spus surei Beatrice: te botez în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Satana și armata lui nu au fost deloc fericiți când Beatrice a fost scufundată în apă și apoi scoasă la suprafață. De îndată ce Beatrice a ieșit din apă, încercând să tragă o gură de aer și ștergându-și fața, ea a căzut din nou în apă. Bucuria noastră s-a transformat în șoc în timp ce îi priveam neputincioși pe presbiteri și diaconi cum o scoteau pe fată la mar. La începutul acelei luni, Beatrice participase la o serie de evangelizări de 2 săptămâni a departamentului Misiunea Femeii, care se desfășuraseră sub un copac mare din piața lui Erno. Acum își predase viața lui Hristos și începea noua ei călătorie cu el prin botez. Un frate, lucrător medical, le aplicase câteva tratamente localnicilor în timpul întâlnirilor de evangelizare. Văzând-o pe Beatrice prăbușindu-se, fratele a pus-o numai decât pe pământ, drept, și a ridicat picioarele pentru a stimula circulația sanguină, deși nu mai avea puls. Toți cei care priveau acea scenă, fie din picioare, fie stând jos, se rugau pentru Beatrice în timp ce continuau să cânte imnuri creștine. Căci Iisus a spus: eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan, capitolul 10, cu versetul 10. La râu se dădea o luptă mare pentru Beatrice. După o vreme, i-au simțit din nou pulsul și i-au dus-o undeva la umbră, în apropiere, în timp ce oamenii îi aduceau slavă lui Dumnezeu și botezul a continuat. După ce a făcut apelul final, pastorul care oficia botezul s-a schimbat cu haine uscate. Totuși, acel apel final încă nu răsuna în inima unui bărbat din mulțime. Și el participase la toate întâlnirile și parcursese toate studiile biblice. Dar nu răspunsese pentru că și el era pastor, dar în altă confesiune. Dintr-o dată l-am auzit spunând: vreau să fiu botezat. Pastorul care oficia botezul și ajutoarele lui s-au întors în râul Luerno. Când totul s-a terminat, Beatrice, care acum se simțea bine și era bucuroasă, a alergat spre casă pentru a le spune părinților ei de botez. În acea zi s-a dat o mare luptă pentru două suflete la râul Luerno. Dar oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Romani, capitolul 10, cu versetul 13. Amin.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Ascultă Radio Armonia.

Ascultați Radio Armonia, este ora 15. Ne adresăm tuturor ascultătorilor care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Fiți binecuvântați de Dumnezeu, să-i fiți mulțumitor Lui că v-a călăuzit, a fost cu dumneavoastră mereu pe calea vieții, să-i dați inima dumneavoastră în dar, ca semn de iubire și recunoștință. Vă oferim spre audiție melodia Cântec de binecuvântare, interpretată de Andreea Descălescu. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

0: Viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei mor, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează și intrarea în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Un bărbat își părăsește tatăl și mama și se face una cu soția lui, iar cei doi sunt uniți și făcuți una. Aceasta este o mare taină, dar și o ilustrație a felului în care Hristos și Biserica sunt una. Efeseni 5, 31 și 32. Când ușa din spatele sanctuarului se deschide și ea plutește până la altar, sub volul acela de alb, mirele surâde buimac. Unul din fiii mei se apleacă peste strană și șoptește mult prea tare. Tipul acela arată de parcă stă să crape de fericire. Pe toată durata celor trei strofe ale imnului pe care îl cântă împreună, mirele zâmbește ca și când ar fi înghițit canarul. Radiază, e în delir, când de pe platformă ne spune tuturor: sunt atât de recunoscător Domnului pentru că a îngăduit să vină în sfârșit ziua aceasta. Arată ca și când obrajii îl dor de atâta fericire în timp ce rostește jurămintele. După totala mea dedicare Domnului, promit că tu vei fi prima în viața mea. Fermierul îmi strânge mâna, îmi șoptește în ureche: ar trebui să mergem acasă și să ne recităm din nou jurămintele. Mă întorc pieziș spre el. Aș lua-o de la capăt, într-o clipită. Surâde ca la 20 de ani, îmi face cu ochiul și mă trage toată în el. Când predicatorul îi spune mirelui că își poate săruta mireasa, mirele bâșbâie nervos cu degetele prin tivul vălului, prea nerăbdător să ajungă la ea, și musafirii chicotesc toți, stânjeniți. Când în sfârșit îi cuprinde fața cu palmele și se desfată cu ea fără urme de sfială, înferesc privirea către podea. Acesta este momentul lor. Pe urmă, la recepție, pe farfuria fiecăruia dintre oaspeți, se găsește o sticluță de miere, lumină lichidă turnată în sticlă. Unul din fiii noștri îl bate ușor pe braț pe fermier, zicându-i că s-a găsit miere, încă bună, în piramide, că mierea nu se strică niciodată, că mirii ne-au dat o mărturie a eternității. Duminică dimineața, așezați fiind în stranele din capela noastră, predicatorul vorbește despre cine suntem în Hristos. În Hristos avem acces nemijlocit la Dumnezeu și toate acestea sunt ale noastre. Bucuria, acceptarea, întregirea, odihna, neprihănirea, accesul la tronul lui Dumnezeu. Ești pecetluit, El s-a jurat față de poporul Său și tu ești al Său. Eu mă uit în jur și mă izbește un gând. Cum se face că nu ne ridicăm cu toții în picioare? De ce nu suntem toți buimaci de atâta zâmbet? De ce nu zâmbim până când ne dor fălcile? Citesc mai departe pe îndelete, captivată, jurămintele pe care predicatorul le afișa pe ecran. Dumnezeu a dat toate aceste daruri tuturor copiilor Săi, oriunde am fi. De ce oare nu încetinim și nu savurăm pe deplin acest lucru? Ce altă dragoste este mai mare decât a Lui? Bucuria este a Ta, pe care voi îl iubiți fără să-L fi văzut, credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. 1 Petru 1,8. Acceptarea este a Ta, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. Efeseni 1,6. Întregirea este a Ta, voi aveți totul de plin în El. Coloseni 2,10. Cum se face că nu ne dor obrajii de atâta fericire? Ce-am putea vrea mai mult de atât? Cum de ne putem stăpâni? Sigur cred toți credincioșii? Jurămintele lui Hristos sunt legământ și chiar dacă am pierde toate celelalte, El rămâne și toate darurile se găsesc doar în Hristos. Am putea pluti. La finalul slujbei, la ieșirea din capelă, zăresc prin ferestruica ușii ce despre casa scării ceva ce atârnă pe perete. Pășesc în tăcerea goală a palierului, doar ca să mai citesc odată cuvintele cusute în rama de pe zid: și eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Apocalipsa 21,2. Casa scării este nemișcată. Acesta este momentul nostru. Precum mierea, dulce pentru suflet și sănătate pentru oase, întregul său legământ este un dar al veșniciei. În drum spre casă, când fermierul mă întreabă de ce zâmbesc, îi strâng mâna. Îngaim ceva despre faptul că nu mă pot opri, despre promisiunile care nu mă lasă. Toată mierea lumină din copaci. Doamne Dumnezeule, astăzi fă-mă buimacă de recunoștință pentru darurile legământului Tău, toată bucuria, toată acceptarea, toată întregirea, toate în Hristos. Nu îngădui ca inima-mi să se răcească vreodată într-atât încât să depășesc momentul. Cunună-mă cu închinarea și curtează-mă cu lauda și deșteaptă-mă în fața cuvântului, Dumnezeu care merită toată ființa mea.
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Ascultă Radio Armonia.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live, ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia!

0: A da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile, a scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 7. Vechea Narnie este în pericol. Locul unde se întâlniseră cu faunii era, desigur, pajiștea de dans. Caspian și prietenii lui rămaseră aici până la marele sfat. Dormiră sub cerul înstelat, băură numai apă de la fântână și mâncară numai alune și fructe sălbatice. Toate acestea erau ceva neobișnuit pentru Caspian, deprins să doarmă în patul lui cu așternut de mătase, într-o încăpere plină cu tapiserii, la castel să mănânce din farfurii de aur și de argint, cu servitori gata să îi îndeplinească și cea mai mică dorință. Dar nu se simțise niciodată atât de bine ca acum. Nu dormise niciodată mai bine.

0: Mâncarea nu i se păruse nici când mai gustoasă. Începu să se simtă mai puternic și să capete un aer regesc. Când sosi noaptea cea mare și când începură să vină pe furiș toți supușii lui, câte unul, câte doi, câte trei, ori în grupuri de câte 6-7, îi crescu inima de bucurie, văzând cât sunt de mulți și auzindu-le urările. Erau pe pajiște toți cei pe care îi cunoscuse deja, urșii grăsani, piticii roșcovani și piticii negri, cârtițele și bursucii, iepurii și aricii. Erau și unii pe care nu-i mai văzuse până atunci, 5 satiri roșcați ca niște vulpi, întreg contingentul de șoareci vorbitori, înarmați până în dinți, mergând în ritmul unei trompete, câteva bufnițe și bătrânul corb din Corbiceni. La urmă de tot, lăsându-l pe Caspian cu gura căscată, sosi împreună cu centaurii un uriaș micuț, dar adevărat. Strică vreme din dealul morții, care ducea în spinare un coș plin de pitici amețiți, care îi acceptaseră oferta să-i care în spate până acolo, dar care acum tare se mai căiau, dorindu-și să fi venit pe jos. Urșii grăsani erau nerăbdători să înceapă ospățul, vrând să amâne sfatul pentru mai târziu, eventual până a doua zi. Pișpiriți și șoarecii lui veniră cu ideea că ospățul și sfatul mai puteau aștepta, în timp ce ei îl atacă pe miraz chiar în noaptea aceea. Trâncănilă și celelalte veverițe spuseră că pot vorbi și mânca în același timp, așa că propuseră ca sfatul și ospățul să se țină împreună. Cârtițele spuseră că ar fi bine să sape niște tranșei în jurul pajiștii, înainte de orice. Faunii credeau că ar fi mai bine să înceapă cu un dans solemn. Bătrânul corb, care era de acord cu urșii grăsani că n-ar fi bine să țină sfatul înaintea ospățului, ceru permisiunea să țină o scurtă cuvântare. Dar Caspian, centaurii și piticii au vrut neapărat să aibă loc un adevărat sfat de război înainte de orice altceva. După ce reușiră să-i convingă pe toți să se așeze în cerc și să facă liniște, și după ce-l convinseseră și pe Trâncănilă, cu greu, să nu mai alerge încoace și încolo, spunând liniște, liniște, liniște toată lumea, regele vrea să vă vorbească, se ridică în picioare, puțin emoționat, Caspian. Narnieni, începu, dar nu apucă să spună mai mult, fiindcă în aceeași clipă iepurele Camilo spuse: e un om undeva în apropiere. Erau cu toții animale sălbatice. Știau ce înseamnă să fii vânat, așa că rămaseră nemișcați ca niște statui. Își întoarseră nasul în direcția în care arătase Camilo. Miroase a om, dar parcă nu e chiar om, spuse Mâncă Trufe în șoaptă. Se apropie, spuse Camilo. Doi bursuci și voi, cei trei pitici de acolo, luați-vă arcurile și ieșiți-i în întâmpinare, spuse Caspian. Îi venim noi de hac, spuse un pitic negru pregătindu-și arcul și săgeata. Dacă e singur să nu-l omorâți, le spuse Caspian, prindeți-l viu. De ce? Întrebă piticul. Faceți ce vi se spune, zise centaurul Viforul din Vale. Rămaseră toți nemișcați, în timp ce doi bursuci și trei pitici se furișară spre copacii din partea de nord-vest a pajiștii. Răsună apoi o voce aspră de pitic. Stop! Cine e acolo? Se auzi o săritură și o clipă mai târziu, o voce pe care Caspian o cunoștea prea bine. Fiți liniștiți, nu sunt înarmat. Legați-mi mâinile dacă vreți, prea vrednici bursuci, dar fără să mi le mușcați. Vreau să vorbesc cu regele. Doctorul Cornelius! Strigă Caspian bucuros și fugi să-și întâmpine tutorele. Toți ceilalți se strânseră în jurul lor. Fui, făcus Frederic, un pitic renegat, un jumi-juma? Să-i tai capul cu sabia? Taci din gură, Frederic, spuse bunilă. Nu e el vinovat pentru ce au făcut strămoșii lui. Acesta este prietenul meu cel mai bun, cel care mi-a salvat viața, spuse Caspian. Cui nu-i place de el, e liber să plece. Dragă doctore, ce bine îmi pare să te văd! Dar cum ai reușit să ne găsești? Cu ajutorul magiei, maestate, răspunse doctorul, gâfâind încă. Dar acum nu avem timp să vorbim despre asta. Trebuie să fugim de aici imediat. Ați fost trădați și miraz este pe urmele voastre. Până mâine la amiază veți fi înconjurați. Trădați? Întrebă Caspian. De cine? De un alt pitic renegat, sunt sigur, spuse Frederic. De calul maestății voastre, luptător, răspunse doctorul Cornelius. Bietul animal nu și-a dat seama ce face. Când v-ați lovit și ați căzut, s-a întors la graj de la castel și așa s-a aflat că ați fugit. Eu unul m-am făcut nevăzut, fiindcă nu voiam să fiu interogat în camera de tortură a lui miraz. Știam unde sunteți, văzusem în bolul meu de cristal. Toată ziua, asta era alaltă ieri, i-am văzut pe oamenii lui miraz căutând prin pădure. Ieri am aflat că armata a plecat pe urmele maestății voastre. Mă tem că unii dintre piticii pur sânge nu prea știu să se ascundă în pădure, cum aș fi așteptat. Ați lăsat urme peste tot. Ați umblat cu mare nebăgare de seamă. În orice caz, miraz și-a dat seama că vechea Narnie nu e chiar atât de moartă cum sperase și a pornit la atac. Ura! Se auzi un glas ascuțit de undeva de la picioarele doctorului. Lăsați-i să vină! Nu vă cer decât să mă lăsați pe mine și pe oamenii mei să începem lupta. Ce-i asta? Întrebă doctorul Cornelius. Aveți cosaș sau țânțari în armată, maestate? Se aplecă și după ce privi atent prin ochelari, pufni în râs. Pe legea mea, spuse, e un șoarece. Senior șoarece, mi-ar face plăcere să ne cunoaștem mai bine. Mă bucur că am onoarea să cunosc un animal atât de curajos. Îți voi fi prieten, înțeleptule, spuse Pișpirici. Iar orice pitic sau uriaș din această armată, care nu-ți vorbește cum se cuvine, va avea de-a face cu sabia mea. N-avem timp de prostii, spuse Frederic. Ce facem? Rămânem aici și luptăm sau fugim? Să luptăm dacă e nevoie, spuse bunilă. Numai că nu suntem gata de luptă, iar acesta nu este un loc bun pentru apărare. N-aș vrea să fugim, spuse Caspian. Ascultați-l, ascultați-l, strigară urșii grăsani. Stăm pe loc orice ar fi. Nu fugim nicăieri înainte de ospăți și nici prea curând după masă. Cei care fug la început nu sunt întotdeauna cei care fug în cele din urmă, spuse centaurul. De ce să lăsăm inamicul să aleagă el locul bătăliei în loc să-l alegem noi? Haideți să găsim un loc strategic. E o idee înțeleaptă, maestate, e o idee înțeleaptă, spuse mâncă trufe. Dar unde să mergem? Întrebară mai multe voci. Maestate, spuse doctorul Cornelius, și voi, toate celelalte făpturi, eu cred că ar trebui să fugim spre răsărit, de-a lungul apei, spre pădurea cea mare. Telmarinienilor nu le place zona aceea deloc. Le-a fost întotdeauna frică de mare și de tot ceea ce ar putea veni dinspre mare. De aceea au lăsat să crească într-acolo așa de mulți copaci. Dacă e adevărat ce se povestește, vechiul Cair Pearval se înălța undeva pe lângă gurda de vărsare a fluviului. Toată acea regiune le este ostilă dușmanilor. Trebuie să mergem la movila lui Aslan. Movila lui Aslan? Întrebară mai multe voci. Nu știm despre ce vorbești. E o movilă uriașă în pădurea cea mare. A fost ridicată de narnieni în vremurile de odinioară pe un loc magic, unde se afla pe vremuri și poate se mai află și în zilele noastre, o piatră magică. În interiorul movilei sunt galerii și peșteri. Piatra se află în peștera din centru. Este loc pentru toate proviziile, iar aceia dintre noi care au nevoie de o ascunzătoare și sunt obișnuiți cu viața în subteran, pot locui în peșteri. Ceilalți pot rămâne în pădure. Dacă e nevoie, ne putem retrage cu toții, cu excepția acestui vrednic uriaș, în interiorul movilei, unde suntem la adăpost de orice primejdie, în afară de foamete. E bine că avem un înțelept printre noi, spuse Mâncă Trufe, dar bunile mormăi pe sub mustață. Aiureli, conducătorii noștri ar face mai bine să se gândească în primul rând la mâncare și la arme, nu la povești de adormit copii. Dar fură toți de acord cu propunerea lui Cornelius și chiar în seara aceea, o jumătate de oră mai târziu, o luară din loc. Înainte de răsăritul soarelui, erau la movila lui Aslan. Era un loc cu adevărat impresionant, un deal verde așezat pe un alt deal acoperit de copaci. O intrare mică și joasă ducea spre interiorul dealului. Tunelurile din interior erau un adevărat labirint, cu pereții și acoperișul din pietre netede, iar pe pietre, Caspian zări în lumina palidă litere ciudate și desene în care apărea mereu un leu. Totul părea să aparțină unor vremuri și mai îndepărtate decât vremurile despre care îi povestise doica lui. După ce și-au așezat tabăra în interiorul și în jurul movilei, nenorocirile începură să se țină lanț. Oamenii regelui Miraz le găsiră curând noua ascunzătoare și armata sosi la marginea pădurii. Și, cum se întâmplă adesea, inamicul se dovedia a fi mai puternic decât crezuseră. Lui Caspian se strânse inima văzând sosind companie după companie. Și chiar dacă oamenilor lui Miraz le era frică să intre în pădure, le era și mai teamă de Miraz. Conduși de chiar regele lor, avansară până în adâncul pădurii. Uneori ajungeau chiar până la movilă. Caspian și ceilalți conducători fură nevoiți să pornească la atac în câmp deschis de mai multe ori. Luptară zi după zi, uneori chiar și după căderea întunericului. Dar armata lui Caspian avea pierderi mari. Într-una din nopți, după o zi cât se poate de grea, în care plouase torențial, vremea deveni brusc geroasă. În dimineața aceea, Caspian pusese la cale ceea ce ar fi trebuit să fie cea mai importantă bătălie și toți își puseseră mari speranțe în ea. Caspian, împreună cu majoritatea piticilor, urmau să atace flancul drept al armatei regelui Miraz în zori, iar în toiul luptei, uriașul strică vreme, împreună cu centaurii și cu cele mai fioroase animale, urmau să atace din altă direcție, încercând să rupă flancul drept de restul armatei regelui. Dar eșuaseră. Nimeni nu-l avertizase pe Caspian, fiindcă nimeni nu-și mai amintea că uriașii nu sunt prea deștepți. Bietul strică vreme, deși era curajos ca un leu, era un adevărat uriaș în ceea ce privește istețimea. Nu atacase nici la momentul potrivit, nici din direcția potrivită. Oamenii lui și cei din grupul lui Caspian avură de suferit. Armata dușmanului n-a suferit pierderi prea mari. Cel mai bun dintre urși fusese lovit rău. Un centaur era grav rănit și mai toți sângerau. Amărâți se târâră sub copacii din care picura încă apă să-și mănânce cina săracă. Cel mai necăjit dintre toți era uriașul strică vreme. Știa că fusese vina lui. stătea tăcut cu lacrimi mari și roindu-i pe obraj, de unde cădeau apoi cu zgomot peste locul unde dormeau șoarecii, care tocmai începuseră să se usuce și să se mai încălzească. Aceștia săriră cu toții în picioare, scoțându-și apa din urechi și storcându-și păturile. Cu glasurile lor micuțe, dar răsunătoare, îl întrebară pe uriaș dacă nu îi se pare că sunt și așa destul de uzi. Zgomotul îi trezi și pe ceilalți, care le amintiră șoarecilor că fuseseră înrolați cercetași, nu cântăreți, și le spuseră să facă liniște. Iar uriașul plecă de acolo în vârful picioarelor, undeva unde să-și poată vedea de amărăciunea lui în tihnă. Dar pe drum călcă pe cineva pe coadă, i s-a spus mai târziu că un vulpoi, și se alese cu o mușcătură, astfel încât acum era furioasă toată lumea. În încăperea scundă și magică din inima Movilei, regele Caspian, Cornelius, Bursucul, Sfrederic și Bunilă țineau sfat. Acoperișul era susținut de stâlpi groși și vechi. În centru era piatra, o masă de piatră, crăpată chiar la mijloc, pe care se mai zărea ceea ce fusese odinioară un text. Dar secole de vânt, ploi și zăpezi îl șterseseră de mult, de pe vremea când masa de piatră era în vârful dealului, iar Movila nu fusese încă ridicată deasupra ei. Nu foloseau masa și nici nu stăteau în jurul ei. Era prea magică să o folosească pentru lucruri banale. Stăteau pe niște bușteni în jurul unei mese de lemn pe care se afla o lampă din argilă care le lumina chipurile palide și arunca umbre lungi pe pereți. Dacă maestatea voastră dorește să sufle în corn, spuse mâncă trufe, cred că a sosit momentul să o facă. Caspian le spusese despre acest obiect prețios cu câteva zile înainte. E adevărat că ne aflăm la mare strâmtoare, răspunse Caspian, dar mi-e greu să-mi dau seama dacă situația este cu adevărat suficient de rea. Ce ne facem dacă o să ne găsim la și mai mare strâmtoare, mai târziu, după ce ne vom fi folosit de corn? Dacă gândim așa, spuse Frederic, înseamnă că maestatea voastră n-o să-l folosească niciodată, sau numai atunci când va fi prea târziu. De acord, spuse doctorul Cornelius. Tu ce crezi, Bunilă? Întrebă Caspian. Dinspre partea mea, răspunse piticul Roșcovan, care ascultase până atunci complet indiferent, maestatea voastră poate suna în corn când vrea. Știți că pentru mine, cornul, piatra aceea de acolo, regele Peter Magnificul, ori leul Aslan, sunt toate cai verzi pe pereți. Tot ce vreau să vă rog este să nu le spuneți oștenilor nimic despre asta. N-are rost să le dați speranțe că vor primi cine știe ce ajutor magic, fiindcă vor fi, după părerea mea, cu siguranță dezamăgiți. Atunci, în numele lui Aslan, voi sufla în cornul reginei Susan, spuse Caspian. Mai este un lucru, sire, pe care poate ar trebui să-l facem mai întâi, spuse doctorul Cornelius. Nu știu sub ce formă vom primi ajutor. S-ar putea să vină însuși Aslan de peste mare. Eu cred însă că mai degrabă vor veni regele Peter Magnificul și ceilalți regi și regine. Oricine ar veni însă, nu e sigur că vom primi ajutor chiar aici, în acest loc. Adevăr grăita gura ta, îl întrerupse Bunilă. Eu cred, continuă înțeleptul, că ei sau el vor veni într-unul din locurile străveche ale Narniei. Locul acesta unde ne aflăm acum este cel mai vechi și cel mai magic. De aceea cred că există șanse să primim un răspuns chiar aici. Dar mai există încă două locuri. Unul este la Felinar, în susul apei, la vest de barajul castorilor, unde povestea spune că au apărut prima dată copiii care au devenit apoi regi. Celălalt este jos, la locul unde se varsă fluviul în mare, acolo unde se ridica odinioară castelul Caer Pervel. Dacă vine însuși Aslan, atunci probabil că acolo ar trebui să-l așteptăm. Toate poveștile spun că el este fiul marelui împărat de peste mare. Cred că ar trebui să trimitem mesageri în ambele locuri, și la Felinar, și pe țărm, sau să-l întâmpine. Exact cum mă așteptam, mormăi bunilă. Prima realizare a acestei nebunii este că, în loc să ne aducă ajutor, ne lasă cu doi oameni în minus. La cine te-ai gândit că ar putea să meargă, doctore Cornelius? Îl întrebă Caspian. Veverițele sunt cele mai pricepute. Pot trece pe lângă inamic fără a fi prinse, spuse mâncă trufe. Toate veverițele noastre, și n-avem prea multe, spuse Frederic, sunt cam aeriene. Singurul în care aș avea încredere este Trâncănilă. Bine, îl trimitem pe Trâncănilă, spuse regele Caspian. Cine să fie al doilea mesager? Știu că ai vrea să mergi, mâncă trufe, dar nu ești destul de rapid. Nici tu, doctore Cornelius. Eu nu vreau să merg, spuse Frederic. Cu toți oamenii și cu toate animalele astea prin preajmă, trebuie să rămână și un pitic aici. Să fim siguri că piticii sunt tratați corect. Firar să fie de treabă, strigă bunilă furios. Așa se vorbește cu regele. Trimite-mă pe mine, maestate. Eu merg. Bine, dar parcă spuneai că nu crezi în corn, spuse Caspian. Chiar nu cred, maestate. Dar ce legătură are asta? Mi-e tot una dacă mor alergând după verzi și uscate sau dacă mor aici. Ești regele meu. Știu care e diferența între a da un sfat și a primi un ordin. Eu ți-am dat un sfat, dar acum a sosit vremea ordinelor. Nu voi uita asta niciodată, bunilă, spuse Caspian. Chemați-l pe Trâncănilă, unul dintre voi. Când să suflu un corn? Eu aș aștepta răsăritul soarelui, maestate, spuse doctorul Cornelius. În cazurile de magie albă e mai bine. Trâncănilă sosi în câteva minute și îi se spuse ce are de făcut. Fiind ca multe veverițe și veverițoi, plini de curaj, energie, entuziasm și răutate, ca să nu spunem îngânfare, de îndată ce auzi ce are de făcut, vru să și plece. Au hotărât ca el să meargă la Felinar, iar bunilă să meargă la gura de vărsare a fluviului, care era mai aproape. Mâncară ceva în mare grabă, după care pornirea la drum. Regele, Bursucul și Cornelius le mulțumiră și le urară mult noroc.
1: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!
2: Ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos? Thank you.
3: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Bun găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună acum câteva evenimente petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 5 iunie.
1: În anul 1316 a murit regele francez Ludovic al X-lea.
0: În anul 1779 s-a născut Gheorghe Lazăr, întemeietorul învățământului modern românesc.
1: În anul 1915, Danemarca modifică Constituția pentru a permite și femeilor să voteze.
0: În anul 1967, pe 5 iunie, începe războiul de 6 zile. Forțele aeriene israeliene lansează atacuri simultane asupra Egiptului, Iordaniei și Siriei.
1: În 1973, Ilie Năstase a câștigat turneul de tenis de la Roland Garros.
0: În 1975, după prima dată de la războiul de 6 zile, se redeschide traficul internațional canalul Suez, iar Egiptul preia controlul celor două maluri.
1: În 1983, anișoara Kashmir realizează un nou record mondial la săritura în lungime cu 7,43 de metri.
0: Iar în anul 2004 a murit Ronald Reagan, cel de-al 40-lea președinte al Statelor Unite ale Americii.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre.
1: Este ora 17, vă invităm acum, dragi ascultători, să audiați un mesaj biblic prezentat de pastorul Marcel Bota.

Dragii mei, numai bătăliile validează eroii. Seara asta va fi o bătălie pe viață și pe moarte. Nu poveștile validează eroii, ci bătăliile. Tu poți fi un erou în seara asta, nu dacă îi birui pe alții, ci dacă te vei birui pe tine. Dacă îți vei frânge orgoliile tale. Și vei lăsa pe Hristos să troneze în mintea și inima ta. Amen. Am să vă citesc un text foarte cunoscut în Evanghelia după Luca, capitolul 9, începând cu versetul 23. Evanghelia după Luca, capitolul 9, începând cu versetul 23. Iată ce zice Duhul lui Dumnezeu aici. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă așezați. Seara aceasta deja ne-am uitat la un act de binecuvântare. Nădăjduiesc că cei mai mulți faceți diferența între o slujbă de binecuvântare și una de încreștinare. Confuzia asta în poporul român

a dominat scena teologică și am adoptat așa o teologie populară cum că ne-am putea încreștina noi unii pe alții. Dumnezeu este singurul care binecuvintează. Și totdeauna și-a condiționat binecuvântarea. El nu aruncă așa peste adunarea asta și pică peste cine vrea. Nu. Dumnezeu e dispus să binecuvinteze, vrea să binecuvinteze, poate să ne binecuvinteze, dar totdeauna și-a condiționat binecuvântarea. În Israel era un obicei, odată pe an, de pe doi versanți în Israel, Ebal și Garizim, să citeau două texte fundamentale pentru existența lui Israel. Binecuvântările și blestemele. Voi le găsiți acasă în Deuteronom, capitolul 28. Un sol al poporului Domnului urca pe un munte, un sol pe celălalt munte și striga. 14 versete din Deuteronom 28 conțin binecuvântările. Apoi vreo 30 de versete în același capitol sunt blestemele. În prefața binecuvântărilor și a blestemelor stă condiția. Care e condiția? De veți voi și veți asculta. Dacă veți voi și veți asculta. Și apoi urma o tiradă de binecuvântări care să prăvăl peste cei ce ascultă. Dar de nu veți voi și nu veți asculta, și urmează dezastru. Națiunea noastră și nu numai, lumea toată, e încremenită de ceea ce se întâmplă în vremea noastră. Și ni se pare anormal și aproape că îl acuzăm pe Dumnezeu de o acțiune nedemnă. Parcă suntem în Isaia 58 ca un popor care ar înfăptui neprihănirea. Cerem lui Dumnezeu judecăți drepte, ca și cum am fi extrem de devotați lui Dumnezeu. Seara asta pornim în demersul nostru cu frământarea aceasta a Domnului. Este o provocare pe care a aruncat-o Domnul peste audiența din vremea de atunci și vă fac și eu dumneavoastră. Și apoi încerc să explic provocarea aceasta pe care o face Domnul. Dacă vrea cineva să vină după mine, vă rog să observați opțiunea pe care ne-o lasă Dumnezeu, numai dacă vrea cineva. La o citire superficială, s-ar putea să ai sentimentul acesta al unei pretenții nejustificate. Seamănă a aroganță chiar. De ce cineva ar vrea să meargă după el? Pentru ce? S-ar putea să acuzați comunitatea de aici că așa cumva insistent, obsesiv și repetitiv, cumva stă mereu chemarea aceasta, vino, vino, hai după Domnul. De ce? De ce cineva ar trebui să meargă după Iisus? Eu am venit sute de kilometri, am plecat la ora 12, am făcut 5 ore până aici. Să vă spun de fapt de ce toți de aici și nu numai ar trebui să mergem după Domnul. Nu pentru că vor niște pocăiți de undeva, din stânga sau din dreapta. De ce cineva ar trebui să meargă după Domnul? În Luca 19 este istoria lui Zacheu, un șef de vamă în vremea Domnului Iisus. Și ziua aceea a fost o zi pe care nici măcar Zacheu nu a anticipat-o prin finalitatea ei. Ziua aceea s-a încheiat cu următoarea afirmație făcută de Domnul: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Nu o religie intrase în casă. Noi de obicei spunem despre Zacheu că a avut piedici în a-l cunoaște, dar Domnul zice că a intrat mântuirea.
Și în text este ușor de observat că nu există mântuire fără un mântuitor. Că intrase un mântuitor în casă, nu unul care dă pâine, dragii mei, nu unul care doar dă hrană, nu unul doar care dă sănătate, așa cum place românilor, ci intrase cineva în casă care l-a detronat pe Zacheu de pe tronul inimii lui și devenise salvatorul lui. Și Zacheu are niște reacții, niște acțiuni apoi. Și Domnul zice, astăzi a intrat mântuirea în casa asta. Și ziua aceea este o zi cu final fericit. Pentru că fratele care a deschis închinarea noastră de astăzi spunea, se prea poate să fi venit în după masa asta nefericit. Nefericit nu că nu ai, ci pentru că nu ești. Banii nu aduc fericirea, dar fericirea, dragii mei, poate produce bani. Poți avea dacă ești un om fericit, nu e obligatoriu. Fericirea nu stă în ce ai, ci în ceea ce poți deveni dacă îl ai pe cel ce ne dă toate lucrurile. De aceea este esențial în seara aceasta nu să avem de toate, ci să-l avem pe cel care ni le poate da pe toate. Și de aceea întrebarea întrebărilor cumva reverberează adânc în conștiința noastră. Vrea cineva să vină după mine? Poate că nu ți-ai propus neapărat în seara asta, nu ți-ai propus în seara asta să mergi după Domnul. Poate că ai venit din complezență, cel care te-a chemat este de nerefuzat. Ai venit din respect pentru cineva, ai ajuns în locul acesta, casă a lui Dumnezeu, un cort. Și te domine tot felul de stări. Poate că situația ta în familie, poate situația ta cu pruncii tăi, cu locul de muncă, poate trupul tău slăbănogit de boli și ai tot felul de frământări. Mari oameni ne-au dezamăgit, ne-am dat seama că dozele nu sunt suficiente. Am ascultat pe cel ce a inventat dozele astea. L-am ascultat stându-i împotrivă domnului Fauci, care conduce tot ce înseamnă sănătate în America. Și-a spus nu, vaccinul n-are menirea să imunizeze, n-a fost inventat pentru așa ceva. Nimeni nu se imunizează vaccinându-se, ci va fi mai protejat un pic în fața bolii, atât. Și îți dai seama că un sistem de sănătate global a falimentat. Ți-ai pus încrederea într-un sistem politic și iată-i punând înaintea noastră o moțiune de cenzură. S-ar putea să pice guvernul. Țara intră în haos. O țară care și așa n-are nicio stabilitate. Începe un an școlar cu niște stări extrem de suspecte și suntem îngândurați și frământați. În contextul acesta, Domnul întreabă, vrea cineva să vină după mine? Acum, eu în seara asta vreau să vă răspund de ce cineva ar trebui să meargă după el. Am să vă răspund în trei secvențe, trei puncte diferite, trei motive diferite, cumva. De ce, pentru ce și cum. Dacă aș întreba pocăiții de aici, dumneavoastră de ce mergeți după Domnul? Ce mi-ați răspunde? Mi-aduc aminte, chiar Domnul Iisus a întrebat odată pe apostoli, voi nu vreți să vă duceți, de ce ați vrea să veniți după mine? Este textul la care vom face referire, că numai dăm o pagină în Scriptură. Un prim adevăr pentru care tu ar trebui să mergi după Domnul. Un motiv pentru care eu merg după Domnul de ani și ani, de 30 de ani. Motiv pentru care milioane de sfinți de-a lungul istoriei merg după Domnul este legat de identitatea Domnului, de cine este El. Când te uiți în Biblie, dai pagina din textul nostru, găsești un text foarte interesant, Domnul face un sondaj de opinie și întreabă pe ucenici, cine zic oamenii că sunt eu? Dar de ce e așa de important să știu identitatea Domnului? E extrem de important să fiu legat de Hristos, de crucea Lui, de suferințele Lui.
Cine zic oamenii că sunt eu? Și ucenicii fac un sondaj de opinie și spun, 1% de spun că ești Ioan Botezătorul. Alții zic că ești Ilie, alții zic că ești unul din proroci. Voi, zice Domnul, cine ziceți că sunt eu? A merge după el nu e o chestiune de moft. Noi nu mergem după Domnul pentru că au mers părinții noștri, dragii mei. Nu merg după Domnul că e frumos, că e urât, că îmi place, că nu-mi place. Mă duc după Domnul pentru cine este El. Și apostolul Petru zice, tu ești Hristosul, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Când spun tu ești Hristosul, Hristos nu-i nume, Hristos e funcție, dragii mei. Adică când spun Hristosul, spun Mesia, îi unsul, îi trimisul, îi singurul care poate rezolva cea mai mare dramă a ființei umane. Când spun că trebuie să mergi după El, spun, așa cum Petru a spus la Rusalii, pocăiți-vă ca să vi se șteargă, să vi se ierte păcatele. Când spun merg după El, de ce cineva ar vrea să vină după tine, Doamne? Pentru că tu ești singurul. Tu ești singurul, tu ești Hristosul, în nimeni altul nu este mântuire. Că nu s-a dat sub cer niciun alt nume în care oamenii pot și trebuie să fie mântuiți. Credeți dumneavoastră că la întâmplare a apărut așa în teologia populară o mulțime de Hristoși, de oameni care ar putea aduce izbăvirea peste națiunea noastră? Nu la întâmplare, dragii mei. Totdeauna diavolul l-a așezat în competiție pe Domnul, făcând și din alți sfinți Hristoși. Și de aceea finalul de istorie va fi prins în aceste pretenții. Foarte mulți oameni vor avea pretenția că sunt Hristoși. Și așa oamenii încep să se ducă și în stânga și în dreapta. Și au uitat să se închidă în odăița lor, să-și plece genunchiul lângă patul lor. Spună, Doamne, e atâta mizerie în viața mea, e atâta păcat în viața mea, noi nu te chemăm să vii. Seara asta nu te chemăm să te întorci, nu te chemăm să te pocăiești pentru că e fain, pentru că trebuie. Ca să se șteargă păcatele. Amen. Și ca să se șteargă păcatele, frate, surori, doamnelor și domnilor, e nevoie să mergem după El și deloc după altcineva, pentru că El este singurul. Nu numai că e Hristosul, observați că e articol hotărât. Nu-i un Hristos și El este Hristosul pentru că este unicul. Și dacă e Hristosul, îi unsul, îi trimisul, tu trebuie să înțelegi că El a venit în lumea noastră ca să rezolve drama ființei noastre. El poate binecuvânta și vrea dacă. El vrea să binecuvinteze viața ta. Seara asta e o seară specială pentru că e o invitație specială. E invitația specială pentru că cel care ți-o face este special. Nu-i Marcel Bota, ci este Hristosul. Este unsul lui Dumnezeu. Este trimisul în lumea noastră. Deodată aflu că El n-a venit ca să benchetuim noi 3 zile de Paște, 3 zile de Crăciun. Deodată aflu că Mesia unsul a coborât în hăul lumii noastre, dragii mei, ca să rezolve cea mai mare dramă a ființei umane. Seara asta trebuie să te duci după El pentru că El este Hristosul și El este singurul care îți poate rezolva drama ființei tale, păcatele tale. Eram cu tatăl umanul undeva la o evangelizare cu Daniel. A venit o doamnă, am făcut o chemare la final, dacă este cineva care crede că se merită să mergi după maestatea sa, după regele universului, să vii la El să ți se șteargă păcatele, de asta trebuie să vii, că El este singurul care poate face minunea asta, nici penticostalii, nici baptiștii, nici ortodoxi, nici catolici, ci El. Și de aceea trebuie să venim la El cu povara aceea, cu slăbiciunile noastre. Și am predicat, am făcut o chemare în față, au venit câțiva oameni. Aici undeva, nu departe de dumneavoastră, a venit și o doamnă de undeva și a venit până la mine la amvon și mi-a spus, domnule predicator, numai să vă zic ceva, vă spun ceva un minut și apoi îmi spuneți dacă rămân aici între cei care au venit în față sau mă întorc. Și mi-a zis, eu de-a lungul vieții am făcut 11 avorturi. Spuneți-mi dumneavoastră ce să fac. Rămân aici sau mă întorc în sală? I-am spus lui Daniel Negrea, Daniel, să cântăm spre slava lui Dumnezeu și pentru zidirea acestei femei o cântare. Așa cum sunt, la tine vin. N-am la cine veni, pentru că tu ești singurul.
putere n-am, tu-mi fii sprijin. Mă spală în sângele-ți divin, o mielule, eu vin. Seara asta e o seară specială pentru că este invitația asta, nu să vii pur și simplu, El este Hristosul. Venim mai întâi pentru cine este El. În pilda anunții fiului de împărat trăim cu stupoare nepăsarea celor invitați la nuntă. Nu le-o păsat nici de cel ce i-a invitat, nici la ce i-a invitat. Seara asta fac invitația asta pentru dumneavoastră și eu deopotrivă și noi toți. De ce să mergem după El, dragii mei? De ce cred că raționamentul pivotal pentru care frații organizați seara asta este să ne ofere tuturor oportunitatea de a-L întâlni? Că dacă-L întâlnești și te uiți în ochii Lui, chiar de-ai fi dușmanul Lui, te trezești plângând. Seara asta tot ce te rog e să nu te împotrivești harului Lui Dumnezeu. Tu realizezi că cel despre care vorbim nu e un șef de cult, nu e un președinte de cult. Cel care vorbim nu e un păstor al unei biserici. Cel despre care vorbim nu e un președinte al unei țări. Cel despre care vorbim este Hristosul. Este singurul uns de Dumnezeu să rezolve cea mai mare dramă a ființei umane. Cine zic oamenii că sunt eu? Identitatea Lui, dragii mei, ne determină să ne ducem după El. Mă duc după Domnul, nu că-i fain, nu că-mi place, mă duc după El pentru că El este Hristosul. De altfel, Domnul spune, oile mele îmi cunosc glasul. Nu merg deloc după un alt păstor. Mă feresc întotdeauna să fac vreo manipulare psihologică, pentru că vreau oamenii să fie foarte conștienți de chemarea lui Dumnezeu. Dacă vrea cineva să vină după mine, dar de ce ar vrea cineva să vină după tine, Doamne? Pentru ce să mergem după el? Pentru cine este el, dragii mei? Pentru cine este el? Și abia când îl cunoști pe el, îți dai seama că viața veșnică se înfiripează în tine. Pentru că Ioan 17:3 zice că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Aș vrea seara asta să-ți iasă cumva înainte, să-l cunoști pe el, să treci peste limitările noastre și să-L vezi pe maestatea sa, pe regele universului, gata să-ți ierte păcatul, să stămăduiască bolile. Dar dacă nu ți-ar da nimic, dragii mei, El rămâne același. El n-are datorii față de noi. El nu e obligat să ne dea sănătate, nu e obligat să ne dea pâine în fiecare zi. Și nu-i neapărat nevoie să ne dea vremurile acestea de har în care să ascultăm Evanghelia. Orice ne-ar da sau ne-ar lua, El rămâne Dumnezeu. El este Hristosul. Și de dragul Lui, dragii mei, mi-i dragă Valea, și de dragul Lui, mi-i dragi toți frații, de dragul Lui iubesc pe oameni, pentru că El este, dragii mei, înainte să ne dea, El este. Și ar trebui să mergem după Domnul, cum zice Psalmul 90, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Și seara asta, ceea ce poți să duci acasă, este o persoană. O persoană. Imaginați-vă în seara asta că ajungeți acasă și partenerul dumneavoastră de viață, soțul sau soția, pruncii, își dau seama deodată că împreună cu dumneavoastră a mai intrat cineva. Și imaginați-vă că acel cineva, ca altă dată în casa temnicerului din Filip, este Mesia, unsul, Hristosul. Și s-ar apuca Hristosul să lege răni și să vindece relațiile din casă și să tămăduiască viața și pocăința de 2 bani. Și rugăciunea aceea în care tu întrebi și tu răspunzi. Imaginați-vă că l-ai luat la tine acasă și trecutul acela, femeia asta cu nu știu câte avorturi, tu cu nu știu câte infidelități, cu gesturi, cu atitudini, păcatele tale o povară imensă, El este Hristosul, dragii mei. La cine să te duci când valul e mai mare decât tine? Unde să-ți cari povara? Unde să o târăști? Domnul zice, dacă vrea cineva să vină după mine. De ce, Doamne, ar vrea cineva să vină după tine? Pentru că eu sunt, zice Domnul. Pentru că eu sunt. Când vedeți oameni care se bat în piept, nu mergeți după ei, că nu-i de mers după ei. Este o cântare superbă care spune că slava noastră trebuie să fie invers proporțională cu slava lui Dumnezeu. Și noi spunem în cântare, sunt un bulgăr de nimic, sunt un strop de rouă în soare. Și iată proporționalitățile, și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare.
am invadat lumea, dragii mei, cu măreția noastră, cu pregătirile noastre, cu ifosele noastre și nu s-a mai văzut Hristos. În seara asta, Doamne, am vrea să ne facem tare mici, ca să te poți vedea. Aș vrea toți pocăiți, dragii mei, să ne smerim înaintea lui Dumnezeu, să spunem: te iubim, dragă Doamne, și dacă ne dai și dacă ne iei, te iubim mai întâi pentru că Tu ești. Și pentru asta slăvim numele Tău, ești mielul de jertfă. De aceea în cartea Apocalipsa se spune: vrednic este mielul să primească slava, cinstea, nemurirea, nu pentru că ne-a dat, ci pentru că este, dragii mei, ci pentru că este. Pe Dumnezeu îl onorăm nu pentru că ne dă sau pentru că ne ia. Pe Dumnezeu îl onorăm pentru că este. Și spunem din toată inima seara aceasta: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie, Doamne, peste noi împărăția Ta și facă-se, Doamne, în locul acesta, în casele noastre, în familiile noastre, voia Ta. Dar nu cum ne place nouă, Doamne, ci cum se face în cer. Și cum se face în cer voia lui Dumnezeu? Toți își iau cununile, dragii mei, le pun la picioarele Lui și spun: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Așa se face voia lui Dumnezeu. Dar în al doilea rând, de ce, Doamne, ar vrea cineva să vină după Tine? Pentru ce dau, zice Domnul? Dar ce dai Tu, nu dau și alții. Îmi ridic ochii, zice Psalmul 121, îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Dar ce ne dai Tu, Doamne? Apostolul Petru îl întreabă pe Domnul: Doamne, am fost într-o seară în Arad la evanghelizare. A venit un om și ne-a spus că Tu ești singurul după care ar trebui să mergem ca să ni se șteargă păcatele. Și din ziua aceea am început să mergem după Tine. Dar ce ne dai, Doamne? Apostolul Petru zice: noi am lăsat tot și Te-am urmat. Ne dai ceva? Și ce spune Domnul? Îi face o promisiune lui Petru și apoi lărgește zoom-ul până în vremurile străvechi ale istoriei. Nu va fi nimeni care să lase pentru numele Meu mamă sau tată sau holde, frați și surori, și să nu primească însutit în viacul acesta și în viitor viață veșnică. Seara aceasta, ca să primești, trebuie să lași. Eu știu că ți-o un pic greu. Așa trece prin creasta minții și în adâncul ființei tale. Îți trec tot felul de frământări. Dacă ai merge după Domnul pentru că El este și te duce la tine în familie și îi spune soțului tău: dragul meu, m-am hotărât din seara asta, mă duc după El, după Regele Universului. Și orice s-ar întâmpla, de El nu mă mai las. Oare ce ar zice ai tăi? Domnul zice: nu este nimeni care să lase plătind prețul și să nu primească. Ce ne dai, Doamne? Pavel zice Efesenilor: în El avem viața. Prin sângele Lui iertarea păcatelor. Înainte să ne dea, El s-a dat pe Sine însuși pentru noi. Înainte să-ți dea ceva, El ți s-a dat ție pe Sine. De aceea îți cere să te dărui pe tine Lui, înainte să-i dai banii. Sunt oameni care cred că dacă lasă așa să lengene un leu până în mâna unui amărât al istoriei, sunt oameni care cred că, ce știu ce au făcut, dragul meu, înainte să-i dai ceva, orice ceva, dăruiește-te pe tine Domnului. Că nu-i de ajuns să predici, că nu-i de ajuns să fii corul bisericii, între cântăreții bisericii, că nu-i de ajuns să dai 10 lei, 50 de lei la biserică, că mai întâi trebuie să te dărui pe tine Lui, pentru că înainte să ne dea ceva, El s-a dat pe Sine însuși ca preț de răscumpărare pentru tine. Ascultă-mă ce spun în seara asta și înțelege ce spun. Înainte să-ți ceară ceva, El zice: eu înainte să-ți dau ceva, m-am dat pe Mine pentru tine. Am plătit prețul pentru tine. Între cer și pământ atârnat, am plătit prețul fără de legilor tale. Și de 2000 de ani strâng în istorie: dacă vrea cineva să vină
după mine. Pentru ce, Doamne? Pentru că eu sunt, zice Domnul. Și dacă toți pocăiții de aici ar lua o razna, tu ia decizia ca Iosua, eu și casa mea. Noi vom rămâne lângă tine pentru ceea ce ești tu. Indiferent dacă suntem mulți sau suntem puțini, Doamne, ne smerim înaintea ta și te glorificăm pentru că ești singurul. Iartă-ne că am înălțat oameni la rang de Dumnezeu. Iartă-ne că am luat sfinți care ne-ar bate obrazul dacă ar trăi și i-am ridicat la rang de Dumnezeu. Dar aflăm în seara asta că tu ești Hristosul. Nu sunt eu, nu e o comunitate. Este Fiul lui Dumnezeu. A părăsit slava cerului, dându-se pe sine ca preț de răscumpărare. S-a dus la caseria cerului și a plătit prețul păcatelor tale, pentru că plata păcatului nu e o cântare, nu e o vizită la biserică, nu e o lumânare aprinsă, nu e o slujbă. Plata păcatului e moartea. S-a împovărat cu păcatele tale, cu povara ta. A luat-o asupra lui Isaia, zice, noi n-am știut asta. Noi am crezut că e bătut, lovit de Dumnezeu și pedepsit pentru fără de legile lui. Dar el era lovit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și nu prin rănile noastre, ci prin rănile lui suntem tămăduiți. A venit cineva la mine, m-am dus undeva într-un oraș frumos în Transilvania, la un concert de colinde. Am avut un mesaj, au fost colinde, coruri, fanfare, au colindat, au cântat. Am avut un mesaj și în mesajul acesta am spus motivul pentru care s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu. Și a venit cineva la final într-un cor, într-un hall foarte mare a unei case de cultură și mi-a spus, dragă domnule, zice, la noi aici în zonă e un punct de pelerinaj național, poate chiar european. Aici odată pe an din 10.000 de oameni, drumul spre punctul apoteotic al închinării se face pe coate și pe genunchi. Și mi-a zis, tot antebrațul, tibia, laba piciorului, toate mi-au fost numai sânge, pentru că eu am făcut drumul ăla, domnule. Și acum ai venit dumneata în seara asta să-mi spui că totul e în van? Totul e zadarnic? Am luat Biblia să-i citesc Isaia 53, ce am citat acum. Prin rănile lui, domnule, nu prin rănile dumneavoastră. Numai rănile lui sunt de ajuns. A mele nu sunt de ajuns. Nu vă mai autoflagelați. Nu încercați să vă plătiți prețul fără de legilor. Nu rănile dumneavoastră, stimate domne, am spus, ci rănile lui doar au putut plăti prețul fără de legilor noastre. De aceea mergem după el. Pentru că înainte să ne dea, s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru mulți. Și milioane de oameni l-au luat în brațe și de atunci călătoresc cu el. Nu mă las de el orice s-ar întâmpla. Nu mă las de el, Amalia Decean cântă o priceasnă bisericească superbă, să nu pot, Doamne, să mă las de tine niciodată. Mă prinde Hristos. Seara asta te sfătui să te îndrăgostești de el pentru ceea ce este el. El e Hristosul. Dar înainte să te uiți la ce s-o dat, că s-ar putea să faci o analiză, să vezi diferențe sociale grozave, că sunt oameni care cheltuie într-un concediu cât tu nu câștigi într-un an de zile. Cât ar fi viacurile, ori fi diferențele astea. Dar el s-a dat pe sine. El nu ne-a dat la toți la fel. Dar pe sine s-a dat pentru toți la fel. Când m-am îndrăgostit de el, dragii mei, nu m-am mai uitat după nimeni niciodată. Călătoream odată din vest cu mașina. Pe lângă multe minusuri care le am și limitări, mai am și asta, că n-am orientare în teren. Manu mi-a zis, dar știi, de acolo, de la semafor, faci stânga, lasă-mă, Manu, cu... I-am zis, mie îmi trebuie locație. Că altfel cu trei era Radu. Și m-am întors și am ajuns înainte de Viena și am sunat acasă pe Marcela, soția mea, este Marcel și Marcela, bota de acasă, amândoi din luna septembrie, n-am făcut nicio schimbare în actele de stare civilă. Și m-a întrebat unde e și i-am spus, sunt înainte de Viena, dacă Domnul mă ajută în 10 ore ajung acasă. Și am început să mă mișc. Și m-a sunat după vreo două ceasuri și a zis, nu, unde ești? Sunt tot înainte de Viena. Dar de ce n-ai plecat? Nu că am plecat atunci, am zis, eu de atunci tot merg. Numai că mi-am dat seama că coșbuc are dreptate, e lung pământul, e lat, dar e rotund, am zis. Și mă tot trezesc în locul ăsta.
În umbletele astea mele, în zbaterea asta, numai odată văd un număr de România. Când l-am văzut, m-am agățat de el și am zis, du-te unde vrei, eu de tine nu mă las. Mi-am dat seama după viteza care mergea că știa drumul. În 15 minute, cei ce-a călătorit, am fost la uzina OMV pe dreapta acolo. A intrat într-un peco, pe vremea aceea era, acum nu mai e. Am intrat după el. S-a dat jos din mașină, m-am dus la el și am spus, domnule, vă mulțumesc foarte mult. S-a uitat la mine, n-a sesizat. Și a spus, dar pentru ce? Nici nu știți. Ce mare ajutor ați fost pentru mine. În zbaterea noastră ca oameni, am căutat drumul spre casă. Ne-am abătut un pic în stânga, am zis că poate aici e Domnul. Și nu era. Am încercat să ne alipim de ceva comunitate și am văzut că nu e în oameni. Și când n-am mai găsit calea, știi ce s-a întâmplat? A venit calea la noi. Ioan zice, eu sunt calea despre Domnul, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ce-ți dă cale? El se dă pe sine și îți oferă cale. Nu-i nimic mai dureros decât să orbecăiești. Nu-i nimic mai dureros decât orbecăiala din vremea noastră. Răceala oamenilor nu-ți sugerează din nou deloc al călătorii spre cer. Este o poezie a lui Adrian Păunescu anteprimăvara. Degeaba vine primăvara, zice el, atâta iarnă e în noi, că martie se poate duce cu toți cocorii înapoi. Primăvară care ai fost, nu veni, n-ai niciun rost, poți să pleci, suntem reci, iarnă e pe veci. Știți de ce a venit calea să încălzească oamenii? El a venit să se ofere pe sine și să-ți ofere cale. Și după ce ne-a oferit cale, ne-a spus cum să mergem pe ea. Noi aici intrăm într-o zonă cu turbulențe. Pentru că ni se spune cum să mergem. Cine îi, ce ne dă, ne-o zis. Eu sunt singurul, eu sunt Hristosul. Nu știu după cine mergeți până azi. Dar vă sfătui să porniți încet în urmele pașilor Domnului. Ce ne dai, Doamne, mă dau pe mine pentru voi. Preț de răscumpărare. Ce ne dai, mă constitui în cale pentru voi. Cale înspre ce? Cale spre casă. Cale spre casă. Știți, nu știu dacă Eminescu a avut duhul profetic, că nu știu să fi fost proroc, nici fiu al prorocului Eminescu, mai degrabă în cealaltă direcție. Dar a scris poezia La Steaua și noi așa ne-am mâncat nervii cu ea la bac. La Steaua care a răsărit e o cale atât de lungă că mii de ani i-au trebuit luminii să ne ajungă. Icoana stelei ce a murit încet pe cer se suie. Era pe când nu s-a văzut. Azi o vedem și nu e. Și de aceea mergem după el. Seara asta nu-ți poți dai seama cât de valoroasă e seara asta pentru tine. Că tu poți avea onoarea să te îndrăgostești de el. Și când te îndrăgostești, nu pui întrebări. Nu faci strategii. Dragostea te vine peste tine și te năpădește. Și te îndrăgostești de el și orice ofertă ți-ar mai face cineva, n-ai lua în calcul, pentru că ești îndrăgostit. Deodată afli că cel despre care sau de care te-ai îndrăgostit, îi și cale pentru tine și că și-o dat viața pentru tine, că e salvatorul vieții tale. Ai mai plecat de lângă el? Dar acum Domnul zice, tu poți decide dacă vrei să mergi sau nu, dar nu poți decide cum mergi. Am auzit despre, în România, despre un curent creștin nepracticant. Ați auzit? Cum e ăsta? Ăsta trăiește în lumea lui. E un creștin nepracticant. Păi creștin vine de la Hristos, de la Cristiano, de la urmașa lui Hristos. Dar ăsta e un creștin nepracticant. Nu că nu poți merge după el cum vrei. Că dacă vrea cineva să vină după mine, poate să decide în seara asta. Vreau eu, Doamne, pentru că am înțeles că ești.
Am înțeles că te-ai dat, că ai plătit prețul fără de legilor mele, că am venit rob și mă pot duce acasă slobod. Dar aflu în seara asta că nu pot merge după tine cum îmi place. După Domnul te duci cum îți spune și cum îmi spune. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Să-și ia crucea nu duminica, ci în fiecare zi. Și să mă urmeze. Au zis că seara asta în sfârșit e vorba și despre noi, dar e vorba despre frângerea noastră. Dacă tu te duci acasă nepocăit în seara asta, nemântuit, te duci numai pentru că ești prea arogant, ești prea mândru. În anii 90 m-am întors de la Reghin și era în zorii predicării mele și m-a lăsat păstorul în centru, în Bistrița, și mi-a zis: stați aici și faceți la ocazie, mai este o jumătate de oră până la noi. Și am făcut cu mâna, și nu m-a luat nimic. Era în februarie, eram înghețat bocnă. Pe vremea aceea SUV-urile, mașinile astea tip Jeep, erau foarte rare. A apărut unul în puterea nopții, spre miezul nopții. Am zis: la ăsta nu-i fac cu mâna, că n-am eu față de mașina asta. Dar a oprit el. Mi-a deschis ușa cu o alonjă de navetă spațială și a zis: haideți sus. M-am urcat în mașină. Am zis: eu mă duc la Nepostră să merge spre stațiunea St. George Bay. Exact acolo mă duc, mi-a zis. Mi soția a lăsat acolo. Eu sunt un om de afaceri, domnule. Am bani câți dumneata nu știi număra. Eu duc oameni în toată Europa. Am venit aici să perfectez niște acte și mă voi întoarce la Brașov, în zona mea. Dumneavoastră cu ce vă ocupați? Mi-a spus: dragă domnule, dacă mă gândesc bine, tot într-o firmă de transport lucrez și eu. Da? Păi și dumneavoastră unde îi duceți? O, i-am zis, dacă șeful meu decide, într-o minută îți falimentat. Dar cine, i-am zis? Noi luăm oameni de jos. Oameni supuși, robiți de păcate. Oameni care și-au trăit viața în hărut. Inconștienți de faptul că cerul a dat ce avea pentru ei. Le luând în calcul că Tatăl din cer și-a trimis Fiul să moară pentru ei. Și-au irosit anii. Îi luăm de aici, din valea asta plângerii. Și începem să călătorim alături de ei spre cer. Dar cu ce, domnule? Un om de 50 de ani în vremea aceea nu știa rugăciunea Tatăl nostru. Spuneți, am zis de câteva ori după mine, mai avem 15-20 de minute, am zis, până ajungem acasă. Luați-vă nevasta de mâini când ajungeți la vila unde sunteți cazați. Și spuneți: Tatăl nostru din cer, am vrea să se sfințească numele Tău, să fie împărăția Ta în casa noastră, în afacerea noastră. Am vrea să se facă voia Ta. Doamne, al slavei, mulțumim că ai făcut totul pentru noi. Și dacă nu vă răspunde, nu-L mai chemați, domnule. Când am ajuns acasă, i-am spus lui Marcel uite ce am pățit pe drum. Și Marcel mi-a zis: trebuia să-i spui să-L cheme până îi răspunde. Ce am zis? Am zis: seara asta a venit până la Arad. Nu-mi pare rău. I-am lăsat cruce și nevasta. Nu-i bai. Am venit să vă spun după cine trebuie mers și de ce. Am venit să spun că indiferent după cine ai mers până acum, de aici poți merge cu Iisus de mână acasă. Indiferent cât de robit ar fi viața ta, El a venit să șteargă păcatul, să restaureze ființa ta, să-ți redea demnitatea, să-ți dea viitor.

0: trebuie să mergem, pentru că toți am păcătuit. Am venit să spun că datoria ta e plătită. Tot e gata, numai să vii. Am venit să spun că înainte să-ți dea sănătate, că înainte să-ți dea banii de care ai nevoie, pâine pe masă, s-a dat pe sine însuși pentru tine. Pentru asta să-i mulțumești. Am venit să spun că poți fi liber. Că ți-a pregătit o casă în cer.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Marcel Bota. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Meditația zilei.
1: Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre. Când mă va chema, îi voi răspunde. Psalmul 91:15. În vara anului 1876, lăcustele au distrus aproape în totalitate recoltele statului Minnesota. Primăvara următoare, pe fermieri i-a cuprins spaima că plaga va reveni și va ruina economia statului. Situația a devenit atât de gravă încât guvernatorul a decretat o zi de post și rugăciune. Toate școlile

magazinele și birourile au fost închise, iar bărbații, femeile și copiii s-au strâns împreună pentru a se ruga. În ziua următoare, temperatura a crescut ca în mijlocul verii, deși era doar luna aprilie. Deodată, toți au fost șocați să descopere miliarde de larve de lăcuste mustind de viață. Timp de 3 zile, căldura a persistat și larvele au eclozat. Se părea că nu va mai dura mult până vor începe să se hrănească, ceea ce însemna că vor distruge din nou întreaga recoltă de grâu a statului. În cea de-a 4-a zi, însă, temperatura a scăzut brusc și o crustă grea de gheață a acoperit pământul, ucigând acești dăunători înfiorători, la fel de eficient precum focul sau pesticidele. Fermierii recunoscători n-au uitat niciodată acea zi. A intrat în istoria statului Minnesota ca ziua în care Dumnezeu a răspuns rugăciunilor oamenilor. A sosit momentul să redescoperi puterea rugăciunii. Când te rogi, nu învingi nehotărârea lui Dumnezeu, ci descoperi dorința Lui de a-ți veni în ajutor. Ascultă ce zice: când mă va chema, îi voi răspunde. Psalmul 91:15. De ce nu acționezi?

0: mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul al șaselea. Vânt de toamnă târzie, înfiorând amurgul cu suspinul ultimului drum spre veșnicie al frunzelor și ierbii. Tresar clopoței oițelor dincolo de coama dealului, dar ecoul lor, ca pe brațe, legănat, șuierul le poartă ca și cum ar vrea să îndulcească ultimele clipe ale zilei, primele vedenii roșietice ale înserării. Se aud vitele mugind tot mai des, ca și cum ar căsca de oboseală. Își poartă unduitor trupul greu spre locul de odihnă, mânate de câțiva copii cu obrajii arși de soare și cu ramuri de salcie desfrunzite în mâini. Departe, ca două mogâldețe, de-abia ieșiți din pădurea de pe coama dealului, se deslușesc alți doi copii. Îi strigă pe cei din vale cu glas tare de li se aude ecoul până în depărtări. Uă, așteptați-ne și pe noi, uă! Și vântul le poartă vocile subțiri și sprințate până la destinație. Dar copiii de la vite nu-i prea bagă în seamă. Sunt preocupați cu însărcinarea lor de a îngriji animalele. Își continuă drumul în același ritm. Ce știu copiii de la oraș? Chicoti un băiețandru cu năsucul turtit și obrajii rotofei. Ei își imaginează că se poate opri așa un, doi cireada de vite. Ce le pasă lor? Vin la țară numai să se joace și să se distreze. Da, așa-i, ai dreptate, în cuvință un altul aflat prin preajmă. Fugi apoi sprinten spre o vită bătrână cu un corn rupt, ce rămase mai la urmă rumegând la frunze dintr-un arțar de pe marginea drumului. Făceau copiii de pe deal, în timp ce piciorușele îi purtau aproape zburând la vale. Copilul de la vite deschise larg gura și, lovindu-se peste buze ușor și ritmic, lăsă să curgă tremurat același răspuns. Iar vântul le împletea vocile. Băiatul de la țară, înalt, subțirel, cu o cămașă gri, largă, pătată și descusută pe alocuri, cu cizme de cauciuc înalte și murdare de noroi, mâna animalul lovind aerul cu joarda și strigând: "No, hai, Dumano, hai, hai, drăguță!" Se mai întoarse de vreo două ori. Cu palma căuș la ochi scruta zarea deja învăluită în primele penumbre ale înserării. Cu cealaltă palmă, ca într-o orchestrație fluturată infantil pe aripile vântului, continua să armonizeze vocile celorlalți copii. Se topi apoi cu totul, ca și alaiul căruia i se alăturară după o cotitură cu tufișuri înalte. Uf, că deja nu-i mai văd. Până îi ajungem noi, ei sunt deja în sat, se plânse gâfâind unul dintre cei doi copii de la oraș, un băiețel cu ochii negri ca mura și părul întins la culoare ușor ondulat. Ostenit, căută să mărunțească pașii. Celălalt copil însă, o fetiță cu pletele lungi fluturând în vânt, cu obrajii aprinși și pistrui pe nas, se împotrivi cu înverșunare. Nu, hai, ce mai stai? Dacă ne-am propus să-i ajungem, nu trebuie să ne lăsăm cu niciun chip. Îl trase cu mânuțele ei slăbuțe, dar el de-abia mai putea răsufla. În toate lucrurile trebuie să fac numai cum vrei tu, se răzvrăti el, supărat foc, și își smuci mâna dintre ei. Să știi că dacă nu, se încăpățâna ea, mă duc singură. Supărată o zbughi înainte. Faci cum vrei, eu am obosit, îngăimă el așezându-se greoi pe o piatră. N-apucă însă mai mult de câteva clipe să se odihnească acolo. Amintindu-și deodată ceva care părea a fi foarte important, se ridică brusc și o luă la goană cât îl țineau puterile pentru a o ajunge din urmă pe zvăpăiata fetiță. Mi-au spus să nu te las din mână cu niciun chip, nici măcar cât ar trebui să clipești odată din ochi. Data trecută iar nu m-ai ascultat și ai reușit să-ți faci un cucui tare urât. Tăticul și mămica ta ne-au lăsat să ieșim împreună numai cu condiția să nu te las singură. Ai înțeles? Minți, îl înfruntă ea. Mama îmi spune mereu că în orice situație eu trebuie să mă descurc singură. Ea îmi spune că nu are voie să-mi fie frică de nimic. Ba da, interveni el indignat. Cum se poate să nu-ți fie frică niciodată de nimic? Nu, hotărâia din nou cu un aer superior, ridicând și un deget în sus, ca și cum ar fi vrut prin acest gest să întărească pledoaria. Dar de mine nu-ți pasă, țipă el exasperat și se trase îmbufnat la oarecare distanță de ea. Dacă ți se întâmplă ceva, aș putea fi pedepsit, iar noi niciodată n-am mai putea ieși singuri pe deal prin pădure. Ar fi cumplit. Dar, după părerea ta, ce ar putea să mi se întâmple? Să-ți spargi capul, să-ți rupi o mână sau un picior? Oh, probleme din astea nu merită să-ți faci. Capul meu a mai fost spart odată, acum 2 ani. Uite aici. Dându-și la o parte bretonul de pe frunte, descoperi o cicatrice deasupra ochiului drept. A fost groaznic, își amintia. M-au dus la spital și m-au cusut. Țipam, dădeam din mâini și din picioare, dar m-au legat cu cearșaful. Îți vine să crezi? Știu, ce groaznic, se strâmbă el îngrozit. Se apropie mai mult de ea pentru a analiza cicatricea. Așa-i că seamănă cu o cale ferată? Zise ea, ridicând ușor sprâncenele, expresia satisfacției ce o creia tovarășului ei de joacă. Seamănă, în cuvință el dus pe gânduri. Și mai este ceva, adăugă ea pe un ton misterios. Un secret. Dar mai întâi se opri și se aplecă la urechea lui. Mai întâi spune că orice ar fi, nu spui la nimeni. Fie, nu spun. Mai hotărât. Nu spun, strigă el cu toată puterea. Așa mai zic. Acum hai să-ți spun secretul. Mi l-a spus și mie un băiețel de la grădiniță. Dacă ți s-a întâmplat vreodată să-ți spargi capul, el ți se întărește atât de mult încât niciodată nimic nu ți-l mai poate sparge. Dacă nu crezi, încearcă, zise ea bătându-se cu pumnul în creștet. E tare ca piatra. Dacă nu mă crezi, vom încerca la Paști cu ouă vopsite și să vezi de nou să se spargă toate de capul meu. Dar mama mea, zise băiețelul tot mai nedumerit, mi-a povestit că de multe ori a căzut când era mică și și-a spart capul, de fapt, chiar și mare fiind. Mai adăugă cu sfială. Eu știu, se miră ea. Poate că nu toate capetele oamenilor sunt formate din aceleași celule. Ce înseamnă celule? Ceva animale micuțe de tot pe care nu le poți vedea decât prin aparate speciale care se numesc... am uitat. Și vrei să spui că tu ai în cap animăluțe de acelea? Deveni tot mai încurcat băiețelul. Da, toți avem și tu ai. Eu nu! Se îngrozi el. Întreabă pe mama ta și ai să vezi că am dreptate. Dar uite la el că mă ține de vorbă și am uitat de cireadă. Știu eu de ce nu ai vrut să-i ajungem. Știu prea bine și pentru asta merit să te împușc. O să te împușc. Ridică un deget amenințător îndreptat în direcția lui și, înainte ca el să aibă timp să se ferească de proiectilul puștii, făcând trrr, îl trânti mort la pământ în iarbă. M-ai luat pe nepregătite, nu-i cinstit, se supără el plângând. Cei care omoară așa sunt asin. Cum? Și fetița râse. Asasin, se spune. Na, atunci ești tu așa. Iar tu ești posesiv. De aia te-am împușcat. Ce înseamnă asta?" răbufni el, simțindu-se tot mai jignit. Își șterse cu dosul mânecii ochii plânși și năsucul. "Înseamnă că ai vrea tot timpul să stau numai în preajma ta." "De unde știi că înseamnă asta?" "Așa-i zice mătușa Lica unchiului Andrei. Din cele ce îi spunea, am înțeles că asta înseamnă. Îi spunea mereu gelos și posesiv." "Ce deșteaptă mai ești! Oare cum poți să ții minte atâtea cuvinte folosite de oamenii mari?" "Mămica îmi citește multe cărți. Și a ta, nu-i așa?" "Dar nu asta e esența la ce am vrut să spun." "Esența? Asta ce mai înseamnă?" "Ești un bufon. Și asta înseamnă un om de care râde toată lumea. Mama mi-a citit zilele acestea o poveste despre un prinț care se masca în bufon. Ăștia aveau o costumație tare comică, haine colorate ca papagalii și o căciulă cu doi ciucuri lungi." Se gândi el, cu ochii sclipindu-i de satisfacție. "Prinț mi-ar place să fiu." "Dar prințul mascat din poveste era bun și curajos, dorea să-i ajute pe oameni, de aceea s-a mascat așa. Numai în felul acesta putea veni la curte, unde în locul tatălui său domnea un împărat tare rău. Făcea pe spionul pentru a-și putea ajuta familia închisă în temniță și poporul. Dar tu nu poți fi ca prințul acela, pentru că ești posesiv și gelos. Nu ai vrut să ajungem Ciriada pentru că ție nu-ți place să te joci cu alți copii în afară de mine. Ai vrea, după cum văd, să mă ai numai pentru tine, să mă ții chiar închisă într-o colivie ca pasărea măiastră din poveste." "Nu e adevărat," se apără el înverșunat. "Cum poți crede așa ceva?" "Dar atunci, de ce nu ai fugit mai repede ca să ajungem Ciriada?" "Am obosit, nu mai puteam să alerg," se căi el cu sinceritate. "Dar data viitoare am să fac numai cum zici tu, dar să nu mai fii supărată." "S-a făcut," aprobă ea, bate-n palma. Și o bătură în timp ce ea se umflă în pene de mândră ce era, că și de data aceasta se dovedise clar cine era șeful. Râse cu voioșie, asta îi plăcea ei, numai ea să conducă, iar el să fie ascultător în toate. În preajma lui se simțea ca o prințesă. Dar atunci ce era el? Bufon? Sau prinț mascat în bufon? Dacă el era bufon, atunci ea nu mai putea fi prințesă. Hotărâ să-l facă prinț pentru totdeauna. Dar nu prinț mascat, ci prinț cu adevărat. "Te ridic la rangul de prinț." "Prinț!" rosti răspicat și cu emfază. Iar el, fericit, așa cum îl învățase ea că trebuie să facă, îi sărută mâna dreaptă, în timp ce ea își ținea rochia cu crinolină ridicată să număture cu ea iarba din grădinile palatului. Le plăceau nespus amândorora aceste roluri ale copilăriei. Trăiră cu atâta intensitate aceste clipe încât, simțindu-se ca doi eroi dintr-un basm, uitară cu totul că părinții îi atenționaseră să se întoarcă acasă înainte de lăsarea serii. Era lună plină, iar puzderia de stele, băiatul o vedea mergând cu ei la fiecare pas, ca semn al strălucirii lor imperiale. Ce deosebire între noapte și zi, lumină și întuneric, soare și lună! Chiar și stelele, uimitor de asemănătoare între ele, se deosebesc în străluciri. Cele care pâlpâie mai puternic trebuie că seamănă cu luminile vesele din ochii copiilor, iar cele mai puțin licărinde sunt cu siguranță mai în vârstă. Bătrânii nu văd prea bine. Chiar și luna, după cum poftește ea, uneori se arată din ascunzișul ei de forma unei banane, alteori asemenea unei feliuțe de portocală. Acum, pentru că undeva departe de lună, și totuși nu chiar atât de departe cum calculează oamenii mari, pentru că o prințesă și un prinț își făceau intrarea triumfală în sat, copleșită de curiozitate, luna se arătase cu totul. Ce copilăroasă e luna! Știe și ea să se joace de-a vața ascunselea. De fapt, ce? Soarele nu-i și el la fel de jucăuș? Se ascunde după câte un nor când nu te aștepți. Oare copiii au învățat jocul acesta de la soare și lună sau aștrii de la ei? Se întrebau nedumeriți fetița și băieții. Soarele nu-i și el la fel de jucăuș? Se ascunde după câte un nor când nu te aștepți? Oare copiii au învățat jocul acesta de la soare și lună sau aștrii de la ei? Se întrebau nedumeriți fetița și băiețelul. Veni rândul lui să se simtă mult mai important, știind mai multe lucruri decât ea. Ea îi cerea cu mult interes explicații despre tot ce ochiul putea să perceapă. El, cu nespusă mândrie, cât mintea lui infantilă îl putea ajuta, se străduia cu conștiinciozitate să-și îndeplinească sarcina. Adevărul este că multe din explicațiile lui, oricât se strădui, ea nu le putea înțelege, iar lui îi făcea o deosebită plăcere să repete. Cum se poate, se tot întreba ea, că atunci când luna ia forma unei banane este de fapt mai mică decât atunci când seamănă cu un sfert de măr sau o feliuță de portocală? Dar gândește-te, îi spunea el, la o banană mai mică și la un măr și o portocală mai mari. Și Adina își imagina cum ar fi să pipăie o banană pe care încerca să o reducă la dimensiunea unei feliuțe de portocale. Acest lucru îl putea face, dar să priceapă cum arăta luna acolo sus în felul acesta, nici de cum nu reușea. Și cum ar fi putut ajunge la o asemenea performanță, când mintea ei nu putea face nici măcar deosebirea dintre lumină și întuneric? Oamenii afirmă despre nevăzătorii al căror nerv optic este atrofiat că ei ar trăi într-un întuneric continuu. Dar oare ei, care niciodată n-au perceput diferențierea, sunt îndreptățiți să facă această afirmație? În final, pentru că nu voia să se simtă cu mult mai prejos decât el, ea se prefăcea că înțelege explicațiile lui, iar el se simțea tare bine. Dar spune-mi, îl mai întreba ea curioasă foc, se poate vreodată pe cer soarele și luna să se întâlnească? Chiar dacă soarele domnește numai ziua, iar luna doar noaptea? Asta chiar nu m-am gândit, răspunse el, în ciudat că nu-i poate da un răspuns. Niciodată nu m-am gândit la așa ceva. Mama, îl lămuria, mi-a citit o poveste în care se spunea că de mult, tare de tot, când nici bunicii noștri nu erau, soarele fusese un fecior tare chipeș, iar o lună prea frumoasă fată. S-au iubit mult de tot, dar nu au putut să rămână împreună. O zână s-a răzbunat pe ei, transformându-i în lună și soare, ca să nu se mai poată vedea niciodată. Mă gândesc că de aceea ei nu se mai pot întâlni. Îți dai seama ce ar însemna dacă s-ar vedea și i-ar apuca dorul unul de altul? Poate că s-ar transforma iar în fată și băiat. Și ce s-ar face oamenii fără soare și lună? Chiar dacă la început lămurirea ei îl fascină pe băiat, își aduse aminte de ceva care părea mult mai convingător, dar și mai liniștitor, referitor la faptul că soarele și luna ar dispărea de pe cer. Uite ce, o liniști el și pe ea. Cu siguranță, povestea asta nu este deloc adevărată. Au inventat-o oamenii pentru copii. Eu am o carte în care sunt povești adevărate. Are poze minunate și se numește Biblia copiilor. Pe primele ei pagini arată cum Dumnezeu a creat cerul și pământul, luna, soarele și stelele. Bunica mi-a explicat că Dumnezeu conduce foarte bine toate lucrurile din univers. Nimic nu-i poate da greș. Dar, mămica mea, de ce nu mi-a spus adevărul? Se necăji până la lacrimi fetița. Dar crezi că mămica mea mi-a spus? Niciodată. Dacă nu mi-ar fi citit bunii de acolo, n-aș fi știut vreodată. Da? Dar ia spune-mi, ce povești mai sunt scrise acolo? Să nu-ți vină să crezi, este și o poveste despre un orb care nu vedea deloc, așa ca tine, dar pe care Domnul Iisus l-a vindecat și a pus mâna peste ochii lui și așa, dintr-o dată, a început să vadă. Dar cine este Domnul Iisus? Chiar nu știi?

E fiul lui Dumnezeu. Nu am știut că Dumnezeu ar putea avea un copil. Deci are un băiat, dar copilul lui ar putea fi și fetiță, nu-i așa? Eu știu, nu mi-a trecut niciodată așa ceva prin minte. S-ar putea să aibă doi, un băiat și o fetiță. Dar ce contează asta? Și luna putea să fie pătrată, dar e rotundă. Și merele puteau avea forță, nu-i așa? Eu știu, nu mi-a trecut niciodată așa ceva prin minte. S-ar putea să aibă doi, un băiat și o fetiță. Dar ce contează asta? Și luna putea să fie pătrată, dar e rotundă. Și merele puteau avea formă bananelor, iar atunci nu s-ar mai fi numit mere. Banii mere. Ha, ha, auzi la ea, banii mere. Copiii râseră cu poftă. Adevărul este, spuse el cu seriozitate după ce se opriră din râs, că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și totodată este și Dumnezeu. El trăiește și acum, chiar dacă niște oameni răi l-au răstignit pe o cruce. A treia zi, după ce l-au băgat în mormânt, el a înviat. Nu știi că doar asta sărbătorim de Paști? A, da, își aminti ea, ai dreptate. În sfârșit, hai să-ți spun un secret la ce m-am gândit eu când am auzit de vindecarea acelui orb. Cred că știu ce vrei să spui, eu lua ea înainte. Și nu ți-ar place asta? Șopti el cu sufletul la gură. Eu știu, dar atunci poate nu voi mai fi atât de răsfățată ca acum. Da, dar vei putea să vezi toate câte ți-am povestit. Vei putea să te plimbi singură pe deal, pe malul râului, prin pădure, când poftești. Vei putea ajunge cireada din urmă. Nu va mai trebui să vin la tine să te scot la plimbare. Vei merge singură la plimbare, fără să te agăți de brațul nimănui. Ce spui? Nu știu, dar mi-ar fi frică, răspunse îngândurată. De ce? Se ambală el dezamăgit. Eu știu, nu știu de ce, dar mi-ar fi frică. Dar să mergi la anul la școală la Cluj nu ți-e frică? Ce să te faci acolo singură, singurică, fără părinți și spune, ce am să mă fac eu fără tine dacă vei pleca? Ah, își amintia cu năduf, dacă e vorba să scap de a merge departe de casă la școala de nevăzători, vreau. Ah, Emi, atât de mult îmi doresc să nu mă despart de mami și de tati, numai pentru asta. Și de mine, nu? Îndrăzni el cu speranță și teamă în glas. Ai dreptate, își aminti ea, da, și de tine mi-ar părea rău. Hotărât lucru. Ochii lui străluciră de bucurie, răsuflă ușurat. Ce bine că treaba asta se va putea aranja. Doamne, cât de mult îl chinuia ideea că în curând va fi nevoie să se despartă de noua lui prietenă. Spre uimirea tuturor, ciudat de mult, și așa dintr-o dată se legase cu toată puterea lui de această fetiță iute ca argintul viu, deșteaptă foc, însă lipsită de simțul văzului. Inexplicabilă, bizară pentru cei care asistaseră la incidentul din mașină, fu reacția total contrară a băiatului față de noua lui cunoștință. Doar cu câteva ore după aceea, cu atât mai mult cu cât depresia psihică manifestată imediat după coborârea din mașină fusese atribuită impactului ce l-avusese asupra sa întâlnirea cu fetița. După ce băiatul depăși starea aceea îngrijorătoare, încă în tumultul îmbrățișărilor și lacrimilor mamei, copleșită cu totul de minunea pe care o trăise, reabilitarea copilului și reacția lui iertătoare față de greșeala ei, el își exprimă cu multă frenezie dorința de a-i face o vizită Adinei. Era ziua ei, îl invitaseră și pe el. O singură problemă stăruia în mintea lui, faptul că nu-i cumpărase niciun cadou. Dar și aceasta o rezolvă imediat, gândindu-se la cățelușul de pluș chinezesc cu cheiță, pe care maica sa îl făcuse cadou doar cu câteva zile înainte, când el manifestase o stranie înstrăinare față de ea după noaptea în care fugise de acasă. Când îi fusese dăruit, nu exteriorizase nicio bucurie, spre dezamăgirea mamei, care credea că un cadou așa scump îl va captiva cu totul, cum era de așteptat pentru un copil de vârsta lui. Trebuie să treacă un timp pentru ca băiețelul să răsplătească sacrificiul mamei pentru o asemenea jucărie. Și Andy, cum îl numise pe cățeluș, deveni jucăria lui preferată pe care

0: Bineînțeles, nu uită să o ia cu el la țară, iar acum era în stare să se despartă de prețioasa jucărie pentru o fetiță pe care de-abia o cunoscuse și față de care manifestase și multă ostilitate. Nu mai înțeleg nimic, se văita maică-sa față de Ionel, neștiind cum să reacționeze în fața acestei atitudini curioase a copilului. Atât de mult părea că urăște în mașină, că dacă nu eram noi să-l oprim, ar fi zvântat-o în bătaie. Șocat apoi de cele întâmplate, nu mai știam cum să o scoatem la capăt cu el și acum vrea cu tot din adinsul să meargă la ziua ei ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ba, mai vrea să-i dăruiască, ceea ce din câte îl cunosc n-ar fi făcut vreodată față de niciun alt copil, cea mai dragă jucărie. Dacă ar fi după mine, nu l-aș lăsa să facă una ca asta. Cât mi-e de rușine după cele întâmplate să mai dau ochii cu oamenii aceia. Dar n-avem încotro, trebuie să-i facem pe plac. Mi-e teamă că dacă ne împotrivim, va cădea iar în cine știe ce stări. Uite la el cu cât entuziasm îl împachetează pe Andy. Nici o părere de rău după prietenul său. Mă întreb dacă reacția fetiței va fi de respingere, nu va fi mai mare nenorocirea apoi? Căința noastră că nu am luat cea mai bună hotărâre ne va ucide. Ah, nu știu ce va fi, dar se pare că nu-i cale de întoarcere. Și înainte de a pleca, cum niciodată nu făcuse spre surprinderea lui Ionel, luând mâna soacrei ei și strângându-i-o cu putere, o imploră. Roagă-te tu, Maria, îi spunea pe nume. Să fie bine, n-aș mai suporta un eșec. Maria, în cuvință zâmbind și conducându-i până la poartă, o asigură că nu are de ce să se teamă, cu siguranță că fetița va fi cucerită de frumosul cadou. Și, într-adevăr, așa s-a întâmplat. Nimic din ce primise nu o impresionă mai mult decât drăgălașul și interesantul cățeluș de pluș, cu urechiușele lăsate în jos, cu ochișorii pe care degetuțele ei nu se mai săturau să le mai pipăie și boticul pe care gurița ei nu contenea să-l sărute cu entuziasm. Până să vină Emanuel, păpușa cu rochie de mireasă dăruită de părinți câștigase trofeul de jucărie favorită dintre atâtea multe alte jucării primite de la verișori, bunici și o mulțime de alți copii invitați din sat. Cățelușul de pluș însă, învârtit de o cheiță, știa să-și miște capul într-o parte și cealaltă și la sfârșit de drum făcea o tumbă, ceea ce o vrăji cu totul pe micuța sărbătorită, ca de altfel pe toți copiii prezenți. Nu întotdeauna cățelușul reușea să aterizeze în lăbuțe cum fusese proiectat să funcționeze, ci mai cădea și pe spate și tare se mai amuzau copiii când lăbuțele și capul îi se mișcau într-una, ca și cum s-ar fi chinuit să se ridice pentru a-și corecta acrobația. Adina nu putea vedea cum aleargă, dar piciorușele lui pe podea făceau un zgomot tare amuzant. Tic-tuc, tic-tuc, iar la sfârșit... Poc cum cățelușul cădea în urma tumbei. Îl învârtea de cheiță, îl ținea în mâini și se distra de minune, simțindu-i toate mișcările lăbuțelor, ale capului și la urmă trepidația datorită căreia cățelușul, dacă n-ar fi fost prizonier în palmele ei, ar fi smuls din nou bătăi din palme și chicote micuților spectatori. Cât de minunată fusese această zi pentru Emanuel, cât de important se simțise pentru senzația pe care cadoul său o făcuse. Ce bine era să fii preferatul celei mai băgate în seamă persoane din mulțimea aceea de copii. Doar lui îi fusese permis de către sărbătorită să se joace cu cel de-al doilea pe listă trofeu primit în ziua aceea, păpușa îmbrăcată în rochie de mireasă. Peste o săptămână se nimeri să sărbătorească și el împlinirea aceleiași vârste, 7 ani, numai la gândul că va veni și ea, iar el nu voia să fie mai prejos în ce privește invitații, Emanuel acceptă, spre surprinderea părinților, să invite o grămadă de copii la el. Părea că se schimbase așa dintr-o dată, acest copil care cu îndărătnicie și forță își hotărâse izolarea. Primise de ziua lui, cum i se promisese, o minunată bicicletă pentru care fu demn de invidiat de ceilalți copii. Nimeni însă nu a avut parte de bucuria de a se plimba cu ea în afară de Adina. Ceilalți trebuiau să se mulțumească să apese din când în când pe claxon. Și dacă la început atitudinea schimbată a băiatului în urma împrietenirii cu fetița oarbă îi determină pe cei mari să creadă că prin ea se restabilise puntea de legătură cu lumea celor de-o seamă cu el, curând le se înfățișă un alt adevăr. Incredibil cât de mult se putuse înrădăcina în mintea lui ostilitatea și aversiunea față de ideea de colectivitate, pornind tot de la incidentul din curtea grădiniței. Părinții, crezându-l reabilitat după o perioadă petrecută la țară în care părea că orice rană din trecut se vindecase, îndrăzniră să vină cu propunerea de reîntoarcere acasă. Având în vedere că anul următor începea școala, un an de grădiniță era absolut necesar. Răspunsul lui imediat la această propunere se dovedea a fi același, dezarmant, scutuitor, zdrobitor pentru părinți. "Nu, vă implor, nu!" țipase cu disperare în fața insistențelor la fel de deznădăjduite ale părinților. "Dacă faceți asta cu mine, mă umor, da, mă umor!" repeta într-una în timp ce buzele îi se învinețiră, iar corpul îi tremura din toate încheieturile de atâta plâns și chin. "Ah, ce situație prăpăstioasă!" se precipită Ana. "Ah, ce putem face cu el? Doar nu se poate să rămână neșcolit. Poate totuși până începe școala ea trece. Dar ce facem cu anul acesta de grădiniță care e atât de important?" Îi promise totuși copilului, doar ca să-l liniștească, că vor face în așa fel încât să nu sufere. Dar nu se lăsă până nu îi promiseră solemn. Îi pusese chiar să-și dea amândoi cuvântul de onoare că nu vor face una ca asta. Și bieții părinți, dezorientați și neputincioși, cedară cu mult amar, gândindu-se că de fapt o asemenea hotărâre, dacă ar fi să rămână validă, n-ar fi deloc în favoarea odraslei lor. Și cât de multe speranțe își pusese Ana în acest copil. Nu numai după părerea ei, ci și a celor din jur, era un copil a cărui inteligență promitea multe. Păstra totuși un gram de speranță în suflet că până la urmă lucrurile nu vor rămâne așa. Și într-adevăr, spre marea lui surprindere, a doua zi seara, când el se întorsese acasă după o zi de joacă petrecută cu Adina, le spusese cu nespusă frenezie: "M-am hotărât, vreau la grădiniță." Părinții rămaseră muți cu gura căscată, ca și cum le-ar fi fost și frică să mai rostească vreun cuvințel prin care cine știe cum să producă iar o răsturnare a situației. "Vreau la grădiniță!" repeta el cu vioiciune, amuzându-se copios de ochii holbați ai tatălui și de gura căscată a mamei, care era cât pe ce să scape bastonul din mână de atâta confuzie și emoții acumulate. "Și Adina merge! Auziți ce mi-a spus? Anul acesta este al treilea de când merge la grădiniță. De ce nu m-ați dat și pe mine mai repede acolo? Așa, aș fi cunoscut-o mai dinainte și pe ea." "Bine, dar Adina locuiește în alt cartier al orașului și oricum n-ar fi fost posibil să fiți la aceeași grădiniță." "Și vrei să spui că..." se posomorâ el deodată. "Că nu voi putea și eu să merg cu ea? Eu vreau să merg la grădiniță, dar numai împreună cu ea, altfel nu." Hotărâ el și din nou corpul începu să-i tremure, ochii să-i se umple de lacrimi. "Vă implor!" Era totuși de preferat să străbată zilnic orașul de la un capăt la altul pentru a-l duce pe Emanuel la grădinița unde mergea Adina, decât să rămână iar un an izolat acasă, hotărâră părinții. Când se reîntoarseră la oraș, nu reușiră decât cu intervenții să-l înscrie pe copil într-o grupă paralelă, pentru că la data aceea locurile erau ocupate. Însă educatoarelor le era greu să găsească metode prin care să-l dezlipească de ea și până la urmă îi lăsară împreună în aceeași grupă. După toate acestea, pe de o parte mulțumiți că totuși Emanuel a acceptat comunitatea, pe de altă parte buimăciți de spontaneitatea reacțiilor lui, în alt fel neștiind cum să interpreteze exagerata dependență de fetița oarbă, merseră din nou la psihiatru. Și după discuția acestuia cu copilul, în care medicul știuse cum să-l abordeze, li se clarificară mai multe lucruri. Adina reprezentase într-adevăr în mintea răvășită a copilului colacul de salvare de la o izolare ce putea fi destul de lungă și dureroasă pentru toți. Soarta îi scosese în cale la momentul potrivit, când se afla chiar pe marginea unei prăpăstii. Această făptură care inconștient îi întinsese o mână izbăvitoare. Era o realitate pentru care părinții trebuia să se bucure. Dar cum ajunsese Emanuel să pună capăt tocmai prin această relație războiului psihologic lăuntric? Cum am mai amintit, medicul le pusese în fața părinților probabilitatea că unicul lor fiu ar putea, în urma șocului suferit, să rămână multă vreme complexat de ideea că părinții lui sunt diferiți de ai celorlalți. Această idee a copilului era numită de medic un handicap sufletesc, care cu mare greutate ar putea fi smuls odată ce s-a înrădăcinat în mintea lui. Medicul nu le ascunsese posibilitatea ivirii acestui neajuns, dureros de suportat pentru părinți. Bizar că tocmai alipirea cu toate fibrele ființei lui de un copil care suferea și el de o deficiență făcea dovada acestui lucru. Inexplicabilă era construcția acestei inimi micuțe. Infantilitatea și maturitatea timpurie își ocupaseră fiecare locul lor și constrânse de duritatea împrejurărilor exterioare în care, fără voia lui, se trezise în această lume, dădea naștere unei asemenea psihologii. În interiorul ființei lui, încă proaspăt marcate de conflictul din curtea grădiniței în care fusese declarat el însuși un handicapat, odată cu apariția fetiței se înrădăcină ideea că doar un copil care făcea parte din aceeași tabără cu a lui ar putea oferi un anturaj. Și atât de puternic îi fusese implantată această idee a handicapului propriu, încât pentru nimic în lume nu putea concepe o reînnotare a relațiilor cu cei care îl marginalizaseră. În mintea lui, cei care îl excluseseră din lumea lor făceau parte din cealaltă tabără. Singur fiind în opoziție, era greu de luptat, dar aliat cu o fetiță ca Adina, era cu totul altceva. Avea ceva Adina care o făcea atractivă și o plasa mai întotdeauna în centrul atenției în colectivitate. Inteligența, vioiciunea, inventivitatea ei erau prea explozive, nu puteau fi înăbușite de marele ei handicap. Putea să se lovească oricând, împiedicându-se, să sufere pedeapsa în urma celor mai năstrușnice idei ce-i treceau prin minte, să se julească pe mâini, pe genunchi, nu era chip să fie oprit atunci când îi încolțea un plan în minte. Ciudat, în atâtea lucruri ea depindea de alții și totuși o forță copleșitoare radia în personalitatea ei, încât copiii o iubeau și o protejau. Le plăcea grozav de mult să se joace cu ea și aceste calități ale ei îl cuceriră cu totul pe băiat. Iar de când formară o așa echipă, el fiind mereu neobosit la datorie pentru a-i ține loc de ochi, nimeni la grădiniță nu o întrecea să facă pe șeful. Și el nu-și mai încăpea în piele de mândrie cu asemenea tovarășă ocoșă. Ce diferență mare între mediul de aici, când era sub protecția ei, față de catastrofala înfrângere suferită la cealaltă grădiniță. Și aici se găsiră vreo doi colegi de grupă care, văzând-o pe maică sa, își bătură joc. Dar de data aceasta nu le merse deloc celor din tabăra adversă. Adina știu să-i pună la punct pe cei în cauză. Nu numai că primiră pedeapsa de a sta în colțul clasei pe genunchi cu mâinile sus, după ce au fost părâți pentru răul pe care îl săvârșiseră, cum numai ea știuse să o facă, dar se mai și aleseseră cu câteva zile de marginalizare din partea tuturor celorlalți copii. Adina îi ațățase și de atunci nimeni nu mai a avut îndrăzneală să ridice arma împotriva aliatului Adinei. În concluzie, în situația de față, medicul considera legătura aceasta, chiar dacă argumenta chiar adâncirea prăpăstiosului complex de inferioritate, indispensabilă copilului. Trebuie amintit și faptul că doar în prezența ei el comunica cu alți copii, dar și aceasta cu reținere. În rest, manifesta o mare închidere. Deci, nu se putea spune că prin relația cu ea el se reabilitase. Prietenia cu Adina fusese doar un refugiu față de problema sa. O ruptură de ea acum ar fi însemnat o mare prăbușire a lui. Și totuși, pentru această dezlipire, el trebuia pregătit, având în vedere că peste un an ea trebuia să meargă la școala specială de nevăzători. Și această realitate care îi impunea să stea neputincioasă și să aștepte cu răbdare vindecarea în timp, o chinuia nespus, cumplit, pe Ana. Și aceasta cu atât mai mult, cu cât acest copil orb îi furase o prea mare parte din iubirea pe care băiatul se cuvinea să-i o dăruiască doar ei.
1: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: A da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Eu le spun tinerilor de multe ori, diferența e ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, își cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Te-am privit, Iisuse răstignit, dar ești în veci, Stăpân atotputernic. Te recunosc acum ca Domn al slavei, Tu pârga lumii ce-ai venit din ceruri, schimbând prin cruce a iubirii țeluri, fiind Tu mielul junghiat al jertfei. Și moartea ai învins-o și calvarul, prin biruința ta eu sunt azi viu. N-am niciun merit, Doamne, însă știu că prin jertfirea ta eu capăt harul. Ce Dumnezeu, ce jertvă, ce iubire! El prin zdrobire mi-a schimbat viața. Lumina lui a netezit și ceața, turnând în mine omul nemurire. Ce Dumnezeu, ce slavă, plin de pace, eu mă proștern în fața ta, Stăpâne.

Să nu te superi niciodată cu niciun chip pe Dumnezeu, dacă adeseori în viață nu-ți izbutește planul tău. De câte ori n-ai stat tu oare nepăsător chemării lui, când i-a trimis el în lucrare, tu ai pornit? Ai mers să spui de Dumnezeu la lumea aceasta ce e orbită de amăgiri? Te-ai mulțumit să ducă alții mesajul Sfintei Mântuiri? Și așa ți-ai întărit urechea și inima și ai început să te închizi în cercul propriu în care Domnul l-a încăput. Și tu, când vrei să-ți izbutească urzirea planului firesc, vrei să-ți răspundă prompt dorinței cu ajutor dumnezeiesc. Ce simți tu azi, în neîmplinire, lipsit de orice ajutor, simți el însuși, când rămas ai chemării lui nepăsător. Când părăsit te simți pe lume, de cei ce odată te-au iubit și amarnic suferi părăsirea închin și în plâns nestăvilit, gândește-te ce simte Domnul când tu, mireasa lui Hristos, te duci în lume după idol și după orice copac umbros. Tu calci sfințenia în picioare, cerească învățătura a lui, ca să împlinești dorința firii, trădezi iubirea Domnului. Iar azi, când bântuie furtuna, când valul se ridică sus și când te zbați în încercare, copil al Domnului Iisus, adu-ți aminte de umblare. Roșește, pune capul în piept și recunoaște că și acum, chiar în înfrângeri, El e drept.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

0: Bun găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună acum câteva evenimente petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 5 iunie.
1: În anul 1316 a murit regele francez Ludovic al X-lea.
0: În anul 1779 s-a născut Gheorghe Lazăr, întemeietorul învățământului modern românesc.
1: În anul 1915, Danemarca modifică Constituția pentru a permite și femeilor să voteze.
0: În anul 1967, pe 5 iunie, începe războiul de 6 zile. Forțele aeriene israeliene lansează atacuri simultane asupra Egiptului, Iordaniei și Siriei.
1: În 1973, Ilie Năstase a câștigat turneul de tenis de la Roland Garros.
0: În 1975, după prima dată de la războiul de 6 zile, se redeschide traficul internațional canalul Suez, iar Egiptul preia controlul celor două maluri.
1: În 1983, anișoara Kashmir realizează un nou record mondial la săritura în lungime cu 7,43 de metri.
0: Iar în anul 2004 a murit Ronald Reagan, cel de-al 40-lea președinte al Statelor Unite ale Americii.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

bucuria care vine de la Dumnezeu nu se veștejește niciodată. Ceea rămâne totdeauna vie, proaspătă, e ceva permanent, frumusețea ei este permanentă. Mă uitam în Scripturi. Care e problema acestui legământ? Păi s-a învechit. Dacă s-a învechit, înseamnă că nu e făcut de Dumnezeu. Ce face Dumnezeu nu se învechește niciodată, ci este ca și Dumnezeu, adică este permanent prezent. Acesta este harul și duhul pe care îl avem cu această ocazie. Simt prospețimea aceasta, bucuria aceasta, e ca și când prima dată în viață gustăm cuvântul lui Dumnezeu. Bunătatea acestui cuvânt, a prezenței lui Dumnezeu, nu poate fi niciodată întrecută și nu poate fi niciodată depășită, plictisitoare, să îngrețoșeze pe cineva. Ni s-a scârbit sufletul, spun ei în pustiu, de această hrană proastă. Dacă ar fi auzit bucătarul de la bucătărie vreodată cuvintele acestea, el s-ar fi simțit extraordinar de lovit, dar Dumnezeu. Bine, dar cum de-au ajuns ei să numească această hrană care venea de la Dumnezeu, ni s-a scârbit sufletul, ne-am săturat, cum de-a ajuns în condițiile acestea? Au pierdut elementul central și anume prezența lui Dumnezeu. A rămas cochilia dincolo de aceasta, nu mai era nimic. Mana aceea, spunea Domnul Iisus Hristos, nu trebuia văzută și privită ca pâine, ci trebuia privită ca dar dăruit de Dumnezeu. Dăruitorul era subiectul din spatele darului și nu darul. Că, într-adevăr, cea mai bună mâncare, cea mai mare bogăție din lume, cea mai mare frumoasă locație imaginabilă, casă sau avere sau putere sau faimă de sub ceruri, atunci când pierde din centrul ei pe Dumnezeu, devine ceva despre care un om spune mi s-a scârbit sufletul. Nu m-aș fi gândit să-l auzim pe unul ca Onasis spunând nu cred, acest multi foarte bogat om, nu cred, spune el, să fi trăit cineva mai mizerabil, vreun om mai mizerabil decât mine. Aceasta mă așteptam să spună un om care a trăit în condiții grele, dar tu care ai avut lumea la degetul mic, da, pentru că acolo nu era prezent Dumnezeu. Acesta e lucrul pe care îl cerem noi acum în rugăciune. Doamne, învățăm lucruri frumoase, dar ele nu înseamnă nimic fără Tine, Doamne. Sufletul nostru ajunge să cadă dacă lipsești Tu de aici. De aceea cerem prezența Ta în cuvântul Tău, Doamne, și Duhul Tău Sfânt, viu și lucrător, prezent, așa cum ai spus că El ne va conduce în tot adevărul. Deschide ochii noștri, Doamne, astăzi, să putem înțelege însemnătatea deschiderii ochilor de către Dumnezeu. Amin. Vi se vor deschide ochii. Dacă cineva ar întreba, în esență, care a fost discursul între șarpe și om, acesta a fost. Aceasta este ceea ce șarpele a promis. Vi se vor deschide ochii și, în urma deschiderii ochilor, veți deveni ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Acum, nu o să ne putem opri asupra semnificației fiecărui cuvânt, pentru că este un imens domeniu aici. Dar cerința noastră în rugăciune este ca Dumnezeu să ne arate însemnătatea deschiderii ochilor. Cu aceasta a început și începe fericirea pe pământ sau nenorocirea, cu deschiderea ochilor. Când Dumnezeu îți deschide ochii și vezi niște valori dumnezeiești în cineva sau în ceva anume, lucrul acesta te fericește pentru totdeauna. Când îți deschide diavolul ochii și vezi niște lucruri diavolești în aceeași situație, atunci te umpli de această scârbă, de această amărăciune lehamite pentru totdeauna, de această sete de sânge până la crimă. Ați observat? Femeile cântau această cântare. Dumnezeu, Saul a ucis miile, David a ucis zecile de mii. Ce era această cântare? Era o cântare de proslăvire la adresa lui Dumnezeu care i-a dus

0: din slavă în slavă, din biruință în biruință, care a crescut marea biruință de la mii la zeci de mii, în termenii lor. Lucrul acesta rămâne deschis înțelegerii noastre. Dar în termenii lor era vorba de Dumnezeu care duce din biruință în biruință. Când David a auzit lucrul acesta, a înălțat glasul sufletului: te laud, Doamne, te laud că sunt o făptură așa de minunată, prin mine ai făcut lucrurile acestea, te laud pe tine, nu pe cine sunt. Sau ce a auzit Saul în aceleași cuvinte? Biblia spune că i s-a umplut de această ură a sufletului, sufletul l-a urât pe David și s-a umplut de această sete de sânge și de această înșelăciune a sufletului și minții lui, punând la cale tot felul de curse de nenorociri ca să omoare pe omul despre care a vorbit această cântare. Era aceeași cântare. Wayne Dyer spune că omul care urăște omul ostil trăiește într-o lume ostilă. Totul este ostil în lumea aceasta. În familie, la el, în biserică, în societate, permanent. Am auzit de un astfel de dictator care în timpul unui dans deodată s-a stins lumina un moment pentru că a intrat o altă instalație în funcție și în clipa aceea a început să strige: trageți, trageți, nu era nimeni acolo să tragă în el, doar curentul căzuse, o clipă a fost lucrul acesta. Dar omul care este despărțit de Dumnezeu se umple cu această spaimă pentru viața lui. Tresarea la foșnetul unei frunze, spune Moise, vede o primejdie în fiecare tufiș și viața este nesigură înainte. Seara, bine, dar doarme în palat, este păzit, are 8 porți până la palat. Ce importanță are dacă sufletul este plin de spaima absenței lui Dumnezeu? Cu ce-l pot ajuta pe el gărzile? Ați observat că două gărzi care păzeau ușa împăratului erau la ușă. Cei mai de încredere, Bictan și Tereș, oamenii ăștia s-au umplut de o răzbunare și de o ură împotriva împăratului și au hotărât să-l omoare. Cei mai apropiați posibil. Deci nu este siguranță în nimeni, în nimic și nicăieri. Singura siguranță este și rămâne în Dumnezeu. Așadar, iubiții mei, prezența aceasta a lui Dumnezeu este cea care poate deschide ochii noștri asupra ceea ce este frumos, bun și adevărat. Absența lui Dumnezeu face să vedem opusul. În același lucru, asta spune Wendell, cum menționa, omul ostil trăiește într-o lume ostilă, totul e ostil. Omul iubitor, spune el, trăiește într-o lume iubitoare, totul în jurul lui este iubire, este manifestarea iubirii. Și chiar în lucrurile rele și grele, spune Sfânta Scriptură, ne bucurăm și în necazurile noastre, pentru că știm că prin ele Dumnezeu va lucra ceva bun. Și dacă suferința mea poate să contribuie la binecuvântarea lumii, sunt gata să primesc această dureroasă misiune pe pământ. Dar concluzia pe care o trage înțeleptul acesta, spunând omul ostil trăiește într-o lume ostilă, omul iubitor trăiește într-o lume iubitoare, și concluzia pe care o trage el, problema este că e aceeași lume. Adică pentru cel ostil lumea este ostilă, pentru cel iubitor lumea este iubitoare. Pentru cel iertător, lumea este iertătoare. Pentru cel neiertător, ea este neiertătoare. Lumea din jurul nostru este făcută după chipul și asemănarea sufletului nostru, după simțămintele noastre. Cuvintele aproapelui nostru nu sunt luate în valoarea lor reală așa cum le vede Dumnezeu, ci așa cum le vedem noi, așa cum le auzim noi, în lumina a ceea ce gândim sau bănuim sau suspectăm cu privire la aproapele nostru. Aici este marea problemă, că ele trec prin filtrul acesta al sufletului nostru, al gândirii noastre. Și ce însemnat lucru este rugăciunea aceasta a lui David: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, ca să văd lumea curată. Că dacă inima nu este curată, Biblia spune, totul este murdar pentru cei murdari, totul e necurat pentru cel necurat. Zidește în mine o inimă curată ca să văd lumea prin ochii tăi, să văd binecuvântarea lui Dumnezeu prezentă oriunde. Pentru că altfel, fără acest lucru, în aceeași lume plină de har, de lumină, de binecuvântare, în aceeași lume, voi vedea pe diavol și urmele pașilor lui. Ce a însemnat pentru istoria biblică acea clipă în care Saul, omul care a avut mari probleme cu ideea de Dumnezeu, pentru că el era Dumnezeu și nu era loc în sufletul lui pentru Dumnezeu, a avut întotdeauna înclinația aceasta a revoltei împotriva lui Dumnezeu și a excluderii lui Dumnezeu din viață, nu a luat în seamă niciodată prezența sau cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este, poate constitui tema unei alte. Omul acesta a ajuns să vadă, prin absența lui Dumnezeu, de fapt prezența diavolului. Nu există această zonă neutră în cazul în care nu privești prin ochii lui Dumnezeu, privești prin ochii tăi. Nu, eu nu am nevoie, nici Dumnezeu, nici lumea, nici nu, și văd prin ochii mei, nu poate să fie acest lucru. Absența lui Dumnezeu, după cum în fizică sau în lume, în natură, absența luminii înseamnă întuneric, nu înseamnă altceva, e fatal, aș zice, în legea aceasta a existenței, absența luminii. Absența lui Dumnezeu din sufletul nostru înseamnă prezența diavolului. Absența binelui nu înseamnă absența binelui, ci înseamnă prezența răului. Cine știe să facă un bine și nu-l face, spune Biblia, nu se spune doar că nu face binele, nu, face un rău, săvârșește un rău. Cine poate să scape pe cineva de la moarte și nu-l scapă, omul acela, în dreptul lui, nu se spune nu l-a scăpat pe cutare de la moarte, nu, se spune l-a omorât pe omul ăla prin faptul că putea să-l scape de la moarte și nu l-a scăpat. Un om care putea să aducă pacea, stătea în puterea lui, avea mijloacele, era dotat de Dumnezeu, dar n-a făcut lucrarea aceasta, este cel care a adus nenorocirea, literalmente. Oricine nu este cu mine, a spus Domnul Iisus Hristos, nu este pe o zonă neutră, ci este dușman împotriva lui Dumnezeu, este urător de Dumnezeu. Așadar, vom rămâne asupra acestui lucru, asupra deschiderii ochilor, dar nu doar a însemnătății deschiderii ochilor să ajungem, deschiderea ochilor înseamnă să înțelegi un lucru, să pătrunzi, să-l aprofundezi, să vezi ce n-ai văzut până acum într-un lucru, fie bine, fie rău. De aceea, important este, și ne vom lăsa călăuziți de cuvântul acesta al lui Dumnezeu, în spiritul rugăciunii, deschide-mi ochii Tu, Doamne, să nu-mi doresc vreodată și să nu îngădui vreodată ca ochii să-mi fie deschiși de altcineva altcumva. Nu, niciodată. Ați observat unde duc prieteniile de felul acesta? Ați observat de câte ori un om are o anume agendă și șoptește la urechea celuilalt, n-ai văzut cu tare lucru, nu vezi cu tare lucru? El pare că este îngrijorat de soarta aproapelui lui. În realitate, el este îngrijorat de agenda lui și el a făcut din aproapele lui un instrument, o unealtă de care se folosește ca să-și poată împlini planul lui. Contează foarte mult cine ți-a atras atenția la un lucru, ce ți-a spus, contează foarte mult de unde vine, cine este în spatele deschiderii ochilor. Observați că făgăduința șarpelui este cuprinsă în această scurtă expresie. În ziua când veți mânca, el promite, vi se vor deschide ochii. Bine, așa se va întâmpla, așa se întâmplă. Întrebarea este nu dacă mi se vor deschide ochii. Sigur va fi, o să deschid ochii pe altă lume, e fără îndoială. Dar întrebarea este cine e acela care îmi propune lucrul acesta? Unde mă duce lucrul acesta? Suntem în Genesa, capitolul 3, versetul 4. Vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând. Cunoscând nu înseamnă fiind informați despre sau având teoria unui lucru sau altul. Cunoscând în contextul acesta și în altele în Sfânta Scriptură, cunoscând înseamnă experimentând. Iubiții mei, a experimenta un lucru vine numai și numai ca urmare a necredinței cu privire la lucrul acela. Uite, lucrul ăsta este bun, dacă nu reacționezi, dar gustă să vezi. Și atunci, uite, lucrul ăsta este bun, nu cred până nu gust. Păi da, înseamnă că n-am mai crezut pe cuvânt. Nu. Atunci când Dumnezeu a spus, atenție, pomul acesta este frontiera între bine și rău, nu treceți de această frontieră. Ci, pentru că înainte de drumul fără întoarcere este semnul nu merge mai departe. Păstrăm lucrul acesta în mintea și sufletul nostru. Dar atunci când bunul Dumnezeu a vorbit cu tine și cu mine și a spus, uite, pomul acesta este frontiera și dacă treci de frontiera aceasta, intri în lumea răului, vei muri, adică nu vei mai fi niciodată cel care ai fost înainte de a face pasul acesta. Dacă ai avut un accident, ai supraviețuit, dar nu ești cel care ai fost înainte, sau ai pierdut un picior, sau o mână, sau un ochi, sau vederea, sau ceva, trăiești, dar nu, cel care a fost înainte nu mai este. Dar vă întreb din suflet, ce s-a întâmplat în momentul în care, ce făcea de fapt Dumnezeu când i-a spus omului și când îmi spune mie și ție, oprește-te aici, nu merge mai departe, nu intra pe drumul ăsta fără întoarcere. Ce face Dumnezeu de fapt? Iubiții mei, nu face altceva decât ne deschide ochii. Atâta, e clar. Dacă n-aș fi știut lucrul acesta, poate mă atingeam de sârma aceasta, poate făceam răul acesta, poate intram pe drumul acesta, poate credeam lucrul acesta, dacă nu îmi deschidea Dumnezeu ochii. Așadar, când li s-a promis, vi se vor deschide ochii, deși nu e cazul niciodată de vreun dialog cu întunericul, absolut exclus din viața noastră dialogul cu întunericul, în momentul acela ei puteau să spună simplu, nouă ni s-au deschis ochii deja și când li s-a promis mai departe, veți fi ca Dumnezeu, mulțumim, dar noi suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Pentru că orice promite diavolul vreodată nu este altceva decât ceva care s-a întâmplat deja la Dumnezeu. Sau este o ofertă de a ajunge la obiectivul lui Dumnezeu pe altă cale. Ați observat esența așa numite ispitirea lui Iisus. Eu știu că El a fost ispititorul, eu știu că aceasta a fost ispită, dar nu pentru Iisus. Iisus nu s-a simțit niciodată ispitit de așa ceva. Nici tu, nici eu, noi suntem oameni simpli. Dacă voi care sunteți răi, n-ați fi mers pe drumul acesta, cu atât mai mult n-are sens să discutăm ce a însemnat ispititorul și ispita pentru Iisus. Dar dacă ați observat esența ispititorului, predării ispititorului și a ispitei lui era aceasta. Uite, ajungem la obiectiv, dar pe calea aceasta. Adică pe scurtătură, pe o cale nedreaptă, pe o cale pe care Dumnezeu nu ne-a trimis niciodată să mergem. De aceea El a spus, uite, ca să rezolvăm foamea, uite ce trebuie făcut. Uită de Dumnezeu și ajută-te cu mâna ta. N-avem ce să facem, că Dumnezeu nu te ajută. Dumnezeu a zis că ajută, dar nu. Ajută-te cu mâna ta, cum era David înclinat să facă lucrul acesta cu Nabal. Iisus a spus, foamea este reală, propunerea ta duce la rezolvarea problemei acestei situații, dar calea pe care mă îndemn tu să merg nu este calea lui Dumnezeu. Ce spui tu este bun, adică să satisfac foamea, să-mi scap viața, dar cum spui tu să fac nu e bine. E bun, dar nu e bine. De aceea Iisus citează cuvintele lui Dumnezeu. Este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini, numai lui să-i slujești. Este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, adică nu pe calea aceasta, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Iubiții mei, aceasta nu este o pagină de istorie sacră dintr-o carte numită Biblia, ci este experiența noastră de fiecare zi, atât experiență personală cât și colectivă de mai mici sau mai mari proporții și a lumii în care trăim noi. Aici se ascund aceste eterne principii ale umblării cu Dumnezeu sau absenței lui Dumnezeu. Mă întreba o studentă zilele trecute, de fapt este o doamniță cu mare răspundere în societatea americană. Mă întreba cu privire la situația din lume. Și i-am spus, doamniță, oamenii din vremea noastră încearcă ceea ce s-a încercat de mii de ani, noua ordine și omul cel nou. Acestea sunt două lucruri care sunt de mii de ani pe aici pe lângă noi. Au fost încercate de toți împărații, toți dictatorii lumii, toți gânditorii, toți filozofii și așa mai departe. Acum însă trebuie să luăm în considerare cuvintele părintelui Einstein. El a spus că dacă noi combinăm aceleași elemente, vom obține același rezultat. Generația noastră și conflictul care este acum și nu numai aici în Ucraina, suntem așa de nedrepți când nu luăm în considerare toată suferința de pe toată suprafața Pământului, este multă nedreptate în rugăciunea noastră, care am fost indiferenți față de alte țări care au trecut prin situații cumplite. E bine că suntem aproape de cei în suferință astăzi. Poate ne pocăim de lucrul acesta, dar noi nu trebuie să fim părtinitori niciodată. Și spuneam acestei tinere persoană cu înaltă responsabilitate, ceea ce se întâmplă astăzi în lumea noastră este omenirea încercând să combine aceleași elemente și așteptând să obțină alt rezultat. Einstein, dacă citatul acesta este al lui, de fapt niciun cuvânt de acesta nu este anume al unui om, pentru că vine din istorie, de departe. A mai fost spus sub diverse forme, dar el a zis, dacă noi combinăm același lucru și așteptăm alt rezultat, aceasta înseamnă cineva imbecil, idiot. Nu, ele nu vor duce niciodată la un alt rezultat, nici acum nu vor duce la un alt rezultat. Întotdeauna, combinând aceleași elemente, va duce la același rezultat. Da, e adevărat, ideea de lume nouă și ideea de omul nou sunt concepte dumnezeiești. Acestea au intervenit în momentul în care Dumnezeu a creat lumea. Haosul care era peste lumea noastră, pustiu și gol, tohu vabohu, a fost transformat în cosmos. Aceea era în frumos, aceea era noua ordine așezată de Dumnezeu, este acolo. Când s-a căzut din această ordine și lumea s-a întors înapoi spre haos, niciodată nu se poate crea această nouă ordine, pentru că ea există deja. Ea a fost așezată de Dumnezeu și alta nu se poate. Așa că tot ce se întâmplă în lumea noastră, Scriptura întreagă, are două mari dimensiuni. Una este prevenirea răului și a doua este restaurarea binelui. Vă rog, scrieți dacă puteți lucrul ăsta pe o pagină. Pe mine m-a cutremurat pur și simplu simplitatea, transparența și puterea acestor adevăruri pe care mi-am dat seama că le-am întâlnit pretutindeni în Biblie, în viață și în natură, peste tot. Acestea sunt cei doi stâlpi pe care este rezemată existența noastră. Când li s-a promis, vi se vor deschide ochii, ochii lor erau deschiși deja. Când ni se spune o nouă ordine mondială, ea există deja. Mulțumim lui Dumnezeu! Noi ne întoarcem către ea cu fiecare zi care trece și dacă s-ar vărsa ape pe pământ și s-ar cutremura, noi ne vom întoarce la origini, ne vom întoarce la noua ordine mondială pe care a așezat-o Dumnezeu odată pentru totdeauna. Slavă numelui Său, Celui Sfânt! Acesta e marele adevăr. Iar tot ce se întâmplă acum pe pământ nu este creerea unei lumi noi, nu, este restaurarea ordinii care a fost pierdută. Noi ne întoarcem pas cu pas. Vorbim despre omul cel nou, omul cel nou a pierdut chipul lui Dumnezeu și noi când căpătăm acest chip în Hristos Iisus, nu este ceva nou, noi ne întoarcem la ceea ce am pierdut. Aceasta nu este o experiență de progres, ci este una de restaurare. Pentru că Dumnezeu a așezat noua ordine și omul cel nou le-a așezat de la început în poziția supremă pe care Dumnezeu a declarat-o bună, foarte. Și aici suntem noi, toate lucrurile, până la așezarea din nou a tuturor lucrurilor, așa cum a proclamat în cuvântul lui Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, ca o lecție practică și simplă pentru noi, Atunci când suntem îndemnați să intrăm într-un fel de experiență sau într-un fel de, pe un fel de drum, într-un fel de crez anume, prima întrebare adresată sufletului nostru, atunci când ni se oferă ceva sau când ni se promite sau se deschide o perspectivă, prima întrebare a sufletului nostru este și trebuie să fie aceasta: nu cumva deja am lucrul ăsta? Nu cumva deja Dumnezeu a așezat de mult în viața și sufletul meu lucrul acesta? Vi se vor deschide ochii. Păi sunt deschiși, frate. Mulțumim lui Dumnezeu. Sunt aici. Sigur că da. Păi s-a propus într-o împrejurare, propunem pe cutare, da, care este suportul pentru propunerea aceasta? Și cineva mi-a șoptit: îl propunem pe acesta fiindcă el e în stare să vândă gheață la eschimoși, eschimoșii cumpără gheață de la el. Păi cum, eschimoșii trăiesc în gheață și casele de gheață, cumpără gheață de la omul ăsta? Sigur că da. Păi noi cumpărăm gheață aici pentru că e Florida sau Georgia, e cald, California, dar da, el vinde gheață la eschimoși. Diavolul nu face altceva decât să vândă gheață la eschimoși. El nu are ce să-ți dea ție, nu are ce să dea altcuiva ce nu a fost dat de Dumnezeu deja. De aceea ești dator moral, în primul rând, față de propriul tău suflet. Ești dator moral să te întrebi: nu cumva am deja ceea ce mi se promite? Este foarte grav dacă atunci când ești perfect sănătos, vine cineva care îți propune un tratament ca să te faci sănătos. Știi cum se traduce lucrul ăsta? Te va îmbolnăvi. Pentru că ești sănătos. Tu nu ai nevoie de lucrul ăsta. Și un astfel de tratament, un astfel de mijloc, de intervenție în viața ta, nu poate să te ducă în altă parte decât mai jos de aici. Dacă tu ți-au fost deschiși ochii de către Dumnezeu, cine îți poate deschide ție ochii mai înalt, mai departe, mai mult decât Dumnezeu? Nu există așa ceva. Dacă tu ești creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, așa cum stă scris, cine poate să facă ceva dincolo de lucrul acesta? Aceasta este esența lucrului pe care noi îl numim ispită și a promisiunii acesteia din Genesa, capitolul 3, versetul 4. Vi se vor deschide ochii. Astăzi se întâmplă lucruri cumplite în jurul nostru. Am văzut orașul Mariupol complet distrus, imagini de apocalipsă. Nu e bun cuvântul ăsta, retrag cuvântul ăsta. Apocalipsa se ocupă cu altceva. E descoperirea lui Iisus Hristos. Noi oamenii am făcut din ea, dar am văzut imagini groaznice. Lucrul acesta, dacă ar fi judecat de un tribunal internațional, vă asigur că acești conducători care ar fi aduși în boxă și ar trebui să justifice distrugerea orașelor, masacrarea oamenilor, împingerea a milioane de oameni nevinovați în exil. Dacă ar fi chemați să aducă aici, am urmărit cu mare atenție procesul de la Nuremberg. Este uluitor cu ce convingere au putut vorbi oamenii care au comis astfel de atrocități împotriva umanității. Au fost judecați și condamnați și spânzurați. Dar oamenii aceștia au fost spânzurați pentru fapta lor. Am înțeles. Dar oamenii aceștia au acționat potrivit cu vederile lor. Adevărata lor crimă nu a constat în ceea ce au făcut. Adevărata lor crimă a constat în ceea ce au văzut, în ceea ce fac. Acolo s-a comis crima. Și atât eu cât și tu și fiecare dintre noi cădem înfrânți, suntem ispitiți, pierdem direcția. Devenim o primejdie pentru alți oameni în momentul în care ajungem să vedem un lucru fără să ne întrebăm ce văd și de la cine am această vedere, care este intenția deschiderii ochilor. Cuvântul care l-am împărțit astăzi cu voi mi-a tulburat cu bucurie inima și viața și am stat, fără să pot să spun cuvinte, am stat în fața lui Dumnezeu: citește în sufletul. Cât am fost de binecuvântat de Dumnezeu să înțeleg acest lucru. Întreabă-te, deci, de fiecare dată când ești într-o perspectivă care nu ți aduce pace în suflet, asupra căreia nu poți să iei o decizie cu mintea întreagă, ci sub presiunea împrejurărilor, sub presiunea timpului, sub presiunea viitorului sau amenințărilor sau îngrijorărilor de un fel sau altul. Adu-ți aminte și întreabă-te înainte de orice fel de ofertă de felul ăsta. Nu cumva Dumnezeu deja mi-a oferit mie lucrul acesta. Ce îmi lipsește în privința aceasta? Aici au căzut primii noștri părinți și de aici este prezent răul în lume. Aici continuăm să cădem noi, fiindcă din nefericire și din nenorocire scoatem din ecuația gândirii și a vieții noastre prezența lui Dumnezeu. Nebunul zice nu e Dumnezeu în treaba aceasta. Vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu. Lucru care deja se întâmplase. Imediat ce un om acceptă așa ceva în mintea lui, ca să primească de altundeva ceea ce deja are de la Dumnezeu, imediat ce se produce lucrul acesta, omul începe să vadă, între ghilimele, versetul 6 din capitolul 3. Femeia a văzut același pom despre care știa că este frontiera între bine și rău, a ajuns să vadă altceva acum acolo. Același pom pe care l-a privit cu un fel de gândire și de privire, tot timpul, bazat pe ceea ce a spus Dumnezeu despre el, aceeași faptă din viața noastră, aceeași umblare, aceeași viață pe care Dumnezeu ne-a deschis-o și ne-a spus ce este, ea ajunge să vadă acest pom cu alți ochi deschiși de altcineva. Și atunci ea a văzut că pomul era bun de mâncat, doar dacă era din plastic sau din ipsos sau din fir metal. Cum poți să vezi că un lucru e bun de mâncat? Nu l-ai atins, n-ai mușcat, n-ai gustat și ai și văzut că este bun de mâncat. Îndată ce noi ne despărțim în gândirea și imaginația noastră, cum scrie în Epistola către Romani, n-au păstrat pe Dumnezeu în gândirea lor. Îndată ce se întâmplă lucrul acesta, ajungem să vedem lucrurile în altă lumină. Acum, nu e nimeni care a putut să scape de această cumplită prăpastie și de această nenorocire. Poate acum, poate în ceasul 11-lea, poate înainte de a intra pe drumul fără întoarcere, în fața semnului acestuia, stop, nu merge mai departe, poate acum ne vom întoarce la Dumnezeu și El ne va deschide ochii și vom vedea ceea ce vedeam noi înainte. Uite ce vedeam eu în lucrul ăsta. Lucrurile care pentru mine erau, le vedeam ca fiind câștiguri, spune Pavel. Acum, când Hristos mi-a deschis ochii, îmi dau seama că lucrurile acestea erau o pierdere. Ba, continui să le privesc ca o pierdere, ca o amenințare, ca o nenorocire. Prin contrast și prin comparație cu prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului meu Hristos Iisus. Pentru El am pierdut toate, pentru El le socotesc ca un gunoi, pentru El alerg înainte pentru premiul chemării cerești în Hristos Iisus. Nu este prea târziu, e târziu, dar nu este prea târziu să te oprești și să întrebi pe Dumnezeu cu privire la lucrurile pe care ai început să le vezi. Doamne, ce văd eu acum este ceea ce este sau văd doar ceea ce este în mintea mea? Ea a văzut că pomul era bun de mâncat. A văzut că pomul era plăcut la privit. Niciodată nu și-a luat timp să contemple corpul acela asupra căruia zăbovești și te uiți. Dacă privește cineva asupra unei femei, de ce trebuie să privești acolo? E ceva care nu ți aparține, e ceva care nu are nicio legătură cu tine, e ceva care ți-a spus Dumnezeu, nu te uita în direcția aceasta, dacă s-a uitat mai mult, Dumnezeu ți-a spus, nu apăsa pe butonul ăsta la computer, nu te uita la așa ceva. Păi doar acum mă uit, da, dar acesta este un drum fără întoarcere. Dacă te uiți, vei muri. Adică, ce vrei să spui? Vreau să spun că omul care ai fost înainte de a te uita, acel om moare, ai să fii omul care s-a uitat, ai să fii omul care s-a îmbolnăvit și care a fost scăpat, dar n-ai să mai fii omul acela dinainte. La aceasta s-a referit Bunul Dumnezeu când a spus: în ziua în care te vei depărta de cuvântul meu, vei muri. Adică, și așa s-a întâmplat în clipa aceea, niciodată nu vei mai fi omul care ai fost înainte de a se întâmpla aceasta. Voi puteți să elaborați asupra acestui lucru. Era plăcut de privit. Acum ți-ai dat seama, da, păi e de mult aici sau de cât timp, dar nu te-ai uit. Numai acum când ochii tăi au fost acordați pe frecvența diavolului și te-a făcut să vezi în lucrul ăsta la care ai privit atâta timp și de multă vreme și nu te-a deranjat și nici nu te-a entuziasmat vreodată, ci a fost totul în relație normală, în clipa în care ți-a deschis diavolul ochii, ai început să vezi niște trăsături, niște lucruri care și te-au câștigat, pur și simplu te-au dus ca într-o hipnoză sau ca pe un somnambul în situația în care ajungi dacă mergi mai departe. Era plăcut de privit și, auziți, pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Păi ce? Dumneata, ești tembel sau ești prost sau ești imbecil? Așa te-a creat Dumnezeu, imbecil? În felul acesta? Cum adică să-ți deschidă mintea? Păi când Dumnezeu s-a uitat la mintea ta, a spus despre ea: este bună foarte. Când Dumnezeu te-a pronunțat așa, cine îți poate da ție o minte care să fie chipurile mai deschise, mai ceva? Era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Lucrurile acestea s-au petrecut doar la nivelul imaginației. Când au ajuns să cunoască așa cum scrie Scriptura și au dat seama că lucrurile pe care și le-au imaginat ei, că vor fi într-un fel sau altul, niciunul nu s-a dovedit a fi așa. Nu vi se pare așa de prăpăstios contrastul acesta? Iată cuvintele pe care Iosua le spune. Din toate bunele cuvinte pe care vi le-a promis Dumnezeu, niciunul n-a căzut la pământ. Același text aplicat diavolului. Din toate cuvintele pe care ți le-a promis diavolul când ai plecat pe drumul acesta, niciunul nu s-a împlinit. Arată-mi unul singur care s-a împlinit. Nu, pentru că el n-avea cum să spună ce se va întâmpla. El te-a lăsat pe tine să-ți imaginezi că se va întâmpla un lucru sau altul. Ți-a trimis o pasă psihologică prin care a excitat gândirea și imaginația ta și tu ai creat o lume, ai făcut din persoana aceasta pe care ai văzut-o cu ochii cum este, ai făcut altceva și tot aștepți acel ceva, dar este doar la nivelul imaginației tale. Când li s-au deschis ochii, așa cum li s-a spus, au descoperit nu lumea pe care o așteptau ei, ci au descoperit ceea ce exact Dumnezeu le spusese să nu se întâmple cu voi niciodată, să fie la cel rău răul, dar nu la voi. Când au deschis ochii, au descoperit nu că li s-a deschis mintea, ci că erau goi, pierduseră slava lui Dumnezeu. Toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, știu că este așa. Marea întrebare care se ridică și spre care ne îndreaptă cuvântul acesta: ce e de făcut într-o astfel de împrejurare? Imediat omul a alergat la a se salva pe sine însuși. Aceasta este esența păgânismului și a religiei creștine, care se bazează pe mântuirea omului prin faptele lui. Aceasta este esența. Au alergat repede și au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele ca să acopere ce lipsea, ca să pună în loc pot aceste frunze pe care le-ai cusut tu cu mâna ta să înlocuiască haina de slavă pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Cine ți-a deschis ochii? Cine te-a putut face să crezi așa ceva? Până unde merge orbirea minții noastre care se depărtează de Dumnezeu? Au cusut șorțuri din ele și pe când continuau să facă lucrul acesta, au auzit glasul lui Dumnezeu care i-a căutat. A căutat pe fugarul care se depărta de Dumnezeu, pe acela care totdeauna a găsit o plăcere de a fi în prezența lui Dumnezeu și acum nu mai poate să calce nici în biserică, nu poate să audă niciun cuvânt. Am luat pe cineva în mașină și, după obiceiul meu, am îmbrăcat într-o formă oarecare câteva cuvinte despre Dumnezeu, a simțit ce vreau să spun fiindcă am văzut situația disperată a acestei persoane și s-a întors către mine și mi-a vorbit cu mare asprime să nu pronunț numele lui Dumnezeu în prezența mea. Nu vreau să aud nimic, oprește mașina să cobor, nu am nevoie să aud nimic despre lucrul acesta. Și am întrebat-o câte ceva despre Dumnezeu despre care nu vrea să audă sau în care nu vrea să creadă și i-am spus, nici eu n-aș vrea să aud despre un așa Dumnezeu, nici eu n-aș vrea să văd astfel de lucruri. Problema nu este la Dumnezeu, problema este în felul cum l-am văzut noi. Cine ți-a deschis ochii să vezi așa ceva în Dumnezeu? Cum de-ai ajuns să crezi că Dumnezeu e în spatele acestor lucruri care s-au întâmplat? N-ai văzut că scrie clar Biblia, Dumnezeu nu era în lucrul ăsta? A venit un cutremur de mână, Dumnezeu nu era acolo, a venit o furtună despicată, nu era acolo. Nu înțelegi că sunt niște lucruri în care nu este Dumnezeu, datorită faptului că El niciodată n-a făcut un lucru care să fie spre nefericirea sau distrugerea noastră, ci dimpotrivă. Iubiții mei, aș dori ca astăzi și în locul acesta și acum, prin harul și bunătatea lui Dumnezeu, să rămânem credincioși rugăciunii înălțate de omul acesta care a zis, ce voiești să-ți fac, a fost întrebat și a zis, Doamne, să încapăt vederea. Nu vreau ajutoare, nu vreau cârje, nu vreau proteze, nu-mi trebuie nimic altceva, să-mi capăt vederea. Toată problema vieții mele, spune omul ăsta, e legată de faptul că nu văd. Îndată ce vom îndepărta cauza, efectele vor cădea. Deschide-ne Tu ochii, Doamne, să vedem lucrurile și viața cu ochii cu care le vede Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, să privim lucrurile acestea prin ochii Tăi. Dă-mi puterea aceasta. Cartea descrie, Cartea Sfântă descrie în câteva locuri ochii și privirea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-mă să văd prin privirea aceasta. Ajută-mă să văd lucrurile acestea în lumina prezenței Tale. Da, Tată, aceasta este rugăciunea noastră și argumentul nostru cu care venim înaintea Ta este marea noastră neputință și este credința noastră că suntem iubiți de Tine, fiindcă așa am văzut la Golgota și în viața celui care este chipul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. Fii binecuvântat în veci. Amin.
1: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat, îngrijorându-te mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Întrebările adolescente. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale. Ce este iubirea adevărată?
1: Ai observat cât de des se referă oamenii la iubire ca să descrie ceva ce le place sau ce nu le place? De exemplu, iubesc mâncarea asta. Îmi iubesc noua mea haină. O iubesc pe fata nouă din clasă, chiar dacă nu o cunosc încă. Iubesc momentele în care îmi fac temele la limba română. Este destul de greu să dai o definiție a iubirii adevărate. Distingem, totuși, trei tipuri diferite de iubire. Primul tip este iubirea de tipul dacă. Acesta spune: te iubesc dacă faci ceea ce vreau eu să faci. Ori, te iubesc dacă mă tratezi așa cum cred eu de cuviință. Sau, te iubesc dacă te ridici la înălțimea așteptărilor mele. Dragostea de tipul dacă este condiționată. Ești legat de o persoană doar atâta timp cât acea persoană se ridică la un anumit standard. În momentul în care

Realizările persoanei nu mai sunt acceptate, această iubire de tipul dacă este retrasă. Al doilea tip de iubire este tipul de iubire fiindcă. Acesta spune cam așa: te iubesc fiindcă arăți bine. Te iubesc fiindcă mă tratezi ca pe o persoană deosebită. Te iubesc fiindcă ești cea mai populară persoană din școală. Acum, la prima vedere, nu pare să fie nimic rău cu dragostea de tipul fiindcă. De ce nu ți-ar plăcea să ieși cu un băiat care arată bine și se bucură de popularitate, ori cu o fată care te tratează ca pe o persoană deosebită? Problema apare atunci când nu mai este așa de drăguț pe cât era la început, sau când are loc o ceartă, ori când uită să te sune cu orele. Sau, și mai grav, apare cineva mai frumos, mai popular sau mai interesant. Dacă se întâmplă așa, poți să ții la revedere de la iubire de tipul fiindcă. Vei fi plecată la vânătoare după ceva sau cineva mai bun. Ultimul tip se numește dragostea de tipul la bine și la rău. Acest tip de dragoste înseamnă să iubești o persoană indiferent de aspectul fizic și că ești iubit pentru ceea ce ești și pentru ceea ce vei fi. Acest tip de iubire este dragostea adevărată.

În primul rând, realizează că ești fiul lui. Astfel, îndrumările pe care ți le dă cuvântul lui nu te vor copleși, epuiza sau stoarce de puteri. Te apără de ceea ce e rău și prin asta Dumnezeu îți asigură ce e mai bine pentru tine. Îți amintești când mergeai la dentist, copil fiind? Credeai probabil că mama ta te ura mult, fiindcă te dădea pe mâna acelui bătrân înfricoșător cu multitudinea instrumentelor lui de tortură. Dar acum, datorită faptului că ai urmat indicațiile de atunci, nu-ți pică dinții din gură din cauza cariilor. Dumnezeu te iubește și îți dă cuvântul său ca să te călăuzească și să te păzească. În al doilea rând, dă-ți seama cine sălășluiește în tine. Biblia are multe de spus în privința relației tale cu Duhul Sfânt. În calitate de creștin, te-ai născut din Duh. Duhul Sfânt este în tine și va fi în tine în veac. Duhul Sfânt te va învăța toate lucrurile pe care trebuie să le știi și adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. El te călăuzește și îți dă felurite daruri, felurite slujbe și lucrări spirituale de care ai nevoie într-o viață trăită spre slujirea lui Dumnezeu. Și astfel, Duhul te ajută în slăbiciunea ta și mijlocește pentru tine. Cel mai eficient mod de a înțelege pe deplin puterea pe care o ai prin Duhul Sfânt este să pricepi resursele care îți stau la dispoziție ca urmare a prezenței Duhului Sfânt care sălășluiește în tine.

Îndrăgostirea are următoarele caracteristici. Te îndrăgostești dintr-o dată. Nu devine mai profundă cu timpul. Cere implicare fizică acum. Este caracterizată de instabilitate emoțională. Este capricioasă. Nu poate mânca sau dormi. Pune accent pe frumusețe. Cere mai mult decât oferă. Este bazată pe sentimente. De asemenea, este egocentristă. Se așteaptă să găsească fericirea. Se întreabă, cum mă descurc? Se concentrează pe ce face celălalt. Este posesivă și are o imagine idealizată a celelalte persoane. Pe de altă parte, dragostea adevărată are cu totul alte caracteristici. Acestea sunt: dragostea adevărată crește cu timpul, devine din ce în ce mai profundă, este dispusă să aștepte pentru implicare fizică, este constantă, este credincioasă, are o perspectivă adecvată, pune accent pe caracter, oferă mai mult decât cere, este bazată pe nevoile celuilalt, este stăpână de sine, arată devotament, se întreabă cum te descurci, are aceleași sentimente doar față de o singură persoană. De asemenea, dragostea adevărată permite și celelalte persoane să relaționeze cu alții. Și, nu în cele din urmă, iubirea adevărată este bazată pe mai multe întâlniri și are o imagine reală despre calitățile și defectele celuilalt. Decide astăzi să alegi dragostea adevărată și nu o îndrăgostire efemeră.

0: Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat îngrijorându-te mereu.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Încurajare prin muzică. De multe ori suntem descurajați de anumite probleme, dezamăgiți în relațiile noastre cu alte persoane, lucrurile parcă nu merg prea bine, dar niciodată să nu capitulăm înaintea acestor stări, ci să ne reîmprospătăm mintea și inima din cuvântul lui Dumnezeu și din muzica ce este adusă lui Dumnezeu ca laudă și închinare. Împăratul Saul, când avea asemenea stări sufletești, când era muncit de un duh rău, îl chema pe David să cânte la harpă. David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Versetul 23 din 1 Samuel 16. Starea de bucurie nu are nimic de a face cu vârsta cuiva, cu ocupația sau poziția pe care o are din punct de vedere material sau cu starea generală de sănătate. Bucuria este o alegere personală și o atitudine a inimii izvorâtă dintr-o încredere totală în Dumnezeu. Și Apostolul Pavel scrie în Romani, capitolul 5, versetele 3 și 4. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Numai dragostea putea să părăsească cerul pentru o iesle. Numai smerenia a putut să folosească un măgăruș ca și un tron. Numai credința a putut să schimbe o coroană de aur pentru una de spini. Numai Iisus a putut să renunțe la tot ce merita pentru a ne da ceea ce niciodată nu puteam câștiga, nici nu meritam, viața veșnică. Viața cu Iisus nu o vei regreta, dragostea Domnului a copleșit ființa ta, Iisus este pace pe deplin, cântă grupul Paradis.

Dacă te gândești la o problemă iar și iar, asta se numește îngrijorare. Când te gândești la cuvântul Domnului iar și iar, asta se numește meditație. Dacă știi cum trebuie să te îngrijorezi, știi și cum trebuie să meditezi. Doar mută-ți atenția de la problemă la soluție. Cu cât meditezi mai mult la cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai puține lucruri vei avea pentru care să te îngrijorezi.

Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Filipeni 4:6. Nu te îngrijora, a cântat grupul Excelsis. Prima reacție în fața oricărui necaz ar trebui să fie rugăciunea. Dumnezeu are toate răspunsurile și El ne poate ajuta acolo unde nimeni și nimic nu poate. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Psalmul 50:15. Cheamă-mă și voi veni la tine, cântă grupul Betania.

Domnul Iisus știe când ești singur, El cunoaște fiecare durere, vede fiecare lacrimă, înțelege fiecare chin al inimii. El înțelege pentru că este interesat de tine și te iubește. Nu te teme, căci Eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41:10. Cântă Andreea Zaharia, Nu te teme.

Te-a vindecat când te-a durut, te-a ridicat când ai căzut. Când trist ai fost, te-a mângâiat. Când n-ai avut belșug, ți-a dat. Când nu vedeai, te-a luminat. Când nu credeai, ți-a arătat cum să trăiești cu adevărat. Acesta e Iisus, cel minunat. Și-l rog, ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu, iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Efeseni, capitolul 3, versetele de la 16 la 21. Ești minunat, Iisus, cântă grupul Dar.

Când ești tentat să te plângi de probleme, gândește-te la problemele pe care le au alții și pe care tu nu le ai. Aceasta te va face să fii mai recunoscător lui Dumnezeu pentru lucrurile bune din viața ta. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18. Să-i mulțumim lui Dumnezeu chiar acum împreună cu grupul Kael.

Adevărul este că atunci când nu ți-a mai rămas nimic în afară de Dumnezeu, ai destul. Destul ca să te confrunți cu situația, destul ca să o scoți la capăt, destul ca să-ți revii, așa că ai grijă să rămâi cu el. Psalmul 73, versetele de la 23 la 28 ne îndeamnă. Însă eu sunt totdeauna cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer, afară de tine, și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se depărtează de tine pierd, tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Amin, Domnul să ne ajute să ne încredem tot mai mult în El. Sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fiu împreună cu dumneavoastră la emisiunea Încurajare prin muzică. Să aveți un timp binecuvântat în continuare, rămâneți cu Radio Armonia, iar Domnul Dumnezeu să binecuvinteze casele și inimile dumneavoastră.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Invitați prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19:00 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19:00.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.

0: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.
1: Și astăzi, Duhul Domnului, biserică, astăzi Duhul Domnului este cu siguranță prezent aici în mijlocul familiei sale. Slavă Lui pentru asta. Haideți să recunoaștem și să proclamăm prezența Lui. Să continuăm să ne închinăm Domnului împreună.
2: El lângă tine iar

Haideți într-o rugăciune simplă, biserică, să venim înaintea Domnului și să-L rugăm. Doamne, ia întreagă viața mea în mâinile Tale. Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt ca să trăiesc pentru Tine și de dragul Tău, cu Evanghelia în minte mereu și cu Hristos în inimile noastre. Ne rugăm toți împreună.

0: și înalță-L Duhul Sfinte, pe Fiul în mijlocul nostru. Nu doar astăzi, nu doar în cântec și în rugăciune, ci, Doamne, în fiecare zi din viața noastră, Hristos în centrul vieții noastre, prin puterea Duhului care ne locuiește.
1: Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai pleca din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit un membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca? Sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat, îngrijorându-te mereu.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia.

A da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.

0: Acum să nu-mi spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.
1: Ascultă Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: lăsa ca liniștea ta să fie tulburată necontenit de persoane care vin ca prieteni să povestească ce spun dușmanii tăi.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!